0: Men
1: går. Det är sant, jag synger med den
2: här. Ja. Det är sant, det är det bara min bäst. Ja. Ja.
3: Det
2: är det. Om det är det. Funkar ja. Det är det. Go for eldre, gir mig lærdo, ganga lusens trånga vei. Det er ikke
3: en her sted.
2: Ja.

0: Hända en upptugan som jag nu har gjort, eller färdigera, hon är gjort inne i Tofton. Och vi har hamrat av Tofton inne i Hennus Lomström. Och Hennus han är gott med år, för att det är en tjej i fjörde. Så. God kväll till Hennus.
1: Ja, god kväll, fru min.
0: Ja. Jag spurgade till mig om släppa dig att jag har pratat med dig och det har gjort dig då och det ska du ha tack för. Jag nämnde att du har varit Gud med år, fattig med andra och tjej i fjörde. Och vaks upp i Gud. Är du fattig i Gud just nu?
1: Fattig i syr i Gud, ja. 16 mars, tjej i fjörde, i den stora gavan.
0: Ja, den stora gavan, ja, det var så att jag... Föräldrar kommer att snacka alltid om två stora gavan som det myntes. Och hinna i rölden, andra var tjej i tjo, hinna tjej i fjörde.
1: Ja.
0: Han kom, han la lunchet han kan i kjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjø
1: grov sig läsa. Och så hände det att jag ville släppa ut och jag sa väl och äldste bortsmål var för att göra med den här Benediktur gott tjeck och han säger han bär taskerna för den där vid djungeln och tjocka kärvan och det kom så Iber och så där skulle vi till världen vid Benediktur som gör med den.
0: Jag har alltid hört att han gav en tjej, han tjeckade ur Lembingen just nu. Det var Osar Fettle.
1: Ja, det var Fettle, ja, ja.
0: Men du var inte den enaste av syskjen du hade gått?
1: Nej, jag var nummer 90 i Flotsen. Vi var då, och jag åtta en assist och så var det yngre än jag, vi var fem av kvarg. Okej.
0: Ja. Nummer 90 av Tutsch.
1: Ja.
0: Men du nämnde att du vaks upp i Syrgöt?
1: Jag vaks upp i Syrgöt, ja.
0: Ta ett ögonen att du sikker vara en långre med Syrgöt i Norrgöt än det är
1: det, ja? Ja, det viskar jag långre, näck långre. Och tar man, jag är värre i Norrgöt och så viskar man, det var nog så länge att komma i mat. Ja.
0: Bilar var inte vanligt, kanske?
1: Nej.
0: Nej. Men skolan var gott och käk.
1: Ja, skulle vara gott check. Det var gammal skola och så till nutjeskola. Nutjeskola var en stor och flott skola. Han byggde den och gjorde nutjeskola. Här som... Så byggde jag en attor och så kom HF och studentarskolan att vara här. Och vi tog ju... Nu gjorde nutjeskola byggningslån.
0: Så råkner vi att skolan är så sambindiga livet mellan Norrgöt och Syrgöt att mötas där på den nivå.
1: Ja, jag vet det. Vi har nog större klasser just nu. Och ja, vi var alla samlade här och då kom vatten blev kallt av under en gott och i östen till skolan också.
0: Okej. Okay.
1: Ja.
0: Och så lade du gick till skolan?
1: Jag gick till att vara 14 år.
0: Då måste vi affära mina med ett annat läge svårt.
1: Jo, det var så lätt. Det var real var början till jag glivade. Men jag hade inte skola. Så jag följt 14 år. Och så ville jag släppa bröderna kan.
0: Det som hände då var att mig som inte kände fram i skolan och tar för att prova skola. Hur ska jag göra det?
1: Jo, jag får märka det är att han är ju fyllt 14 år så får jag att vi Coralio. Coralio var gör till sambo att alltså begrappa i sand och bor och så förta till här som det skulle. Och jag var så vi här i några månader som in till Ålasök från marsmånad till Ålasök och så. Så får jag asylt vid Golane och var så till sommar och näckte åt häst just nu vid Golane. Till år och så var det så om min Christian, hans sön Christian Hånger, fortklar för han. Jag kom upp till följare vid en båt som är ett enkelt pav och som skulle ombyggas till Lönebåt. Og så får jeg ombord her, da han var klar i affæra. Det var alltid jeg var i 2-3.
0: Du nevner Koralia?
1: Ja.
0: Altså, det var ikke noe større skip?
1: Nei, det var ikke større skip. Det var... Ja, jeg alltid jeg røpte det for å slå opp meg. Hun var spørsmål på en enda.
0: Okay.
1: Og... Men øyde er sjøvgott skip. Altså, øyde er sjøvgott.
0: Då får man bara också om ta stora öppnar väcker kappan med 1935.
1: Ja. Ja.
0: Här först ett förskip som är kalla Blaisson.
1: Ja, Blaisson.
0: Och Koralje Bjerga är man
1: ja.
0: Och öppnar väcker kappan.
1: Ja. Det är
0: det sig är det att kändaste, vad ska man säga? Man då sprakt eller bjergingen i förska seglingar så har vi lärt mig fortalt.
1: Ja, det är jag har ju hört det och onkel har ju nämnt att jag har sagt jag vill gå radio att det var ekvilla show got sheep.
0: Ja. Ja. Tack och hej Madrid. Två med mannen kom till förra jag ska gå.
1: Ja. Det så så vet jag ja.
0: Men alltså Alltså blev det en sandbad eller skilt sig direkt?
1: Ja, det var en sandbad. Ja, det var George Laster med George Solis. Ja, man kunde stor lastanluka så där med grappen slapp nästan alla samman. Så det var lojt jag skumpa av i späka så där som man kunde tömma kip.
0: Alltså det grappa är sant?
1: Ja.
0: Grappa. Och så sälde runt och tjänar vitt?
1: Ja, ja. Vi sälde och det var och ut av sommar sälde vi alla sanden till Torskull Bytja en brickvänta i Sandvik. Så vi först och alla den här sanden här till och oss nu näka till Kvalpa.
0: Ja. Så du växer upp i Syrgöten?
1: Ja.
0: Så var det inte bannan gärna här?
1: Nej.
0: Ja, men jag var näckbaten?
1: Ja, jag var näckbaten, ja. Det var det. Det var nog av bøttene å spille vi, og vi tatt jo nekk av spilleplass, vi tatt jo sanden, og vi tatt jo fjørene, og det var akkurat som det. Og sommeren, det var hver sanden, var det alltid her, og ute i fjørene, og så kom kæven, og så stod vi da, skøyten og skien, og Så var det synes jeg avveksle, vi var så før vi nian av fjallet, eller nian om til fjallet av spela, og det var ofta nu på Sjøla fjallet. Så det var, alt av det her var høglet jo ok.
0: Så om det nægget det, sant man?
1: Ja, så om det nægget var sant, det fløy fra det her vi var.
0: Ja, sant vi må, sier ikke han er nesten. Ja, han kjente dem alle før.
1: Ja, han kjente dem alle. Nå har han blivit kvalva, så det har vært kvalva i några gutter, men her blev sånn jeg kravkast og primkær og kjørtur. Jeg har valgt å drepa grinde syrgut.
0: Hvordan var det vi falket til han og syrgut for at Norge gutt, ja? Altså, bodde alle lukkene folk i barnstøvende, eller?
1: Ja, det var omkring det samme. Boar er vaksne enn jeg. Jeg vet ikke akkurat hvordan det er. Jeg halte det, og så bor jeg synes ikke folk i Norge godt nå.
0: Men folk har talt at du vokser opp til meg, men jeg kan ikke minne enn det er det,
1: ja? Ja, ja. Det er ikke minne, ja. Det er det fordoblet, ja.
0: Hver kører vi, det var kørende til fotlafjerer, ta oss, ja?
1: Ja, det var kørende.
0: Hvor var du der?
1: Och Larvika, ja.
0: Och?
1: Ja. Och nu.
0: Och sina Skalafjör?
1: Ja, på Skalafjör, ja. Då har vi även inte som man ligger nu.
0: Nej. Men tackar nevarna har vi bröjer, går vi
1: i? Nej, det var öppna i vägen. Och då det var två bilar som skulle möta så måste jag annar ut och möta plats.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så här är det inte brött?
1: Här är det inte brött, ja.
0: Men du får skola gått, just?
1: Ja, jeg gikk skole i første klasse. Det var Helga Ørgård, kona Ørgård, Jan Fredrik Ørgård, som er i Akkom i første og andre klasse. Og så var vi flott opp i tredje klasse, så för ut nian och ta för ut nian och ta större skolan. Och det var bara fem klasser tillsammans, så det var tredje klasser här uppe och två där nere. Så vi var nog sån här och kvar kryssade i det sådär, så att Elva systern som är halvt annar äldre än jag, hon vi gick en god klass vi var samma, vi var halvt år. Ta kom baden i skola och blev inskriva i två från mars, varje och mest.
0: Är du lägre hem och gav också, lägre skola på dörr? Är du tjekka här?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg har meg her, at vi var oss omkring 25 hver klasse. Og fem klasser, så vi er jo mange 120 og 130 barn.
0: Hver er lærere var det her?
1: Vi tatt, og Jakob Simonsen, han var første lærere, og så var Paul Enoch Hansen, han var
0: Han var gott med, right?
1: Han var gott med, han var gott med, han var ur kvötsen. Ja. Han var gott med.
0: Han var lärare av Vera i 100 år och så.
1: Ja, det passar, ja.

0: eisen halda fram vi prat med vi Hannes Lomsøyn og Tofton. Hannes jo nevner det vi at skola løy gøy gøy du nevnte det at du fyrir skola 14 år gammal og så var det kjøy som du valgte.
1: Ja.
0: Du prøver sindra av kvarjen der det kjøy til kjøy. Du varst vi nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy
1: Nei, nei, jeg ringer sjånatur, ja. Sjåverk. Det har gjort det at jeg valgte affæra her på Jalante og finne noe stanna.
0: Men du fortalte for meg at du var til Chips og endurde til hver fyrt og trus.
1: Ja.
0: Du var til Silt,
1: ja. Ja, vi var til Silt, vi yngre på Hau. Og så for 18 år jeg var vi her, så fikk jeg tjans i Kolumbus. Og da var vi til Grønland og fiska. Så var vi i Kolumbus i 33 og 34. Jeg var i Ulla, da var vi i handelskolen i havn, og fann meg arbeid og lusse i havn i 34.
0: Og varst du i handelslære her, eller?
1: Nei, jeg arbeidde av Tunnevision, og jeg tog i først. Og fikk arbeid av Tunnevision.
0: Og så øyne i skola?
1: Og så skola om kvalt. Tjengu skola om kvalt.
0: Så du prøvde å være havna med over?
1: Ja, ja, jeg var havna med over. Og så, at jeg var til, så fyrir jeg jo i kipshandel og arbeid. Jeg var unga lærlingur. Ja, og så arbeidde jeg i kipshandel inntil det var livet. Men åt sommar så bär jag om frå ut, så han ville jag släppa. Det finns ju chanser för att räcka ut i Grönland. Och vi fick ordna det så då vi satt. Vi examen i omvaret, vi får ha steg av en examen, han skulle vara kommun, och så fick jag släppa ut lite sjukraft samman om häst.
0: Kadar snackar om sex trus?
1: Nej, jag har sex trus.
0: Och då rådde ut i Grönland, vi tror att vi åt vid öppna batten.
1: Vi rådde ut vid en sexarinji, jag näck för öppna batten av öre här.
0: Vad har du rätt i förrän gavnen?
1: Jag har rätt i ravnöjtene och blev först vid kipen. Vi har inte kom och tog fischen och ravnöjtene. Så vi tar ut att landa så var det lejse vid fischen. Så.
0: Man har hört det. Nej, var för att så att det var så fiskar råk tar vi tyn och grönat.
1: Ja, särskilt att det var en John 67 men jag vet inte. Vet jag är väldigt snäll då i Columbus och jag som ju och John 33 tar ändå vi då kan ju nu när vi har sagt spark då upp någon och i flåtfisk och fiska och detta fullt och där är öle fiskar ta till åren. Og så fører jeg rekke ut vi ned i Nøyjandre og Sekstrus og tar også nek fisker. Så vidt... Så det var ikke veldig spennende og døylet lov i verden.
0: Hattelig det du så i Førengavn da?
1: Ja, ikke ta. Vi var ved Kolumbus i Førengavn.
0: Men det er sånn at du kjenner til Grønland?
1: Ja, ja. Vi hadde også noen problemer i Kolumbus. Vi radar noen, og radar måtte vi gjøre den. Det er her som er ui i Grønland. Så vi får inn i Gotthav og eller nok, og her var vi så en tutsje det her inne og boi av etter en døyle som vi skulle få. Så da kjente jeg vi var landet nesten kvendt der og hukte etter som bøgnen. Og da jeg nå synes jeg luftfotografier av nok, så er han ikke lagt kjenne at så nekker han laks.
0: Men du rønte det også nye skjeis som sjøvald.
1: Ja.
0: Hva hendte da?
1: Ja, jeg sjøvdelen er giftest og skjeis rus og jonemannen og vi får så, jeg får så, vi arbeider så just i samband med sylæring inne i Skalabotn.
0: Ja, just i tunet.
1: Just i tunet, ja. Og her passer vi så, jeg sier, så små svillna som var i kören inne att det fick nog vatten och att ja det var förskälet och så var kläckte vi blev raken och så kläckte ut där

0: alla dagar skulle tagas veck. Det är ju ätchne. Det tar rått av rasar. Och det var så som var dagligt arbete. Men så och jag gustar man alltså så just för mig om vi skulle tvära en tur vid Sillerakan. Nej, Sillerakan har just det. Han var hemma själv, men Osvald Sivarsen var kyparen till turen och vi skulle tvära Norde Bjartnöjden där han fiskade silt och saltet tunnor. Och han började mig för att vi som kockor, det var bara 20 år gammal. Och det var projenterat och ärren till till en 16-18 dagar. Och vi tog så att stäga och turen blev inte längre för finkåga silt. Så vi fick, det blev en knapp månad. Men jag fann...
1: Jag provianter med ontan.
0: Provianter jag ontan. Men det var nog av mjöl och gär. Så jag bäckade i breg. Kvann det. Och så fann jag näka av fristebör. Grysa görs nu fram. Näka säkert av grysa görs nu fram i fristrum. Och det... Kom til dem vel, da jeg gjorde det forskjellig, ikke skjedde til strys, gullas jo kvart, og terning av kvart, og vi kvarte bare nok av salt og pipar, og jeg tar dem til dem vel. Så vi fikk det stretcha. Ja.
1: Det kom livet til høymat.
0: Vi var vel, ja, jeg har ikke med for natt, for å si.
1: Men, Men här ända så var sån tutt sjön. Vart en tur vi brinner så
0: att ja, jag var så att är vi brinner så att man är långt i kanske som vi var mätter så för sjöar skulle det att kvarva. Men så var hon gamla värre än det samma. Så att det så gavs det bara.
1: Ja. Men ja, to giftest vi så av Tofton. Og jeg tilfinger fem børn, jeg miste åt,
0: ja.
1: Som var født i hjertanfølge, men til deg er det trodde jenter og en drog.
0: Ja.
1: Ja. Men du klarer ikke å få henne til gøte, hun døv og dresset ut av tofter.
0: Ja, ja, det var en chans. Det var så, hun ville være til pappaen som var en samtler, hun ville være. Alltså löv så samma vi har någon och vi fortsätter så där i samma vi har någon.
1: Hon miste ju mamma som att hon var 2 år gammal.
0: Ja.
1: Och två systrar och
0: ja.
1: Så pappan blev ensam alltid.
0: Han blev
1: ett fine gentle.
0: Vi ett fine gentle, ja. Betty Tanenkra hon vaks upp hos mamma sin, men själv vaks upp hos pappa. Samma vi just og Maggi som giftust inn i heimet til henne.
1: Ja. Men svigerpappen til der, det var ja, han kallet
0: Peter Skåle.
1: Vanlig nevnte
0: Pitt. Ja.
1: Og til han handlet Toften som, jeg ble en kallet til Pitta.
0: Ja, jeg kallet han, vi kallet han bare til Pitta, og da jeg så Vigabost i 2005, så spurte jeg de som i vidtog om til skolen, fikk lov til å bruke navnet, hvor jeg er. Og det var jo funnet større.
1: Bruket Toften for en av de navnet til Pitta, til Pitta?
0: Ja, det sier, jeg har jo ikke sier når jeg ikke har noe, så.
1: Annars er det til Pitta, så?
0: Ja, ja.
1: Så det var en brand som det var ute i?
0: Ja, ja. Tack så.
1: Men du hjälper honom vid handeln, men det enda så vi att du övertäcker handeln.
0: Ja. Det var så lös att det kom världsintur avstabilt vid Arboj och så smulte jag honom och han är... Och man hade ju hov att jag skulle övertäcka handeln ett land. Hela mannen i Hoa Forsest, han var så eviga glad för sig. Han säger ja på en av det här. Han har ju handlat allt sitt liv, så. Och han har ju givetvis handlat från pappa sin och har haft han i 60 år. Så att han var glad för att släppa på sig. Han var inte pensionerad, men tatt vi. Och han glädde sig bara att komma på sig.
1: Jag tror jag prøver sånn at handler om et eller annet. Kjøpshandel i havn.
0: Ja, ja. Jeg arbeidet i kjøpshandel i 2,5 år, og så hjalp etter, og vi visste noen dag hvordan det fungerer, så... Så det var ikke ringt. Vi tog den 1. mars i 1.4. Vi lukket oss av handelen, og kjørte han til kjøltøk og handel. Og så åpnet vi, det var en gavr av andre måneder. Vi åpnet han 8. i 18. april i 1.4. Og da kom ordentlig gang i sølene, og ja. Vet du, vi har faktisk selt en trusjåfør av sånne ekstra år.
1: Og her handlet det jo så til neste morgen 3-2 år. Ja. Det er nesten til fullsverk.
0: 35 år, ja.

0: halda fram vi prat nu I Hennus Lomstein at Tofton. Hennus vidar vi inne på handelsliv kjøtt her til opplest forretningsmere av Tofton og vart til morgen sett vi men jeg har vært og lyst til at det til det. Til tunne ungdom sett at nå gøt det. Hvordan var det vi tror at loven er her som du vokste opp?
1: Ja, det var så det så att det var på på det var bäge personliga tryckvande och det låt och komma höra hur så var och sundagsskola och jag plats och vi jag kan gå sundagsskola till det för det chips är ta var flyr jag är och inte försökte ända ända sundagsskola och jag är och där jag var glad för att höra hur så var Vi uppvaks och vitt det. Och vi hade en så äckligare intressant sundagsskola lärare som bodde sera väl att samla bötterna. Och det kom näck bötterna sundagsskola. Det var väldigt intressant att han livande gjorde himmelska händningar I Bibeln. Han var en allvar sjónleikari tæi så der så at vi fink og researchøna mor vi og eg men sé har fortalt onkur fyrir at ja han fyrir at vi skuldu skilja støvna tæi og Goliat fer mot at David at sjúkja kussu stórur og Goliat var Han säger gott för sig att han var något av som stöd som David, men Goliat, han var lika stor som att Öregård stod upp på herren av Oliver Tövny och tar var de högsta männen så var det gott att ta.
0: Så har han ordentligt sett det i perspektiv för bötten
1: Ja, ja.
0: Så det skilte då.
1: Ja. Han där kämpan Goliat som kom mot David, ja.
0: Var det bara gott för sådana här som du kunde lära
1: dig? Ja, gott för att vara och omkra händningar för att vara Meinar Jensen, Hedlmeinar som vi röpt. Och så omkra du kom och är inne I myndena och säkert så var omkra händningar för säkert Zachariasen. Och så hade vi visat Norrhavn och det var Osvald. Han gröjde från vi sån där att han är figurer på flanell ja och det var också när jag flera levande just så att på fäcknacka vi och man har ju vinner och tar kom allt vi ja som då skulle och ofta nu är jag sånt där två som då skulle om det så kan sånt där Det var også noe med Sjønsen og samme vi ved mann, sa jeg.
0: Det var også noe I godt kjekk?
1: Det var godt kjekk, ja. Og Philadelphia var syre godt.
0: Ok. Og var det så også noe møte?
1: Ja, ja. Det var også noe møte, ja. Og det var... Jeg tenkte ikke noe møte, og... Fra at jeg var 12 til jeg var 14 år, vaks I øyland, jeg var nesten fullvaks I 14 år gammel, så jeg grunn øyreg ved kroppen, og jeg minnes flere før jeg gav for å be meg sitte av snittlene rett og slett. Jeg klarer ikke å sitte av snittl. Det var meningen han tala I. Han stod opp I å tala, så. Gav for å være en daglig gest og sjokken, så det var... Han hukte alltid inn av gulvet og vidt hva som tilstod, og hei han og luttla bøn, og han var ekkurlig gav vi okkur tronsjen her, ui syrgøtt, minnes jeg. Han tok okkur alltid for svær, hvis vi ble kjelt der ut av okkur. Så det var enn han var enn med hva som kjelt der okkur og sindur med en annan, og Så kom han her, og så sier han vi en av den eldre mannen. Jeg minnes vel til at du var smadrung. Du var allmyndelig og kjøtselig. Så sier han ikke mer. Så var han hans det.
0: Ja, ja, men godspadden og batten her sier året.
1: Ja, ja.
0: Det sier han som. Det var ofte tid til.
1: Mm-hmm.
0: Men Var det några touchpunkter du någon löjde att du lukar som komst till en vad ska man säga att jag kände sig att du komst till en personlig och livande trygg att du kan säga att du upplevs frälster eller hur som man nu är kärm att bära sig.
1: Ja. Kanske kan jag kan fortälla för att nu då ju mamma var då jag var 15 år och det var väl 2 trus och så har som i 3 trus jag var chips grillant att för tura och vi skulle få stä att och vi skulle ta över vi Columbus och så för är abonnemang vart det och mycket kvalt så jag var myndliga gott vi är Då jag kom här i Philadelphia då gamla Philadelphia då var Gottfried och en kvinna var här ösna och är vi var bara tro i så föreslog Gottfried att vi skulle bara få gänga en tur vi bara så fylltes vi så kvinnan hon bor i Gottsjäck och hon får så hem och vi får så gänga en efter vännen nyan om Orstagärn så kom hon och prata om everything, om frälse och jag säger vid han att jag var inte följde mig inte att vara frälsta och så säger han vid mig att vi kom till en, att om vi skulle bara lägga knack ner och till tacka för frälserna det är det som Bibeln talar om Vi gjorde så här om man för årstagaren sa Kronoi. Att jag lägger mig knä och tackar er god och fyra att han var dig för mig. Och jag råknar ju vid att jag får det här var upplevd. Men det hände ju inte. Men jag är alltid tro. Men här tackar jag så fyra frälsarna och så lös varta och visst för några år att han var gifter och vi var ingifte till pitta och vi satt och läs och rombrown och touch och nucho att jag check upp för mig här att då om tog vi munnen och jotta Jesus som herre och trusslig hjärstan är god rösten och från dig så ska du frälst Tog vi munnen och jottar en till fräls och hjärtan en tröjn och en till rattus. Och ta jäkt upp för mig att det var så många ljus i huvudet att ja men så har vi varit frälster för att vi låten är tacka i honom för det. Jag är honom för första gången jag kom och så har vi gått för det.
0: Jag var en säker att du följde ta.
1: Ja, det är ju följelser.
0: Men du fann en trygglaga ut som skriver så.
1: Ja.
0: Men jag har en känsla att du nämner till att det är en händning som du som lever eller som ständer eller levande minnen av dig.
1: Ja, det är kärt. Jag
0: är sånt att du läser om Brown Touch.
1: Ja, det är minnes jag där vi. Då kommer alltså sankren och öjt och fotla viss och kan det vara så.
0: Ja.
1: Och ta. Det var akkurat som att jag ska all fel fram i någon antal i egen och jag sa att det var frälst.
0: Hans det är händningar som det är jag vet försvar så igen eller ja då tror vi vi gasfred och
1: ja
0: kände du annars gasfred eller väl som en person så han kommer jag vintel till kon
1: ja ja vi kände stå eller väl och han var allt och gåva vi okkur alltså han var ju som drunchur heldur sig til alltså det var så han så för man allt til han är alltid okkur gott att ber
0: button goer
1: ja
0: då nämnde jag att du miste mamma då när du var 15 år gammal
1: ja
0: så var en dag ung
1: ja hon blev bara 2 år tror jag hon var sjuk och så skott var och Hon dog av kräft. Hon var uppe äten av kräft, ja.
0: Du var 15 år, men du var inte en gång yngst. Det var ju en syster yngre.
1: Jag hade en syster som var bara 12 år, men fyllt när jag hade 13. Det Det var hardt, jeg misset. Det var, jeg minnes det, jeg kom etter av skip, ja. Om det ikke var mer, og det var veldig tømt. Og, men man levde i midtelen, man var i band av å være så løs, at selv om du måtte hjem, er mamma og pappa øvre, så var jeg veldig godt og trygt. Men så hadde jeg en av master som bor på en nye av veien og var kjøpt Leon Johansen. Og her var jeg alltid velkommen. Og det var så løs som smadronker, så før man ofte inn, man ble svenker, så før man bare inn til master sin av hoved. Det var det nærmeste huset, jeg fant seg en breipita. Og hvis jeg spalte når med den egne, så hadde jeg mamma ikke her og Sofus og Selinto, som var kona hans her. Jeg og Salomon vi Jan Gamler, og spalte vi han. Så får vi bare inn her og våkne etter. Altså, det var åtte med sånn tvei reservehøym.
0: Ja. Så det var en trygg løyde til dem, altså. Hun mist mammaen.
1: Ja. Her kunne de alltid være. Så hei jeg Øysnø Boccia, som var tifter som bor i Götto, i Syrgötto, som jag just nu, vi har näkt jag om tätt och innan.

0: jag hade fram i samråd med Hannes Lemstein av Tofton. Han så nämnde jag då Mr. Mahmoud var 15 år gammal. Men det var ju flera syskon som var äldre och flera av dem var gift. Och det kom inte till fåglar för det.
1: Ja. Jag har också en frysyr syskon var inne. Och vi fåglar för det. Och hon säger, fortalte mig alltid för att jag var blev fötter. Så blev hon mamma nummer två för mig. Hon skulle alltid passa på mig. Hon var tog sig om att jag blev fötter. Så hon är ju mer som nekv. Och jag skulle vara en god mamma för mig att jag är bäst mamma mina. Så jag var nekv och fåglar för sig. Hon var gift där inne och hon åt det. Tog sig runt, ja. Hans Peter och Pottl och Högna. Så hon är nog att göra här, men hon är så hon det är att hjälpa här inne i oss. Det kommer väl vi.
0: Du, och det är när du har färgen till Obo i Atofton, så följde du stadigt som Göteman?
1: Ja, inte ånden. Nej. Det är så. Man är fattig här och man har en öjlande god minne här. Det kan vara goda vinner och gott. Så det är det.

0: men jag var myndliga väl med utvikling nere att ofta. Så då man är handelsmäver och så när jag går så blir man av ett mittpunkt. Och i bygden där som är så det är väl gåvar jag är här.
1: Regan med för handla toften i 30 år att han måtte lova en väldigt kontaktslata med affär.
0: Ja, ja. Man kommer att känna ödlig bygden. Och det var... Ja, ja. Man är ju som alla bygden att det kom där. Så.
1: Men när du övertäcker handeln i Önalfjärs, varför är du inte spett? Han är inte äldre så, han är stadverk och i handeln. Och här hände att han att jag minns det. Kibet för att färgen kommer att cykla på Tofter. Det finns nu var man ofta för klaxer till havnar om ett ivland som vi kallade det. Kort från Tofter, eller från Lorvig. Det var som oftast i Ronavig, det som är minst. Det är inte så att man kortar alltid utav Tofter.
0: Nej. Det är tröntor, färgen kom, bilfärgen kom. Så var hon inte färglig av Tofton och så kom hon säkert in och höra på det här inne i Saltanvara. Och det skilde hon så till 1934. Då var färglig av Gjörd av Tofton och så lade hon äta Tofton. Och det här 11 överstegar får hon in till Ronavgar. Eller in till Saltanvara, in och höra på det här. Eller omkypa. Men annars lade hon alltid äta Tofton och då blev vi avgrösa med över. Fyra båten trönta och det här var det så till Utochoar till Utrojofors ta var en annan färg att det var en sån där cykla där på mål 17 men ta var blev så näkva att det var bruk för någon fast någon att arbeta vid Valte man säger ta full time ta blod för näck för mig
1: ja att du hejda som att inte som en full tryst här
0: nej
1: men hur var det vid posthusen?
0: Posthusen hade vi ett ösne och det var så då så att vi hade det här från första dag ja men ta vi det öppna av handeln och vi skalt och så blås från krävande och det första är en hjält pitti och vi pastor så men så ville han helst släppa över läser och så kom Sjöslandbant Sjöldur Magdalena Andreasen att vara av pastor och det var posthöjer det var från han tutsjo til talu og fyrra parstur og så fra trøy til fem sjøna parstur. Så at det ble mye kjipa da. Åren er i poster og handel ved skjema. Så kunne folk komme til.
1: Posthus og strandførsel i avgrøsla og det er ofte til alt søva.
0: Alt søva, ja. Det var bare handelett. Og så mye åndsja vi er.
1: Hans, jeg minnes vel en du har en dramatisk tur med en lastbil eller trailer i minns ikke, men det var noe som rått alt fjers.
0: Ja.
1: Du var ved Lorgard.
0: Ja.
1: Jeg minns av alt, og da jeg bilen før og det, men det er ikke så redde lenge siden at du fortalte om det i utenfor, ja.
0: Det passer, ja.
1: Men det er sendingen, var det Tjagunnen også?
0: Ja, Tjagunnen også.
1: Om samferdsel i førgen.
0: Ja. Det är sändning nummer 43 hos honom, där jag gröter från Gustavär. Det var så att säga att det var en bil som kom, en enskild bil som kom ur Vismirund ur Aberdeen. Och han var lastad vid Vörö till Kjallbro och Klagsvik, så jag skulle köra han från Tofton och in till Lorvgar. Och här skulle han så våra färgerna här till Klagsvik. Och jag var så färgen förra steg. Jag var sonen vid andra, men vi fann han inte så jag förra steg var sån.
1: Som bättre värld?
0: Som bättre värld, ja. Och jag kom i det stövet och jag kom till Tabratte här i Lörrskrion. jeg ble fastur i autoverdene, og jeg har jo håpet at jeg får å klare å komme leise rettur, men det enda er vi at autoverden skrattna i, og bilen koppa i om man er, og jeg svima i. Og jeg vakna i så vi atur, og da skulle jeg skunta meg ut ur bilen, men så koppa jeg nattur, og jeg svima i atur, og så var det ikke mer til min enn at jeg litt ikke nye og jeg nærlagt. Men det var två menn som sjå etter hente, og da sa du at jeg la han i lagtene og kassen eller lasten losna jeg av stellen av bilen og stelle for drønnande om han er sjekk, og kassen så lossna jeg, han får rutlande og oppgjøver med her. Så at jeg slapp ut skretsen, og jeg fikk omgang skreja. Jeg fikk en øyne pent i armen i låma for handlingene. Det var det som jeg, annars var skamfulla hvor lukka fra kvirel til iljar. Så annars falt jeg ikke.
1: Og du satt ikke trygt av belt?
0: Ja, jeg satt ikke trygt av belt. Jeg er ikke bonde med.
1: Det var ganske ikke trygt av belt i bilen da?
0: Jo, det var det.
1: Men det var ganske godt at du kjenner trygt av belt.
0: Ja.
1: At du simpelthen blir tvøttere ut av bilen?
0: Jeg vet ikke etter onker tid som jeg gjemt.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke.
1: Og først djupt, at han nyr og inn har lagt.
0: Nyr og inn har lagt, ja.
1: Og så kommer lasten om han i det. Men
0: lasten, du ligger så mye. Om han, hun var så mye stavur, hun var oppe på av kanten, og så er det en under her, ja.
1: Pura, og skal, ja, du fikk seg, nei, ja.
0: Det var skurs.
1: Skurs, og så, men ikke nekka, værende må inn.
0: Nei. Og jeg så rønt, så jeg røysa meg opp, og skulle få gengar ned av veien, men det var ikke som at, jeg var synder i arbeid, for du armene hokna undan, og jeg var bare langer om, og jeg var tatt via fære tævun hemmara.
1: Men jeg skulle skrive han med?
0: Ja. Det var ikke, men takk om så bare mennene som var se etter. Ja. Hans Svensson og Svang Petter Grund. Tor løyte meg så nyan av veien, og hjalte meg nyan, og Svang Petter kortet meg så inn til kommunlagna og fuklaði fyrir emu vinter. Hún tjekkaði mig svo og hún dutti sér suttja að ég fölti nekka allt verð som það skuldi. Og hann sá að Petur, hann hegi, hann var auðan af vösur, því hann nekka fram hann undan að hegi hann upplýf og ég salda fyrir að auðan. Mér hegi rentið til á í trappnuna á skólanum. Og það sást ondsjó á mannum hann með bílum að illa færi. Og hann að lögt að hann að það snakka við hann og mamman, mamma Maria, mamma þess að hann Petur. Það dói hann. Það hefði hann finnst að skeiði af og blödd inn í
1: blödd. Blödd inn í
0: það,
1: já.
0: Og það meðl og gjerna hann að svo hann Petur sér að hann að vensi fyrir að ég finnst að það sé hann.
1: Ofta när det så händer så kommer folk under observationen.
0: Ja, yeah. Och det blev, jag får så vid ambulansa från Fuglafri och intensiv vid havn och tar helt om.
1: Det var jag vet här?
0: Ja, jag vet här och ja, det var lakna kom och det kom nekva lakna, jag hade en sex lakna kom och vita hur ska jag hitta. Så en av så, nu kommer Rottmund och så svårt jag spurte jeg Rottmund om hvor jeg er med, altså hvor lagt jeg var under hånden. Men vi er bare forvittne, sier han, og vi er så glede for at du har slått med loven, om du sier.
1: Ja. Det var pent sagt.
0: Ja.
1: Hvis bilen kommer over din, sier du, sender du enska bil, eller bretska bilar opp til fargar,
0: ja,
1: og så bare, så vil du bare sende tomme nyrater?
0: Nei, da får nyrater fullt av fisk.
1: Ok, da, sånn.
0: Ja. Så det var det.
1: Hade jag så bilden i Rauri och i Högsum Egin?
0: Ja.
1: Okej.
0: Det gjorde det att man inte klarar så väl att värdera. Det var så extra läckt i mitt förhjulen och bakhjulen. Så det var avstanden i det här extra länkert. Så att
1: Och det var Iron tunneln och

0: vi talar fram vi pratar med vi Hannes Lundström av Toftum. Hannes Toftum är bläst då kan man säga. Shelton du har gått en klant köte men du fick så jag tror lovet av Toftum du fick men det skulle komma sånnas vi här.
1: Ja. Där är det.

0: Vi kom jo ned på, og det ble så løs at Gunnan sa at hun ble vi nå med her søndagsskola, og vi skulle ha takk om at her var søndagsskola. Hun er så svalt i søndagsskola og møter, så hun sier at hvis jeg kom vi av vi, så kom til hun, og så fikk vi til arbeidene sammen vi Elnaur og Gúrum, Tása. Og við tilur svo sundarskóla og fyrir badinu, og það kom negg badinu á sundarskóla. Það er litt svo hann hald rússu og hald fjærs badinu svo kom á sundarskóla, hvað er sunda. Svo það var ekkur uppmuntrandi og við domda við all bægi og við doldið upp í klassar. Sjáðu hann hei í dag som var undir skóla aldur og i kursen, og så var det tvær klasser i salen, og jeg får så på loft vidt av den eldste, og om du visste, vi kanskje at det var kommet sin ugjær, og brukt nok sånne gamle testamentet, og nå kjør seg seg sammen til er, for at jeg har forstandet mor av tog, så. Det var, det var ekkert interessant, og ekkert jeg tror for spøtt, og vi var glede for alle ærene vi var. Vi var begynt av da i 1984, og vi var nesten til alt det skift.
1: Sett vi er.
0: Ja.
1: Den, det samkommende som du var ute av, det er ikke det som...
0: Nei.
1: Man, som, samkommer samlet så ut det?
0: Nei, jeg ble så begynt oppå han i 2005 med halvtid av været, ikke av Nordjans hel. Og han ble så tidsende bruk i desember med han i 8, ta Nordjans hel. Nordjans hel, for jeg vil ikke være omstøver.
1: Han er nok så, jeg husker at han er funksjonell i hans hel.
0: Ja. Ja, ja. Det har vi øyla klær for igjen, og det er... Og det kommer nekk på den, og det er vi just øyla nekk fyr på den, og familien er som alt. Det er nekk var familien som er aktiv og samkommet, og det er vi ekk flere klær for. Vi er klær for alt som kommer, tjokken og ærene av møtt. Det er så løs en periode hver gang. Og det var noe vi har vært stångt og ned på, og at det bare var gang inn og beløver vår sitte mann her. Men det var gjort oss ikke. Vi valgte at her var oppe og alle møte og kvalte. Så, og det er vi glad for.
1: Så tror jeg det er blått det.
0: Vi har aldri blått det, ja.
1: Men Tofter er en boplass og større mening.
0: Ja,
1: det är ett aktuellt folkhotell.
0: Ja. Väldigt stora vändning och det kommer nog folk och östra folk som är sån så att flytta här till och har det här stället samkommer där sån så kommer det en gammal vakt här i Florida. Och det är vi glada för.
1: Det är kanske det samma här som Hinnemann har fjörden av Stronton. Det kommer nog folk som bosätter sig.
0: Ja. Det växer ju rokande för att ofta och alltså alla skala hur som man är.
1: Ja. Och salt ner så runt av.
0: Ja.
1: Det är hur som en förklaring till touch om något till hanar nu.
0: Ja. Ja, det är wonder av. Ja. Vi tar väl vi tog tojna nu och vi får in i tonnen som man i havn och vi var ansamlet klar mitt natt för vår hemma att leja kvällt. Det var 8 minuter, gav 8 minuter för att vi får in till att komma ut där. Så det är vågnar. Så
1: jag tog just vad ska man säga, strandfärsle fjöriga tofton under som drog och drog av fjär. Det är inte fysiskt att man kan köra från tofton till havnar på 20 minuter.
0: Nej, det är det inte. Jag vet inte, man har inte huggsor i sådana tankar. Nej, slett inte.
1: Tiden kom ju i Nepo och till Svarn och Tegera till framvis, men Det där spärrar vi att haft nu och jag det förra botten då. Vad nu är det bara att de som bor i färg.
0: Ja. Ja, vi jag förra botten och så tar vi kom på så gjorde han slugen i 2005, ända med 2005. Så för då jag får så här på akkurat så lösa akkurat är vi har hållt och allt. Så får vi ta oss om att kanske vi prova att vara nyare än 2 år. Vi röjnar alltid ut i 2 år av våra nyare. Prova något annat. Vi tar ju bara ver i här.
1: Och det var för att vara nyare?
0: Nyare bötten och 2 bötter och andra spår i Köpenhamn.
1: Och bötten av andra bötten?
0: Ja, vi tar också tjej här nyare. Och så var det 3 i England. Och 4 var det i Russland, i Moskva.
1: Og ungen har haft.
0: Og ungen har haft. Så vi får nio. Og jeg var ikke vidt om det som ikke var nere, at vi var her i Kjørstaden var. Og, men vi var hjemme hver sommer, jeg tror ikke jeg var måneder. Så det var det.
1: Så det ble et langt oppgjalt av
0: Flatlandet? Ja, det var langt. Vi kom i Klosters Research og møtte, og vi trivs då ida väl där. Komma känna näck folk och näck samma med folk till Ölsen i Ulu Skånen och Frysers.
1: Men nu nämnde du Moskva. Det var nog så spännande.
0: Ja.
1: Hur spelade det här till?
0: Ja. Det kom så att ta nästa dötteren Gorun och köpte sig en Uyra och ta valt och affära Iver och vi missionärer här i Ure, ett eller annat. Röpsa därför är arbetet socialt. Missionärer var inte välkomna till Russland. Det första var en bod i Sundhalle i Russland, det tror Svartäve. Och det var en miljonboj som var krasen där. Här bod i Ujönon förstad i här som var Elisabeth Niskaya. Som det bor i ett löje till hos här. Och vi var så färre så att vi tar och ner i något av hems och vi var i 2000. Ner av vissa dig. Och så tjock oss det högst. Och vi röste i Moskva och så flog vi från Moskva ner till Krasnodar. Kvart ett av dem att dröka. Det var ett upplevelse för Kvartfisk och Kjolland. Vi var då vi var då vad ska jag kasta jag en näkva på årstöjer attra efter det var allt så primitivt att här som det bo i sån här så byggde ni det så lilla boin och utan vi krasen där här hade då folk hönor och donner och nejt och så här nu har vi kvar en sjön det hade då ja ja det här som var för 100 år sedan i varje det fjärr så og så levde så leis. Jeg tog litt av sinnsrum til høyt. Men det brøttes det øyne han ikke. Så at vi at mulig er fattel og det ble Russland ble døyt opp til flere stater og frivillige stater. Så det var en rogende fjerde av samfunnet. Men vi fikk om enden av det gamle her. Ta så tror jag var färdig och ta flott och ta till Moskva och bygga att vi ta var nämna att ta in det viska här utifrån och jag tror att det var Estret så han var lojare för Michelin så Michelin folk som var han omboade sig för regeringen och myndlöka och skaffa ett av det som det skulle behöva.
1: Tossar det russiskt?
0: Ja, Gorun tossar russiskt. Hon lärde han också kött. Och med övren ägor, han är sin värre vid att lära. Det han dotte bara ängst. Och Gorun är ju arstlöjr med all världen. Så ökta kräka. Han är inte så rik vid. Så, och han är en gåa där inte. Men av vikon som hon kom samman vid och som hon tog ställning i Russiskon och så hon tar sig bara väl.
1: Och bara nu hade en table secret flodan russisk.
0: Ja, akkurat de då väl russisk.
1: Men och där är det inte i Russland.
0: Nej.
1: Alltså Russland är ju till hans och näkt det sista år, det sjätte år nu.
0: Ja, nämligen. Vi tar vi så fyra för det i Russland. Tror jag för i Moskva och så i 2018 då Jag är fotbollskapingen och värre i Ta Point of Ireland var väl vit och ta Sjövik och stöd och pinta alla bojen upp till
1: H&M.
0: H&M. Och ta var det aldrig om hästet ta en fjolteg hem till Orland av värre att det slutade av ju. I Russland. Det var, blev så trobollt. Det skulle fyra för dem här utanför en nytt vis. Och det blev för kostnaden vis. Så satte de til hjem til Orland hver dag, 8 år i hus og hjem av Ferry.
1: Ja, da går hun, men en døtter som kom natt til Ferry her.
0: Ja, Erland flottes, de flottes jo hjem her i tid for noen år siden. Og så valgte vi at så kunne vi flytte hjem og Østen. Vi kom så hjem i 2020. Men korona var bedre, og jeg har haft et utbrott, men vi småtte av oss. Heim og julemanna, vi slupp og vi skrets.
1: Og Erla og Ingvar til Byggvå i Runavík?
0: Tei, ja, han finnes jo etter hos i Runavík av Byggvå, ja.
1: Ja. Så selv om de kjører taftan, så er det ikke så forferdelig lengt?
0: Nei, nei, nu har vi tæna så nær rett.
1: Ja, det føles ikke så enslig som på et vær utenlanda.
0: Nei, det er det.

0: Och vi talade fram vi pratade om vi här hos Lånsvänna Tofton. Här hos vi sitter nu här uppe i Hamlen som det kallar det. Och det flott in i oss i husen i Udensjöndor och jag var 6 år.
1: Ja.
0: Och nu sitter vi där framme så det är nästan en halv öl då. Och vi sitter inte här om en halv öl, det vet jag vet. Men det är inte brått i Tofton och i Följön och i Hamlen vi ser när de håller sig här.
1: Ja. Ja.
0: Men heimen är nekbrötter som är nämnt, men hur så sagt du på heimstöden där?
1: Ja. Det är tjejl till höjr om grudge och att folk vill ha drypen och så här. Men han skapar i heimen och väljer allt. Så folk vill inte käka mot fri och gods som Jesus säger, han är fri och rockare. Och det är sådär att här som omfrier är inne i en person, det kan allt hända. Då är det gott. Det betyder ju att Jesus säger att vi ska få fri. Och att vi höjer vara frierinn og Jesus nøyme, alt som tryggva av Jesus. Då er det så sysjulett at folk, at det som hender nu, bæg i Ukraina og nyrir i Gaza-gården og i Israel, altså det som hett her. At det så møgnislest, men vi kunne bare bygge fyrir öllum og nekja det gods hender. Det det är det som vi kunde inte vara och ta ett par stöjer och så, men vi god till utvalt av folk och Israelsfolk är Guds egna stöjer. Han som nästar vi, Israelsfolk nästar vi Guds hjärsta. Så då stod vi att sluta det ut från skrifterna och han ber oss om ösene som Paulus skriver om att det var Guds år var lite Israelsfolk uppe i händer till att bära öron. Och att det skulle vi inte ha respekt för. Ja. Att det är det som vi inte ska säga om.
0: Till sist här.
1: Ja.
0: Men till en ofri i hemmen som du nämnde. Men för allt du är ofri så kan man själv uppleva fri i min husar.
1: Ja, det kan man. Det är alltså fri och god som styr och om allt vi det är det som ett kvart människa har att vänta till och ta i vi här var ofri och i sinnen och så må vi färra till hans här som är fri som bokar och det är det här som det är alltid så viktigt för oss kvars människa att vända sig till Jesus som är som tima i som är nu i samsmått nu för jag säger att det trygg vi har god, trygg vi har med vi och det är alltid det var så gott för dig att han säger det där så vidare så vidare och allt det som han säger vi är i sin tävla och i sin arbön herr Johannes och evangelia.
0: Han säger att han är frimån i Gevetikon. Inte som heimer i Gevetikon. Och hjärsta tänker han, öttest inte och missar inte mot. Hennes, jag får tacka för att jag kom få lov till att komma in här uppe i Hamre av Tofton och prata sin vittig. Och vi får inte här och sålde den allra bästa.
1: Sjálfur takk, Søymen, og takk fyrir at du dømer deg að arbeida við Sálinn. Og herrin er mann signa þetta som ég har fortalt.
0: Það er sikkurlega hann sér. Það skal hann stóra takk fyrir.

kvart så till allt att säga I livet bästa en öppen grön finns mer medlen heims

0: Gjester okkar Henrik Olsen, og han og konan og familien bygger i Høsvøk. Henrik, hjertelig velkommen til Henrik, ja?
1: Jo, takk for det, Anfinn.
0: Henrik, hvordan er vi i skolen nå?
1: Vi tatt en som vi kallar for gamle skole. Jeg gikk unget ut i skolen nå. Vi fikk noen skole, og det var her noen dårlig fjerst, ja, at han ble bygget der. Og gamle lærere, Hans Jakob Johansen, som var lærere her da, han var nok lærere i Øymanns alder minst. Han var lærere i et holdt år, mange frem til jævler, da skolen ble liv. Og så kom han ikke lærere i bygden, og som et åttende traper, kom her, og det var sånn læreren som er heie, men det første året i Batnaskolan. Og i høst var det så løs at vi gikk skolen til vi i femte flokk. Og her var jeg hver øyne skolen stået, så det var bytt opp, altså første andre flokker, og så var det 10-4-5. Altså vi gikk at han hadde døvre. Det minner på at nå hinner gikk så fyrre først, da gikk at øyne skolen lærer det. Og jeg var ikke snakk på at jeg lagt snakk skolen på at jeg var i høst og ikke det i årene, men vi var så tjej og i åkara og argentje. Onket vi var ute 8, en jenta som pleide å være i høstvuk i forst, hun tjekk så flott ikke sammen vi åkken ta. Ta jo han og hun være når. Så vi var onket i 8 og i åkara og argentje. Men først 5 årene gikk vi til skole her, og ta var det så løs at vi får til kvalvukar gikk og satt i kjenta flott. Og det var sjålgen holdt en åndervær til åkken å komme til kvalvukarskolen, for det første før vi var bussen i Røsvik kvann morgen, om halvgen 8 døgnet så var bussen etter åkken, og da var det ikke som det, som det at bussen er bare parkeret ångsten, jeg tar høyt sjålgen sånne faste plass, men tar stekka vøysen hvis man var lydsen tøyner, og tøk åkken vi, og her kvarter også så kvann morgen, og så høymatter tar vi i skolen til Invalio, og det var da så med bussjåførene som kallte dere da vi får i vore fjellaskolen. Men jeg satt og kjente flokk i Kvalvukos for det fjellaskolen 8-19-20 da. Tar bussjåførene, tar vore gaur vi okken, her hadde vi det øyelig godt. Det pura sikkert, ass, det var. Det var nekt vattla og ui som bussen, og tar over tolner ofta. Vi fulgte av ungdommen. Vi får først ur høst og til Kvalvukos, så blir det teipet den i Østendisjen på i Kvalvukos Stremnes, og så får vi det i vore Ørebakka. Så det var fulle busser da vi kom av skolen.
0: Var det Løyvøy?
1: Ja, det var Løyvøy hos noen, det må man si.
0: Sånn til deg som var Løyvøy hos noen?
1: Ja, aller helst til det var en ekshår fjæs. Til det var.
0: Men hei, vet jeg ikke stått av minnes, tror
1: jeg. Jo, vi tatt det øyelig godt. Og Østnig Kvalvøy til før skolen, det var ikke noe minner fra skolen under Kvalvøy. Her sånn, det var en ekst større skole enn hva jeg kom fra. Og vi tatt øyne lærere i Høstvøy, og i Kvalvøy, jeg må enda var trutje lærere, da vi var her. Kjøre ferie var første lærere. Og Hegen fra Kjøttnøyk, jeg hadde henne i Hansen Lettenand, han var også en lærer, høyde til å kjenne kjent av Lotje. Og her var også en jævron og var lærinte her, og var nekva er lærinte. Og jeg med var fra Kone, jeg glemte hos navnet han var, han var også lærer her, så jeg var også flere lærere. Og flere av Tøymon som er tak om å gjenge hos Lotje, vi som vi utfører også en øyrebakke sammen, til også en folk som man har gått forhold til enda det idé. Og nekva akkurat vindfolkene, eller sammen, sjøvingen, midtelen for bøttene fra Sundalænden, kom och sen jobbade på skolan i Kvalvik och jobbade på fjällskolan när det var sån examen. Till öle gott att minnas att då. Tärda och så under sommar var man mörda samma vid en andra och ta börja fotboll för läst rejm och börja i tåsen så var det fast att ju. Och hade det öle gott. Tämma ju se det var en öle dåligt ju att vi är här. När man kan så vi kommer samma vid det var allt från Luka från Kottlafjörð och till Funnix och Joar och Oje och så det som man var gjenka med, vi kom alle kjenne. Så vi så fulgte halvnær 17 etter, så ble man sammen med nøkene av Tøymon. Så det var en døylig tøy. Jeg minnes at vi skulle ha gongt.
0: Jeg er stolt av minnes at vi møtte her sier som man var i skolen for å høre til å løse over.
1: Jo, det er det. Og jeg skulle si imes nå, enn for løy vi hotta tja okkona, hver man enda i, hver dreimer kanskje man hei, og hver blei så daglig det er, eller hver løy. Det är också sin tur stuttligt att fylla vi och kvar och lera. Så var det utfärder, vi var svinne och vi var och assante, kunde ta fram oss allt den och dåligt tur där minst att dra. Det var det, det var stuttligt och hade det dåligt gott. Och jag går se man hade ut till flotten så ut var ro i. Det var det fitte lärare då. Men jag kan bara vara det allt gottast. Det är typ hur det ser ut, det var dåligt då.
0: Jag minns en av det var en som det hade vi klassar samman och så gick det fler år, jag vet inte, 20-30 år. Så var det samlat samman att det sedan, men det var spänt på att vi tar oss allt för att det lagas till att omstånd i min skar, man det man formas tid till en liv på imska mata och man har fortalt mig till att nu att det är att ta ett hem möttes, ta ett jinka 5 minuter ta vårt att tjåa samman som bara det är fantastiskt.
1: Jo, så det jag säger det samma. Att det är följtsinne som man tjekka flott samman vis. Ta ett möte om att det är det som om att man alltid är samman. Det är fantastiskt. Det är det.
0: Det är stort lämst, ja.
1: Jo, det är ordentligt röjligt. Man har gått ut det, ja. Det är ordentligt röjligt.
0: En parste av kjolpen kan man
1: säga. Det blir en parste. Jag tror att det är över vidla mynda och en mörda mynda om man vill det lite. Så är det vidla mynda. Särskilt i ojas när det är tojärskojen. Alltså vi får det kvalvukar och uppsatta flock för det. Att det som man väser med det i 5 årene här. Och tar man så för till havnar att lära sig att så var man också samma vid nökna av dem. Kanske särskilt 2 som är värre näka samma via. Och det är över vidla mynda om man vill det lite så... Så är det det. Och det kan jag bara minnas att vi glädjas. Det beror sig kort.
0: Ja, det är så öl imes som du formar sig till åkon imeska människorna.
1: Ja, det är öl imes alltså. Det är det. Och det kanske är man drömmer om ett eller annat, men det blir ju så inte till det som man har öjnat för i atlas här, men det är stort att minnas att tro. Det är det.
0: När blir det så 50?
1: Det är väl själv här som det är. Och sen där vi konfirmationen i tjocken att vi var ju till Somo faktiskt som hade gått i skola samman som blev och konfirmerade samman. Någon som inte hade gått i skola samman vi och kom blivit också konfirmerade i ta. Och sen där var Peter Petersen, prästren som är präster ta, blev konfirmerade i Kvalvåg. Det är nog så stortligt vi akkurat vi tog vid konfirmationen tog att det var akkurat en konfirmationsmöte i Kvalvåg nu för någon dagen senare. Så säger vissa konfirmanterna att nu stannar det här som en gammal med och vi sett ju ångon här. Jag minns också väl att vi blev konfirmerade. Men jag tog en gång så rävligt kött att det var inte lunch så för att det är också stannar. Så drönts när vi ångon här i stövning sett. Så det hette vi sånt där. Så manadagen så hejade en andakt av mörsarna. Och ta vår och näkva till de gamla folkna som är av mörsarna. Är också från Kvalvåg som är också känner från att jag är vär. Gick skola och blev konfirmerade. Så fortell jeg dem det her, at vi er til vi konfirmanten. Men nå sitter jeg til eldsømne, og nå er vi nesten gjenkommet, altså, det er ikke mye av det. Altså, tøyen er underlig.
0: Sula tøy.
1: Tøyen er snedt og snekka. Det som er det beste å ære enn ta, at nå sitter jeg til eldsømne, og som om jeg samband vi, så mye.
0: Hvordan får jeg seg at jeg kom inn til deg da?
1: Det er det døylet, altså. Det er det, jo, det er døylet. Man får snakke med deg, og sitter hun og sier utom noe, det er døylet. Det er det.
0: Han til Nærpes Kallauer?
1: Altså, første ferien som jeg kan minnast er at jeg følte til at jeg ble Kallauer. Det var noe med sjønskjøsken. Jeg var 15 år gammel. Men jeg gav det ikke gater og ville ikke ha noe vi til å gjøre som så. Og så følte jeg ikke at jeg var 20 år gammel at jeg ble Kallauer og god. Og ikke her middelen.
0: Så er det, ja. Hva gjør man?
1: Ja. Hva gjør man da man var Kallauer? Så det är en flera år mittelfra till att jag blev kallad fyrstfärden här till. Jag valde att jag gör mig till utlig Jesus.
0: Det var fast man är nöjrycker.
1: Ja.
0: Och som är spännande här.
1: Ja. Alltså. Och att man också är värder ut i tugen, alltså. Det är gott. Det är fantastiskt att uppleva.
0: Först du i lärare?
1: Ja, så jag var livet i skola och så arbetade jag tugen till landsförsörjningen och det här. Men så nu är det januari och jag nämnde att jag var i tema så var jag ju i. Einefors. Ta för att han har lärat till vinnkankar för att Jonnar Bröderberg kunde det aldrig lära. Vi är kär i 4 år. Det var en oerlig god tog. Vi var flöjt under och vi var här till Jonnar.
0: Var det kjöla fitt?
1: Jo, jag var myndliga fitt. Han var god i och en 8 år och jag var oerlig hållt. Jag var myndliga fitt och jag var Jonnar. Och jag var bötnen tjad om tag var och jag var inte gamla det var men jag var så davor. Vi var här och Magne och så blev det vilt att fått mig en lärd här. Det var en öjlig gav tog ju. Så jag tog korsen till att ta mig och drucka kaffe och franspray. Öde franspray på en morgon.
0: Jag minns att jag har checkat post här.
1: Ja, nämligen.
0: Då jag kom in när vi tagit på hållet här som jag blev postet så när tog jag. Så kom in här och ätit på hållet men talade här väl luktande Det är franskbrej av bord. Jag visste det.
1: En av jorden.
0: Det får man stått och tog på att det är lärlingar som lär till er.
1: Ja. Ja, nej, det minns väl. Det minns väl att titta på det och postsektorn då innanför jorden är och av bården. Det här kan man checka upp sin trapp när på innanför bården är typ att lägga posten. Här la franskbrej. Här är en köp franskbrej på morgon. Då la det här. Inte vi får upp på en kaffe.
0: Det är gott att man går vid sådana lärningar.
1: Ja, nej, han var god i oss. Det var han. Vi hade det öjliga gott. Vi stod på att bruka värsta som åker äckna om kvällarna och vikskiften. Och skulle bara rodda upp. Det skulle vi alltid. Det är checkan högt på i. Att ha roddligt. Det var gott att vara. Vi hade det gott vid vår här. Det är bra säkert.
0: Det är bara otroligt fitt.
1: Det är öjliga fitt folk. Han var att ha öje, Jonnard, och hon var ur Moa igen. Och tvär. Hon arbetade i Färjabanka. Jag var 16 år då jag började. Jag var 4 år här då. Det var öjliga gott att vara. Det må jeg si.
0: Han en ekva gjerra.
1: Ja, det var en ekva gjerra da, og en ekva. Han selgte ikke nekva slea bilen, og mitt arbeid nek på Volvo-biler da. Og så selgte han også nysgjer, jeg brente opp våknene som...
0: Akkurat, ja.
1: Så sette nekva krøkker rundt der, og ja. Selgte seg våknene der. Det er ikke bare vi han, men vi selgte også en ekva lakk til bilen, vi blandet en ekva lakk. Da ble kjøpt fra hånden. Det sendte rundt alt landet. Da vi blandet og lakket til, som bilen ble sprøyta i vi.
0: Okay.
1: Ja, det blev landet här så någon och sände vi det runt. Runt landet. Och sen har hon några som kommer ett latch och sälde för tinnare och det blev brukt till det spröta bilar vi.
0: Alltså det här med maskiner jag planta. Plantar vi hånd då?
1: Ja, alltså det blev landet vi hånd ja.
0: Så man kör öjan lätt?
1: Jo, det skulle man vara. Det var en väkt som då vi kollade av. Så snäck ramma hästen och så snäck och hästen.
0: Och det var så det här?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Så är det lite när som så då i.
0: Och på tammen, ja. Ja.
1: Det är ju nu att bara trösta en tält och så kom far ut.
0: Fantastiskt smart. Ja,
1: det var det. På gamla mat.
0: Ja.
1: Då arbetade jag och tog vi bara forskjelligt fyrfattlande arbetet. Och så får vi svärna till kippa för landet. Vi får i norr ett stort två kip, då två fristkip. Svärna och låg grekar sen. Och vi får ett svärna i Eva vi här. Smyrjar vi svärna. Och en som heter John Eliasen från Porsche var kipare. Vi får så ivr efter honom till Verim Heste. Jag minns inte det kvar datan i Verim, men utom att jag och får så runt i Skottland och var i sin färjon och tog upp Bristling och var öjrig efter Jakob Kjelljon och som vi skulle ha vid och nu till Amerika. Vi får så ur färjon till Verim Heste att han har jävligt för nästa dag. Och då vi kom näka ivr mot Nova Skottia kom vi till Örtl Illevevr. Jag var unkor och man huxar ju inte så nägna, men tar äldre männer som var vidtalande, John som var kipare och Johan var ett han som var styr med och var kvalpinkor. Lasten för tjejt sig till åken och kipet lejer sig öjn i en ägg. De som minnas skulle se kipet sig ut, så stack hittet framför från Brunnia och framöter. Det var ont då i baten lejer sig ordentligt i en ägg. Baten las och skojvor och alderna var uppe i 16 meter huvud, säger John att det var ordet. Och vi låg uppe i 5 dagar låg vi då andat. Det var sånne vinter at vi i 5 døgnet får ut forskjøringer etter reiv, men vi lå og andet ut. Nå tas det jo ikke til til åkt, det er sånn at jeg høyla. Men som jeg skilte av dem, at det som gjør det at andre bråt blir, det var det at det var så øyne og vinter, at det blir ikke noe bråt. Jeg minnes det hvor stå ulti i alle stedene, altså vinteren, da man var på brunnet jo. Men vi kom så ivrig øtlen gåen, og det må ha vært gått så omtrykk, det er jo heller at det ikke kom frem, at vi ikke gikk bort da. Det var helt over myndelig ringt vever. Og da vi så kom ivrig til Kanada, eller noen fra landet, det er noe vi kommer inn i. Da var lasten ned for skåts, og det var brått ut med chipsøyen ut i skaktene. Og jeg var ikke nærk av det blir brukt som det skulle til alltid bare bli ferdig og annet. Det ble bare kort i konteinerer, og så var det stedet, og skivet så alltid kjørst der. Så før vi ned til Boston og Fleetwood og nere til byen her, og så kom vi til Florida og tog og greip brukte de bor i Florida og først til Tyskland vi tog.
0: Himmel hjertet hendte jeg. Ta etter kom vi, hendte han alt den, og hoksa om turen, hendte seg. Hva sier du om det?
1: Altså, man er unger, man hoksa i stedet at man kan gange bort, eller noe sånt, det hadde ikke man hoksa. Ikke i tusen øvn, ikke, men det er ikke en evig om det at tar mennene, men da er hoksa i atretter, og annerledes bra inn i Adamon, og så rett, til stedet ikke Adamon, til det er. Det er helt sikkert, altså. Jeg minnes ikke så mauer Jan var det da livet, han var jo ikke over han. Så har vi ikke noen svøvn heller. Så det var brunnet jo i det, jeg også. Han var litt langt, og det er ikke finnes jo, men Det er også en evig om det at Gud er veldig hånden i råk.
0: Det er godt å merke, ja.
1: Jo, helt sikkert, det er det. Så til å lære en ekve av sorg. Selv om du ikke husker om det, men til ettertøyene, så at hvor viktig det er at alt er lagt i herrens hånd, ass.
0: Men det er også om det at det er tryggleggen i hånden til Jesus er så dyrt, bare så godt og trygt og kvillende.
1: Alltså, ånd kan täcka det från där. Det är det mest den tryggleggen. Alltså, det kan säga akkurat vad det vilja och möjna och halta om den som man fördelar. Men ånd kan täcka det från där. Ta vittnesboren om den tryggleggen. Han öger man. Han kan ånd täcka. Det är fantastiskt.
0: Alltså, det är nog som händer till det att man huxar kanske inte dagligt om det här kosovel den där hånden är runt om åkon.
1: Nej.
0: Men hiv jag till fem att det är hittat det små detaljen som det är när.
1: Ja.
0: Så som och hasta sätter då, hasta sätter då.
1: Ja. Så du huxar ju inte ut det dagliga, men så bär du att vi tar sig det pratar och ni har en sentis i kvalta. Så kör man ut tankar om olika ting. Jag ser ju också så sitter jag på en ut och kommer jag som att och så lika som färman. Och en ser man en god i höjla. Till och med till antalet. Ta man sitter också att dra till att man ser det att gå till vi och en jökna dagar.
0: Stylet.
1: Jo, det är löjligt. Det är en tjoffelse.
0: Det är inte en tjoffelse, nej.
1: Men det är en tryggleggen, det är inte att dra. Det är bra säkert. Det är löjligt.
0: Men du skulle tänka lära sig att?
1: Ja, nu går vi in i att vi uppvuxer någon och jag kunde också med att vi får tänka Anta Sanchin till Hitsong som öter mamma till vart allt det här utan Sankren. Og Hitsong til Hildegard Røygaard som er Ørstan, vi til Sistna Bøttenbær, var det en eksamen som unger. Jeg var en ekki av tøymen om somrann her, og tar vår sjokken. Så han sangret han skriver om mamma Søyna, kom til akkurat det samme om mamma og Møyna, og alt det som han skriver her kjenner jeg aktor fra mine badnåren. Og at det er Hitsong til at han ble ofte kallet over Hitta, vi var luttler, vi var ikke hva det kom av. Men så blev det ett hitsång till som han gjorde ut. Så jag gott också med att vi har hört hans sängen till Hildbjörsta. Som var ute mamma, du varst alltid här.

0: Fredrik, när blev du gift?
1: Sommar i tjej först blev vi gift. Och när vi gifte så köpte vi också en hus som var i och här boit så till första åren.
0: Vad om det är?
1: Det här trivs ut väl. Det var således att jag får cykla då, att han har varit gift. Alltså vi blev gift i juli månad och så får jag cykla för att stä och var vecka 4 månader var en tur i Västervån. Jag hette vi i Tjejfors, 8-fors i Färna stä. Och så var jag hemma en tog, där jag kom, så får jag bara nåna mig. Så jag sylte till åren och lycka till jävlar och 4-5. Men jag var vi här i några år till Lossar i Köptoan. Jag blev frest från bara nåna mig. Det var således att vi utfiskade för det mesta i Barnsjön, det var saltfisk. Men så var vi i Grönland i 1905. Jag vet inte för då om sommar och kom så hem att ta om häste. Jag är uppvaksen ute som jag skulle möta i kyrkjöt och föräldrarna som är gjort allt det där. Var aktiv i hemmemissionen. Och jag gifte så i Björk och hon var också uppvaksen vid tog till åren här att komma till gott sår. Och det omkvarvet av Evar Höjma var ett antalet omkvarv mänkant tog jag till komma till gott sår. Och det blev ett bygge för mig också. Som man är väldigt tacksam för i det. Och jag blev så frestad på den här mig i oktober månaden 2005.
0: Jo, att jag hade inte tänkt mig om det. Det är så ont som jag vet. Det är att Henrik är ombord av någon av er. Och det är inte möter och inte unga antakter ombord av er. Men jag lyckas att känna till sig. Hur tänker det sig?
1: Ja, det var inte så tänkt sig. Det är inte om det att det är något bil för mig. Jag blev kattlar ombord här. Det var inte aktiv vår kristen ombord av någon av er då. Ja, så jag var ju alltså så kvitt det hände där. Jag hej allt det bibeln av mig och något som hände och man ber allt det som är lärt då. Och det var också ganska långt så efter det att kunna bli en pastor av det dagligen som konan och bötten var pastor av dem och kom ut. Tog jag att det var kvarsitt liv men kan tog jag att man kunde köra det snacka på ju. Tog jag snacka om det som det hade upplevt. Tog jag var ju en pastor av det.
0: Hur så fanns det?
1: Man var ju inte 8-4 tan omgangskresen som konan hei tog at man ikkje fikk snakka vi hei alltid gynnt i kyrkjo og Øystein Drøntjo var smager og man heita vissar og før sondag skulle utom det var høyma og det for okkar av vi komande høyma tjokkon og det kan hos svera fyr men det var det så brøyting tjokkon altså ta jeg kom høym og var frelstur
0: nu var det en parster av det
1: ja, det blei man og kom til møter som vi henne og och bubblar det som någon av våra va? Blir öle kött aktiv och missionsus nu och öle gå mindre om till att hyna ta ut våra här och här var det så vi inte handlade så säll till Russland vi var näkrar som fåror från någon av våra om våra beiner som bakalav åtte och det var att, alltså, ett helt ett annat omkvarv att komma från Nånamar om våra bajner. Om våra bajner var då ölen ägget tryggvande folk. Och här var det, hade vi möter på en sån där. Vi hade bönalöter och bibeltimmar och hade då öle gott antal i våra bajner. Det var öle gott av er. Det här minns jag öle attra av, alltså, som en helt öle goda antal i att vi. Säljande tar man en ny frälstor och ska atta till kipsa. Man kommer ut ett omkvarv till att det omkvarv som du är i, det är avvärskat. Det ligger mycket kvärt här för ett omkvarv som är avvärskat av allt. Ungen är så stärskare att vi är avvärskare av omkvarv. Så för mig vet jag ett valsiknelse att komma ombord här och vara en pastor att vi andela liv när de bor här. Det var väldigt gott. Man blir en grund var kipare då och det var alltid möte sånt. Det var väldigt gott.
0: Det fanns ju fantastiskt dejligt.
1: Jo, det var øyla godt å kunne det, og det som øyne var, altså, jeg halte bestemt av alle mennene, jeg kan ikke minnes det, det var nekkar som ikke kom til andakt, og sjån, som har haft vakt, kanskje, av brunnen lille maskinen, jeg har ikke vært, men akkurat sånn at det passet seg ikke å ta imen, men det var aldri vi, altså. Det var øyla godt, det var en fotelmessa hver jeg fyrer. Det var døylt.
0: Det måtte øyla godt for det som stod fyrt.
1: Ja, det var døysen. Det var som Eiler Røyethoff, nu var han ikke mitt noen langer, men han var ønsket å være kokker vi her. då tvåla synth och spela och gitarr och så då. Flori är över vi och som dotto väl att spela ton och harmonika och annat. Det har lagt väl om och då väl att syncha och sankor och latter. Folk var fru George man ser sanch nu då. Det var väldigt gott.
0: Var det några händing på det här?
1: Ja, alltså tar vi två och vi beiner. Det var och flori under men vi beiner oss nu. Och som är av dem var sin det bultrasli som var vi jo. Det var myndelig fytte for i det. Det var en unge med her som kom og bor til åkken som var sin det bultrasli. Og han ville ikke ha kamer sammen med vinen. Det er alltid kamer og sammen, men jeg har vært hver kvart inne. Og jeg sier så at han må gjerne komme inn i motkamera og sove. Det er ikke problem, her er en kvart som jeg kan ha vært. Og det ble en ekki bie og lise ombord av veiner. Og det som henter meg vid er ute i Irmengar, det er at det er en unge mer mye av kammer som vi har blitt frelster. Og bare til at han har møt opp på å stille seg opp i messene og vittne og fortelle for ødlån at han har valgt at i vil kjøpe så et lov til Jesus og lette det gamle lovet fære. Det gjør en øyelig viring for en sånn person at han tør det til. Og I minns vi alltså när de unga stod flett och på inne bara inte kom in skulle nog söka ta igen till bo i och och kvarta så innan. Men vi hade då öle gott samman och han kom och mötte vi och ut och sälja kom oss hem den resten av veckan och vår nästa samman då var öle gott. Och vi då ofta samman då för coachen vi hade vakt samman och skipar vakten som vi kallar och vi hade några gå och låta samman men så då ena kvällte då i för coachen så var ungefär mer Det är det lämmer så en av när du kommer annars säger ju ett år för att läsa så kochna och det där. Gardinna fyrde och säger ju ett år. Och så morgon efter så ser han vi med minns jag akkurat gosse åren fotlo men det vet det heter vi Jesus och frälsat bara på hon på tvall att det vill dem köra jag bara för yes. Det var så det och vi för så av vaktlar på så då vi får fru vakt efter att man dövra. Så fortæller han for meg at det kvalitet da vi død finnes fru, da har jeg regulert barst vi med til ønda dag av oss simpelthen. Her han så har jeg vunnet av det etter, og stå fast og på det som han ikke stod løy til, og da har jeg hatt mange gav av løter at han har tæmme. Han sier nemlig for meg at kvalitet er en forsor, at foreldrene kjønner ringte om våre, for jeg vet ikke om det passer at han blir frelster. Det vil si strikva til. Jag tar med det över en ölig bröjting höjma att få en frälsdant drångkojm. Det blir en ölig glädje jag tar med. Och det var fantastiskt att uppleva vad vi släpper bara vid till.
0: En stor glädje.
1: Ja, det var det. Det är pura säkert.
0: Helt enkelt skulle jag ha lärt sig att?
1: Ja, jag har alltid färre lortet när en sändning kör Jan Honungdal alltid.

0: är vi två då att ända ut i sängen.
1: Henrik, hjärtliga tack för att du ville komma vid och sända dig.
0: Tack för att du kom av mig. Det är väldigt en frakt att jag sitter och pratar vid dig kväll. Och när jag sitter och pratar med mig när du kommer luften så det är väl dåligt.
1: Det är helt att Henrik, du har fortalt dig som är otroligt avvärst. Som är knyttet av livet som så livet kan geva och alltid vara lösna lika väl.
0: Ja. Jo, det är så. Det är livet som är Jesus är gott och som så det är sjukt men det är alltid en dansare rösen så är han vi också.
1: Alltid.
0: Alltid.
1: Tusen tack.

Vi tar att läsa skrona challengen för hendan hösten 11 juni. Nu klockan 12:00 är det morgonsändningen av Belgien långt. Hon är fram till klockan 11 och att notera klockan 13:30 kommer Louise vi Anfinn Jakobsen. Og leipa fram til klokkan 16, då koma Indis Sanchez til en tonlaga sending vi skiftande verst. Klokkan 18, ukvald i blå ur Lushins dagbok til FN-kampet som ordnet det. Vi får enda senda morgonsendingen fra i morgon klokkan 19 ukvald, atur. Klokkan 23, då det så online til Anfinn Jakobsen som skipar 4-2. Klockan 3:00 kvällt är dagens år vi svänger loftet. Klockan 12:30 i natt är en förvittningslig ferie i köknen Biblina. Klockan 12:40 är Borgen till klassisk tonläggare och salmasanker. Och vi ändrar sända morgonsändningarna från morgon klockan 4:00.

Ja, jeg fer jeg bjør deg nærmere hjertelig velkommen til Hesa Morgonsending og Lindene. Vi kallar sendingen her for at være abildjelangt, eller abildjelangt etter sendingen. Og bildjelangt til, mest til at vi mitt landa og i dag for å få en gest. Og gesteren, ja, han eiter enda han Lutzen. Han heter Valdemar, han sysna på den mot. Vi pratar med sammen, og det har vært avhørst at for at også vi et avhørst evne om eller vi, Valdemar, vi får at også om evangeliet, så det har vært om en løte, og det er for at du har hørt tonelike og opplester og annet godt, så vi er bare hjertelig velkommen. Jeg halte at jeg fer at lesa et år jeg byrja vi til jeg verer ur Markus 8. Han, altså Jesus sier så lese i ørene for 32. Og han kallar i falske tilsyn og eisne lærersveina skjønner og sier vi til hei tann og jeg vil komme attan av mer ma er nokt av seg sjolvan og teke opp krossøyn og fylkja mer. Til tann som vil bjarga løyven skal missa det. Men tann som misser løyvsut fyrir møyna skuld og fyrir evangelium skuld skal frelsa det. Hva beta det menneska noen at vinna allan heimen og bøta vi salsøyne? Hva at man menneska kunne djeva som vilea fyrir salsøyne? Tann, vi skammast, vi med og årmøyne og i hese åtrykve og synd i at han skal leisne menneske sånne skammast vi ta i han kjemer og i dård færsons vi hinnom heilå englån Ja, hva skulle vi si om et slukt år at byrja en sending vi det en avminning en ja att så tala till lockara och jag rocknar vi att heter här var ett svår jag går så där till vi ska så vi ofta rockna som svår så fer in och till skiller som till så alla andra ligger mer och ta dömer om så att onkel sig inte döma så att nej till uppgåvan så ore gods så Det här får vi ganska göra om en lötta. Inte det här vi dömer, men vi får att tossa Guds år. Så är det här. Kvart skulle vi föra att lusta efter i det. Det är ju nekva god tonläggare. Vi kunde börja vi hissen här. Sanjan och Matt Redman som heter Gospel Song.

0: vi tar her en sang fra Sustial Fjersson, ganske først i Forsson. Keith Green, han døg i tvei Forsson til en tilbær. Men han var en sang som hei en sånn boskap om evangeliet. Men til andre heter her som vi tar seg om og gjerne at takk og prøs inn og følge seg herren og netter til han var hans herre, men til andre en av hans herre boskapen. Så han var sinter onker helt, han var sinter kontroversiell, men jeg vet ikke. Kjenner du Keith Green, Valdemar?
1: Ja.
0: Du lortet sinter etter henne, kanskje?
1: Ja.
0: Hjertelig velkommen, Valdemar. Sista badne.
1: Takk. Takk til henne. Godt å være her.
0: Det er. Du er verfyr.
1: Ja. Du er nok rar igjen.
0: Det er rett sånt. Ta snakke av noe om tunna sig då och har det så var och upplevelser.
1: Ja.
0: Det var det shit just neck with där ganska.
1: Nej, vi det där ganska mer. Halt och kom till Crossen Evangelia.
0: Ja, och
1: Shanna inte till chatten.
0: Till chatten då ut. Och det där som frälser och kunde bjärka och hon och
1: så.
0: Ja. Det är fantastiskt.
1: Ta vi kommer att börja känna då den här hejna.
0: Att han sent en här som äter my feet upon the crossroads gospel. Jag ska föra finna fram en som en liten lätt. Lätt upp alla tjejer med en groove. Ja, jag måste ju finna den in jag har så tänkt den här. Men ta det här på en tätt. Ha det ordnat med en lätt.
1: Ja, ja,
0: ja. Till alltså onkel kallar det för evangelist. Kallar det inte själv va?
1: Ja, jag kallar det mig själv va. Jag vet inte, frälsare och snöje
0: och...
1: Ja.
0: Ja. Men tog du väl att göra det vad gör?
1: Ja, men ass... Ja.
0: Ja, vad ska man säga?
1: Det är det som jag har rätt att göra i utsäkning till syste 35 år.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Bo i Danmark och i...
1: 28
0: år. 28 år, och så.
1: Ja, inte jag. Hemma hos Böbskola.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Och, ja. Nu är det en kvar sedan jag kom.
0: Ja.
1: Till tryggf av Jesus. Så, ja. Och det är en spännande fär.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det är en fär, ja?
1: Det är en fär.
0: Ja.
1: Att fylsas av Jesus är ett nytt liv.
0: Ja.
1: Ja. Och... jag ska lade jag prav sida så otroliga beinrätt. För det är. Jag vet inte om vi skulle börja med det.
0: Ja, kom.
1: Det är kvörsigt mer att lade minne än det samma.
0: Kapitel är det du ser
1: fram? Kapitel 2.
0: Ja.
1: Och vers 20.
0: Hvad stender så her?
1: Her stender, krossfester vi Kristus, og nu det ikke langt som livet, nei, Kristus lever i mer. Og livet som nu liv i holdt noen, liv i trunnet av sånn gods, som elsker jeg meg, og gav seg selv meg for meg.
0: Wow.
1: Hette det han?
0: Ja.
1: Jeg følte seg Jesus.
0: Ja. Du følte du krossfester?
1: Ha?
0: Du følte du krossfester?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Och vi skulle lite för ett gott liv är heter uppskriften.
0: Ja.
1: Är krossfäst med Kristus. Kristus lever i mig.
0: Ja.
1: Ja. Heter liv.
0: Ja.
1: Tack Kristus.
0: Och det tog till i sjokar egna liv till hans själ liv.
1: Det är hans själ liv, hans skatt och kon. Och han fann någon att det är en jag hade vi kunde låna sig inte från Daviden. David säger det så mätteliga gott i Salma 14. Han säger så läs Evona i Evona i Herran. Ta bakt han sig till mig och hörde rop mot. Han tråd mig upp ur undergångsgrövene ur hinom bottenlösa dojt. Han sätter fötter mig när jag klätt och gör det stiv mig när fest. Han leger mot mig en nutjansång, en lovsång till god åkare. Men så tjatt han. Och öttast och seta lutsyna till herran.
0: Ja.
1: Så han hever frälst åkon.
0: Ja.
1: Vi är bön, vi är tänar,
0: ja.
1: Vi är ett ampå.
0: Ja.
1: Vi til frels til nega. Vi det var en av talaste ötla av okkom. Ja. Og ikke noen tant ikke.
0: Ja.
1: Ja. Og til hetta som gjør det kristna løyve så av metalja spennande. Her kunne vi landa et år fra Paulusen. Her neklar han til
0: Tjej Thomas Seyme.
1: Ja, eller Töl Thomas Seyme.
0: Töl Thomas Seyme, ja.
1: Paulus, han av Ötlån, han sier her kapitel 1, vers 16.
0: Oi, hva er bak?
1: Rom Braun.
0: Ja.
1: Han sier så lastig, jeg skammest ikke vi evangeliet. Ja. Det jo kraftgås for jo til frelse som trus.
0: Ja.
1: Begge jøter fyrst og grekker.
0: Ja. Ja. Att det är
1: så att det är mycket. Ja.
0: Och det är som kanske hvis vi skulle ta så vi kunde haft hela bibeln om först av här sån öron som är här och det som är avhuvärt och i ödlens ner till ändan tryggven. Ja. Alltså tryggven och här säger han det ända och i not och han som tror, inte han som tror men
1: till er
0: en livande trygg som vi har va? Och hette här är glädjebojene som vi får. Hette här är evangeliet.
1: Ja.
0: Men hvis vi läser i början av 4.15 så säger han nettopp och definierar faktiskt vad evangeliet är i sättet framför det hon prövar. Evangeliet som det är snivare fräster vid sedan. Och så definierar han detta här att Kristus dör. Alltså Kvui et hernu så tøtningar mig. Vi fyrir grunn 15, ja, fyrir grunn kapitel 15 i byrjan her. Her og han definerer det så lest her, at det er hendan tryggven opp av krossversk, Kristus her, som gjer versk. Og jeg har jo undret meg av og jeg undrer meg enn og jeg får ikke nok at hvor er det nå så at vi leser i evangelien akkurat gosset det hendte og hva det er som hendte da Jesus står av krossen for jokken
1: og
0: Isaias 3 altrus er så høyt ja, altså jeg vet ikke om du hører det her men,
1: ja, vi kan finne det
0: og det som kom til å være etkjente for hese sendingene til det vi får sitere Guds år og i fulltre
1: yeah.
0: til er her og i mitt land det som jeg leser Jan i lesen

0: Vi har leid oss. Vi tilte han være heimsøktan, slittna, plavavan av god. Men han var sartur for brot okkar.
1: Oh.
0: Såraver for mistyr okkar. Straffen var lagt av han, så vi skulle hava fri. Vi sarn hans er ervig grøtt. Vi viltest öll av lei som seir. Vi vendi okkar kvörsinn vi. Men Herren let falla av han skyldna. Vi la av okkar öllan.
1: Ja.
0: Ja, det jo han.
1: Ja, det spurningen.
0: Lukka etlund av
1: versen. Ja, kom, takk skal vi.
0: At det fyrir av salhansare hever haft møye, skal han få til at suttja som han mettast dem. Her vi at de kjenner han, skal han hin rattvise tænare må en rattvise må han som bær mister. Herre, okkara mykje.
1: Helt og fett.
0: Hette så mykje, hette så...
1: Og vi suttja minster i Ötland, og mitt landa, nu nevnte jeg Jani om eina sending som jeg har fyrr om rattvistgjering og heilagjering og dårdagjering, til jeg suttja vi datter her. Mykjering som la av okkara Ötland, at han her, han skal rattvistgjera mong, sier han.
0: Ja.
1: Og så hent han her heilagjeringen som vi suttja, som vi... Ta vi det rett og kjørt, trakka inn ui. Og genga, man sier, sti for sti. Han teker det ui akkurat løyver, sti for sti. Og det ikke alt, jo, det godt, men det føles ikke alltid så øyelig. Ja, jeg vet ikke om du var samtidig to.
0: Jo. Fullstendig, altså.
1: Her så tja vidt...
0: Her stender Filipp fra noen... Hver dag stender. Her stender nemlig, nå finner jeg det ikke bare nå, men her ser arbeid vi
1: øtta
0: og biva oppa
1: fjellstå.
0: Det er bra. God til han som virker og i tykken at vilja. At det kommer vilja hans.
1: Og hva er dette arbeid?
0: Ja, men at det her henger sammen, vilket jeg lade jeg bra om. At jeg skal Deutsche.
1: Ja.
0: Fram er Scholvon. Also hat er ein telt i gamla undir ta kalla við das fyrir CPU, Central Processing Unit.
1: Ja.
0: Og te er hjernen og teltan.
1: Ja.
0: Eg sá at er heilen, det er simpelthen tan oftan CPU så rikka teltan
1: ikkje. Ja.
0: Og te er sama hatt vi har. Heila i anden er okkar en CPU. Han omfår Jesus Kristus i okkar en løyve.
1: Ulig omvind.
0: Så her her kommer vi ikke ofte om at en tryggvande han kan ikke liva som han levde før.
1: Nei.
0: Det er omøvelig. Det er at her er flotter et innsiktlig in i hans rölu.
1: Ja.
0: Så han kan till och med det. Och Jakob kommer att snäna.
1: Ja. Man kan säga att ändamålet vi frälsna är netto på att och sig. Att to live to fill ett löv
0: ja.
1: Som var störst är en öron sep i åra.
0: Ja, alltså det var kaos.
1: Ja.
0: Alltså här det var ja,
1: alltså och han gamla sep i åren han vill kalla för hopp. Ettla syndin ettla det er i min navn altså og verer man større og tog så er urslit det som vi som mennesker vanlige kattla
0: Jesus brev sier altså eisen så meddeler godt han sier eisne tykkene hever han Jesus brev andre kapittel eisne tykkene hever han just livande Tekken som de var i misbråten og synt om tekken.
1: Åh, det er godt.
0: Ja. Som tid over levde og etter togjere andan i Jesun heim. Han sier, hatt det fortog.
1: Ja.
0: Hatt det høyre stil.
1: Nei.
0: Og han kommer til her på en. Långt ner så nekler han da fast for lykka på kilo av hver opp og nye. Ja. Då han säger att tog av mig är ditt frälst vid tryggf och det är inte att du kan köpa. Det är gava guds. Inte av värskon, för ånden ska rosa sig här. Tog. Det tid smuj hans tid

0: mästara verk hansara. Skapt i Kristus Jesus til god verk som god framanundan hever lagt til reier.
1: Ja.
0: At vi skulle leve i dem.
1: Ja.
0: Hatta er til at det er frelst til.
1: Ja.
0: Og hvis jeg hatt ikke tilfelle,
1: ja.
0: Så er okkur sá ruskandi galt.
1: Så manglar gos hér ui,
0: kan man sér. Her manglar alvorlig tói.
1: Yeah.
0: Og ta skal det okkur strekvast upp.
1: Yeah. Ja.
0: Tói at ta her missa vid gleina vi missa.
1: Ja.
0: Og herren fyrir ikke løy bakom.
1: Nei.
0: At vann er det hans randla om.
1: Nei.
0: Sutsch og korint bra.
1: Ja.
0: Vi skulle passa på hann kvart kvart kvart avlengan var det jobb er eisne, altså de som løy og sjuk til eisne, vi kjenner jobb svåg. Ja.
1: Det är väldigt intressant att gömma den på här.
0: Ja. Men Korintbrev tar sig nu om att det är nöker som han teker.
1: Ja.
0: Bort det här från förtöljan.
1: Ja.
0: Och det ska inte ens passa på att nekva kämper är tecknar allt förtöljan.
1: Ja.
0: Heim. Allt förtöljan.
1: Ja. Och man kan spela
0: kväll. En gammal man som älskar Jesus och vill det fylltas vi honom och så bara som fullkörare gammal blev till sin heim för korsdom.
1: Ja.
0: Och vi såg att fel efter fel efter fel så vi skulle ansa och man att det inte är att det alltid en kamp men hela vägen till allvarsamt.
1: Ja.
0: Och det är bort eisne till att det rujudöme är at liva Kristus nær. Rujudømme er det som Galaterbrevet sier at det er krossfest, det er deier fra det gamle.
1: Rambra brukar et uttrykk at vi råkna okkon som deg.
0: Ja.
1: At vita okkon som deg. Særlig kapittel 6 er det faktisk flere fyrir da.
0: Akkurat.
1: Og til å si er at råkna, at meta, at vita seg, det er vel en ja, och då ska man kalla det för en inställning. Det är till en stöva som vi sätter och nu i.
0: Ja.
1: Här och vi vet utifrån Guds ord kan bliva sett i Kristus. Och så säger man jämn kvärt det här. Jo, där börjar vi krossen.
0: Ja.
1: Och som ett naturligt urslit att vi så upplever, du nämnde det, Janne, hur vi kan leva det kristna livet. Det är upprörsna livet som kommer att han
0: ja.
1: Som är naturligt att tog Kristus dag tog kommer Herren och reiser han upp eller god färgen och reiser han upp att vi hela andan och stända
0: ja.
1: Hatt är det han som vi så upplever och gör för att dagliga liv men det här trejda akkurat hatt att du säger
0: ja
1: ha?
0: Ja och allt annat är till öst alltså fyrst ett lott där är att här var byggt sig en så flott att praktfulle hus og så bygg for ut i arbeidsgården.
1: Ja.
0: At det ikke er smeining. Og han er for ikke å løyve det.
1: Men hvor gjør vi det så ikke? Hvor gjør vi det hatt der og bygg for skolen?
0: Ja. Her kommer Korintbraven. Ja, Korintbraven. Anna Korintbraven. Her kommer det inn og ham. Og hette her nekka, nå er rattelig alvorlig, så stender det her.
1: Hva er det kapittel er to i her?
0: Det er jo i kapittel 4.
1: Ja.
0: Anna Korint, 4.
1: Ja.
0: Og så er vi nere vid vers 4. Så, Kit Green,
1: ja.
0: Var ikke han som sier til her, at man blir ikke en burger for det at du hørst i en burgerbar?
1: Nei. Vi spalte han jo ane, og ja, ikke akkurat han da, Sanchez.
0: Nei. Men det er det samme vi også, at du vil ikke frelste, at jeg sier noen magiske år, at jeg ikke kyrkje, eller jeg møter den. Du vil frelste at du kjøter til Jesus. Det blir et løy. Og til noen som stander imot deg, Og det stender her, ser det alvarsamt. Vers 4, her som godren i hessen heim hever blinde hoksaner, hina vantryggvande fyra ljøs fra evangelien om dård Kristus her. Han sier som mynd gods, skal ikke skoina fyrt heim.
1: Wow.
0: Her er alvorlig.
1: Yeah.
0: Ikke åkken sånn om prater jeg vidt, men Kristus, Jesus som Herre.
1: Ja.
0: Ja. Åkken selv var som tænare, tekker for Jesus er skuld.
1: Ja.
0: Til god beg, at ljøs skulle skunne fram ur myskre. Ert han og i hevelæta skuin og gjørst nokkara. Fyrir jeg kunnskaper om dårgods i asjon Jesus Krist skal lysa fram. Og så stendte jeg her på deisene, men hentan skatt hava vid og i leir og i løden. Fyrir at hinn og meddelige kraften skal være fra gode og ikke fra okken.
1: Hentan skrøybligheten og i leir og i løden til ofta det vi vid meta. Og til, altså til vid til kroppen til okken som...
0: Ja. Alltså han här är han just då till öle skötta vi blev glad för jag själv.
1: Ja, själv. Hukmo.
0: Hukmo.
1: Ja, stolt läge det då jag där.
0: Vet att jag haft en praktfull möte med en av Nick Valens igen. Det så ser hin tellaren.
1: Ja.
0: Han säger gav vekk at det var en god tella, altså, så, helt ikke det var alt meg. Og da sier vi igjen, jeg sier, ansett, vi der leir i lødene, altså, ena som er det er Jesus, det er hele jante.
1: Og han teller, og kjøkkenet nok.
0: Og kjøkkenet nok. Da vil vi minnes til, at vi der deg, fra åkken selv.
1: Ja.
0: Det är inte så jag kan säga om det här.
1: Och att det är så intressant att hvis vi huxa vi har imenska matare att säga tänka på, men hvis vi huxa kvärt är grundsynden. Man kan säga grundsynden till Adam och Eva var att det blir för livande i sig själv.
0: Ja, var det stoltläge?
1: Var det stoltläge till er akkurat man säger här i to.
0: Och till det här. Ja. Pride og innskån.
1: Ja.
0: Stoltleit.
1: Hukmo og stoltleit er grundsynden.
0: De ville vite, de visste alt om det gode.
1: Ja.
0: Men de ville vite ønskapen.
1: Ja.
0: Og det det som leit det.
1: Ja. Og ormer sier vi til, tikk om du vil være som god sjål. Tikk om du vil ordne sjål, va? Og her vi kommer at det er god løse inn.
0: Ja.
1: Og bare for at vi kunne brukt hele bøyplømmer for kvart vers som du leser, da. Men at det som han sier, Jan, er det her, at vi prediker Jesus som herre, og åkken, jeg vet ikke hva ord han bruker her, og åkken som tænere.
0: Ja,
1: ja. Och det är också som att nu är du i en hus här i husen så här säger Jerro och Jerro.
0: Akkurat.
1: Och kvart är uppgången att han är någon? Det är att säga yes sir. Ett långt att säga och gärna det.
0: Ja, och det är det som Paulus är inne i och han tänkte jag syns inte i rån så uppe eftersom jag läs upp alltså är skammast inte. Fossa skall är kunna skammas. Om det mest väldig och skiljande kraft som finns i Evangelium Crossens evangelium som bröjter alltså han pjöst inte öttas näka eller näkran
1: tror
0: jag att han som har skapt han har utvalt han till ett ambo att ber evangelium och så lär sig att vi ägnar och kvärjan som tror av Jesus vi är en utvalt i Kristus Jesus över han på.
1: Ja. Och det är en vissa som vi får på en kramat att han ger oss dessa trunna. Det heter allt i hjärtan. Vi hela andan, va?
0: Ja.
1: Och det här blir ett driv. Hela anden.
0: Hela anden. Ja.
1: Han blir det här drive till att hvis man så bara hickar ett Valdemar så säger man, ja, det är inte russalt. Det är inte vakt. Och att det är ett lejro i lät så... Så konkurs banklerar runt det.
0: Ja, akkurat. Ja. Att det här är Paulus sida som meddelar gott. Han blir en ekva vägra bönder.
1: Ja.
0: För det är tryggvande. Ja. Och det är nämligen vi tog för eja att de skulle finna dyptenar, hattenar, vittenar
1: wow.
0: Och i kristendomen. Ja. Och här och i Efesos brev första kapitlet. Ta syr han, så igen jag fick att höra om trycktäckare Herren Jesus. Och kärleka tyckare att linja hejla. Här vill jag kylla upp här att tacka för tyckan. Ta i minnes tyckan och i bönn om mig. Att god Herre och Jesus Kristus färdordaren ska göra tyckan andra visdoms och uppenbering till kunskap om sig. Och upplysa eio hjarta tikkara til a skilja vonuna fyrst og frams, vonuna som han givi okkon vonuna som han kallat okkon til og hvossu rygr og durt arver hans er i mittlen hinn i heilo og så kjum vujar hepa nøysa og hvossu omedelja stor kraft hans er okkon som tryggvan så lai som veldig styrkja hans virkar han som Vist i Kristus, då han reiste han opp fra henne deg om, og sette han i høyre håndsøyna og i himmelen og oppreisner kraften.
1: Ja.
0: Det var vidt.
1: Ja.
0: Og jeg er sånn skrøpelig lærer i landet. Vi er vidt skulle vite hva han kommer fra. Han er ikke rett kontroll.
1: Og til alltid, her går vi alltid inne på hokmålene, at hvis vi ganger rundt og halter til at denne kraften kommer fra oss, ja, men altså, så vi alltid i grunnsyntene, hokmålene.
0: Akkurat, akkurat.
1: Og til her ting krossfester kommer inn. Altså, hvis vi bare hokser hva at krosser, Hva den krosser det mor vapen, det jo rattigar stavar som halt ötlet. Jo, vi snakka så deilig enn jeg, men jeg halte vi fra høyre syndra musikk, og fra høyre Brian Dorksen her, The Holy and Anointed One.

0: Dorksen her har blitt hørt Holy and Anointed One og Justin som vi har i utvarpstående i Linden i det han der
1: Valdemar Lutzen
0: Kjente så han i hans samband var at han sier jeg visste ikke å si hva navnet skal du velge meg så Valdemar Lutzen Jeg sier du hørt ofte
1: Jeg sier vi hørt ofte
0: Ja
1: Hon gick nästan där krukken.
0: Hon gick där krukken, men jag får gärna också det. Jag är ju Eisenlösen. Ett små mm. vidare sista på ett par. Du vill snacka om evangelia och du nämnde ett buzzword på ett nivå till landarmal.
1: Mm.
0: Landarmal evangeliums. Och det är ganska det här att folk säger, ja men jag helt att det skift i evangelia. Och det är det så för att snacka om alla här sitt ingen i här. Så vi skulle ta Ja, och så så blev det med landarmal. Men titta det är
1: det är ett landarmal och ta så vet jag förklara kan så av medel jag tydligen. Ett annat det är Kolosserbrev 2:13.
0: Ja.
1: Här syns oss alla is isne tikkon som de var i synton tickar och omskorna stante tickar han. Halt nu. Körde han livande vi hon vi Jesus.
0: Ja.
1: Han fyrgav okkon öll misbred okkarna. Det är avskiljande, det är uppgrypligt. Och utstryka i skuldabrav emot i okkon, som vi bovon synen tjekk okkon emot. Han tog ta borster via neklata till krossen.
0: Skuldabrav.
1: Han är vopna i tecknarna och valden och körde det till skammar för egon allra. Ta i hand av krossen och visste sig som syr sara i vetheimen.
0: Ja. Åh, vad det är gott.
1: Väldigt,
0: ja. Ja. Jag har lika så negv i krossen i Kristus. Ja. Vi rätt så spårningen i Jani om kvart är det vi som krossen. Va? Mm. Han negler båtarna eller skuldar bredvid ja och jag är sänd in i mat och jag är sänd in om varför vi tärna synden så får vi klipp i korgorsk ja kunde vi och terreras vi där synden ja och vi har var ganska tusen där av klippen och i åkara andliga korgorsk och här säger han
1: det vi gör hela antag gott sorg tar vi synda så straffar vi och oss själva så omhetelig han Og at Gud heilaver.
0: Ja.
1: Han tåler ikke synd. Og det som jeg vet ikke, kan jeg lese et fra David at fra David han dog så
0: vel. Han er fantastisk.
1: Sitt år Adam. Det er salmer
0: Vi kjenner jo søvn om han, hvor så fantastisk han var, hvor så salvaver han var, ikke min en trudja for alltid, onkelt alltid. Og så fettler han.
1: Og så fettler han. Og han råper i Salma 31, vers 1. God høyr råp mot, lort etter bøn mot, fra enda hjerne råp i etter tøyne. Med en hjärsta mot örmaktast. Lime till klätten som är högre än ett. Ja. Jesus. Tog är skjold mot störska. Torn mot vujundan. Lät mig alla över byggva i kjaldetunan. Lät mig finna lövd under vantja skugga tunan.
0: Ja. Ja.
1: Det hette nekran mest efter kvosset blejt en hönemamma. Under vann sånn. Så det nesten to mest hjertet koster penger.
0: Ja. Doen her.
1: I sannhet.
0: Ja.
1: Her så godt av være.
0: Og her vil han savne noen, sier han.
1: I sannhet. Ja. Og det her som han råper, han føler seg akkurat som han kom så lengt fra god.
0: Ja.
1: Han føler seg av være vi enda gjerrer. Han sier, jeg vil at.
0: Ja.
1: Her som Og dette er det som gjør David til en mann etter Guds hjerte.
0: Ja.
1: Og dette er det som gjør meg og det.
0: Ja.
1: Til en mann og en kvinne.
0: Ja.
1: Drong og kjenten av Guds hjerte. Det er ønsken at livet er så tatt av Jesus.
0: Ja.
1: Og opplivet, sansa, det er så som han... Johannes Eisen tosser om första kapitlet när man är så mer.
0: Alltså här är flera såna här sammanbärningar kan man säga att det är så
1: allt han tosser om alla sanser han upplever Jesus vi att han sanser nu jag säger. Ja. Jag vet inte om vi skulle köra en stund till lägga läsa.
0: Ja ja, kom bara. Kus or alltså vi får berg nog. Ja, och det kan vara att det blir sin det här det men det är Guds ord.
1: Det är ju inte det att Lislen är en jävla frälsan.
0: Ja.
1: Är till att leva samma med Jesus.
0: Ja.
1: Det är att liv.
0: Ja.
1: Det är att vara fötter av mycket som bara ett gamla är färs.
0: Ja.
1: Paulus, nei, Johannes sier det så om medelegget av disse første brev i hjemme. Det som vi er fra opphaven, det som vi da var hørt, det som vi har sett i egen åkere, det som vi skoer og henter åkere, nå må vi til årløsens vi taler om. Løyve for åpenbære, og vi har sett det. Og vi vittner og kun ikke tykker noen løyve i det vi er, som vi er ikke ferdig noen, og vi er åpenbære åkere. Det som vi da var sett og hørt, kun ikke vi tykker noen løyve. Så eisne tid kunne jeg ha samfellet vi okko, og samfellet okker er vi feiren, og vi så han sa Jesus Kristus. Nei, det heter Liselen her.
0: Ja. Ja. Han har opplevd det her.
1: Han har
0: som vi da var sett og hørt.
1: Ja, og nå med vi, og han, alle sansene bruker han.
0: Ja.
1: Hette skriver vi til tikkun, for jeg gleder tikkun kan være fullkommen.
0: Ja.
1: Hette båtskøpen, og vi da var hørt fra honom Jesus, og kun kjøre tikkun. God til oss, Ikke myskere i hånden. Sier vi at vi tar samfunnet av han og livet myskere noen, så likvar vi å kjøre ikke sannleik. Men vi var det i ljøsene noen, hans og han i ljøsene noen. Så her var vi samfunnet hver vi annen. Blå, sånar, hans er renser og kom fra atler og sint.
0: Ja.
1: Så tekar han bergsøyden av hisen, eller det er alltid en bergsøyde, så vi det ikke miskyldig da. Så sier han, sier vi at vi ikke har synd, da har vi dere selv, og sannleggen er ikke dere. Gjøttet vi synder dere, er han trofast og rettviser, at han fyrkjøver dere, synder nærmen, og renser dere fra alle og rettviser.
0: Wow, så godt.
1: Ja, sier vi at, vi ikke har synd da, kjører vi han til liknere.
0: Ja.
1: Och han säger ju chock. Och så fortsätter han här. Bara för att få kontrasten. Bett mig in i detta skrivet till tecken för jag hade tid. Inte skulda synda.
0: Mm.
1: Är det en motsatt? Nej, det är det inte.
0: Det är verlig.
1: Det är verlig. Det är det här att vi må inte liv i synd.
0: Ja.
1: Men hvis vi blir skidt om fötterna.
0: Ja.
1: Vi kommer snava.
0: Ja.
1: Og
0: så så läs er vi kan man säga.
1: Ja,
0: det vi har något så.
1: Gamla linte och isnet här vi lite vid laten. Att vi kommer.
0: Ja.
1: Ja. Alltså shot nu ja ströjen lå i så tog så när kom ströjen.
0: Det kan så gå. Är det kvar? Det tog ut sen och sen det ju med det är arsch det är sånt.
1: Och jag behöver för att ta då med här är fejla i total.
0: Ja.
1: Det här kom en och man och vi hade nog snack när unga känner. Och så här sjunker så verkst. Nu kommer ett alltså ett bast av en man. Och han munar till att lägga buxorna ner om och visa rumporna till där. Och jag vet inte av hur ni är sparsam vid fullar i kraft och rumpor på ett land. Och buxorna har dött helt ner om och han får hoppa han till om han är ströjn och ner. Jag måste vara om han säger vi han och fyrtio men jag hattar väl inte efter ett lockpojsen. Ja, det är det som får ibland av mig mot det. Jag ansätter alltid stegen i bildom. Men vi finns ju något sånt där långt
0: ner.
1: Om Jesus.
0: Kan Herren vara i hälsan en dag?
1: Ja, man kan räkna tingsen i uppfattar. Och ser vi det också, så är det inte förhärdligt, så ber det till.
0: Ja.
1: Affär och säger, fyrkömer.
0: Ja.
1: hatta vær.
0: Hetta er akkurat eitt bauð, kan man sjá, at sola sum hann hevur fyrir sig við okkum, sola sum kunnu við næstu fyrir sig. Kvar nú na? Men tí sindi patros, tí man kunnu sjá kvik kann hann spara orna. Allt hitt tvatle som vi strujas vi. Men til en parster av vennom. Enda en halvgannen som henter i åkara liv, ja.
1: Akkurat.
0: Og her han eltugar okkon som
1: ja.
0: Pötlasparkar og
1: Ja. Og men jeg sykker vi at vi stoltleikar om.
0: Ja.
1: Det er visen her breit som enskona heter. Som dans hvis jeg alt kort i kinnom.
0: Ja.
1: Ikke annet, så ble vi øyelig kjøtt og må vi. Men så langt...
0: Ikke det mer, altså.
1: Ikke annet. Så langt som skrøpelig, et skrøpelig lær vi lær.
0: Ja.
1: Vi en veldig kraft. Oi. Så veit det, hva styrkjen kommer fra.
0: Ja.
1: Mynten som jeg ångner har brukt at jeg som den tom i hansjen.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke gjøre meg selv.
0: Ja.
1: Men ta Jesus, den største hånden, eller hele anden det,
0: ja.
1: Hele anden gentleman, han viser av Jesus ofte, men han det han som akkurat nærmest.
0: Ja.
1: Du vet det, vi det tempel, hele anden.
0: Ja.
1: Han vi det innsiklet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og en tommer, han ikke, altså...
1: Han hadde vært ikke lenger.
0: Altså, ikke seg selv.
1: Nei.
0: Men hittilvind kan man si, hvor bruker han, ja, en handverskar, hvor bruker han så det,
1: ja? Ja.
0: Det er nærkast som han har valgt.
1: Akkurat.
0: Altså, at få kraftene som inne i hånden, man sier, formidle, ut i kjøkkenen, med det her tunne klæet i handskene, da?
1: Ja,
0: ja, ja. Altså,
1: og det heter løyve, det kristne løyve, er... eller att tvitt liv är fyllt av Jesus från morgonstånden och det gör vi vid att halka kvann morgon lägg och knä i krossens fond
0: fantastiskt
1: och vera seta kompassarna och fyrreik och på dig och två välja vid åken själv för nekv stavan
0: från kon jallo från oss
1: ja ja att vi
0: du maganastan ser vi det också egna väster fortsätter
1: ja 100% 100% tar vi lätta att komma till naturen och släppa till
0: kött och sånt där och allt att det gör
1: ja
0: det är det jo alltså till vill det höra en sjanker ju an nu vi kan det att för sjanker crossroad ett round kan det där
1: det är åter till att han fann mig ute på botten så tyckte någon han fann mig och sett mig att klätta kamerlöj
0: set my feet Jesus. Upon a rock I
1: ja. Han sett mig att klätta han lejde i munnen och jag sa
0: en prövade att gå så här som sagt det är så en blues act
1: ja

Hette så second chapter of Acts. Wow, second chapter of Acts betyr apostelsøren 2. Men det synes jeg mer enn bare om second chapter of Acts. Og hva det hendte jeg kvitt som det synes jeg mitt land av holy, holy, holy, jeg som sanker her. Trusisjen som i halvfjersenån og inne, ja, sindsyn og forskjellene ganske heisne. Matthew Ward og ja, det som är attlag nu har valt mig färden till ganska skonta så här, men jag attlag är nämligen att se att det är så fantastiskt att snacka med Valtmar till Egos år som han har sagt han dyrkar och det är gott att prata vid han och till visst han valde en sang i Jane ut från ja, her stand her til Eider Crossroad Gospel og det er nekker fantastisk sanger med landet en her som Eider Under His Wings og det er hette her Eisensholmen og det er Lugis Nektøy som vi var i Jan jeg har sett det for at det må inn her og han sitter han klett til hver tannsangeren som han sang men så siterer han Eisen det her jeg vil være under vannsjøskoka hans jeg skulle prøve å høre hette her blues og det her den blues utgaven av hesten her sangeren her som heter Under His Wings.

under vanja skugga hans eller här finner du luft han den låts vid det vi som har fjört och fantastiska flott att kunna det ställer Jesus att han går så ofta han vill inte sauna och i byggvar Jerusalem han säger så där snar Jerusalem Jerusalem och så är det att känna citatet på sig och så mänkan vill inte släpp at sauna tikkun som høna saunar ungar skjønar under hensin her vandjaskogan og det er så fantastisk og flott at at høyra ta i hans syra si her og så lukka så flott som det er så er det så særlandig at høyra det som han så citerar det fyra men tid vilt og ikk nu vet ikk hver to erst ui det om du vilt hva det viljen vi kunne ta oss av landet om det om vi har en fru av vilje i behøver men vi er legend han at viljen okkar han er gusir veik vi vilje okkar sjalv først og fremst men til her i evangeliet kommer inn Kristus døye fyrir okkar og ta vid bodja okkar vi hatt det her dess steg Golgata offerstegi, offerheggeren om man så kan säga Golgata så har vi kunnat bodja okkur her så får vi denna nutja kraft og det er nemlig tilhandan viljan og Valdemar var inne på att jag är till i början jag sände ingen till er han som viskar oj och hon ber är att vilja och att viska efter goda vilja så innan men hur ska få en fäter i hans ner till det allra viktigast få fäter i hans kraften eller omständer vill jag kalla för nöje som vi får till att bort jokon till att vilja hans eller vilja till att dodja till okon själv det är så fantastiskt Jesus har känt inte bara att att kunna ta sig om hans här sannläggande och visst är två hur råa har jag sett inte när för trätt så kan du göra det här kvart klockan tjej eller i natt klockan fyra eller lärde in klockan håll och tro eller hela dig tar vi det ändå känt här av Lindene i FM men det finns annan än FM det finns nämligen nätt det är sin dag för in av linden.fo här finner du hessa och era gå och sen tänkar så vi här som åren så får jag säga där tusen tusen tack för att tid vill då vara vi och lörsta tack för det.

morsaren beien.

Vi tar att läsa skrona challengen är för händan har stein 11 juni klockan 13:30 och kommer Louise vi Anfinn Jakobsen. Og leipa fram til klokkan 16, då koma Indus Sanchez til en tonlaga sending vi skiftande verst. Klokkan 18, ukvald til Blå Ur Lushins dagbok til FN-kampet som ordnet det. Vi får endre senda morgonsendingen av fra i morgon klokkan 19 ukvald, atur. Klokkan 23, då det så online til Anfinn Jakobsen som skipar 4-2. Klokkan 23 kvöld dagsens år vi svinninga loftet. Klokkan halvgon 2 i natt en forvittningslig ferie i kjøkkenen Bibelna. Klokkan halvgon 4 Borgen til klassisk tånleggere og salmasanker. Og vi ender sendet av morgensendingene fra i morgen klokkan 4.

0: Gjester okkar Henrik Olsen, og han og kona og familien bygger i Høsvøk. Henrik, hjertelig velkommen til Henrik, ja?
1: Jo, takk for det, Anfield.
0: Henrik, hvordan er vi i skolen nå?
1: Vi tatt en som vi kallar for gamle skole. Jeg er ikke unga ut i skolen nå. Vi finner noe av skolen, og det var her i 1924 alltid, ja, at han ble bygget ur. Og gamle lærere, Hans Jakob Johansen som var lærere her da, han var nok lærere i Øymannsalder minst. Han var lærere i et holdt år, mange frem til jævler, da i skolen ble livet. Og så kom han ikke lærere i bygden, som heter Åttende Traper, kom her, og det var sånn han læreren som er heie, mine første år i Vatnaskolan. Og i høst var det såleis at vi gikk skola til vi i 5. flokk. Og her var jeg hver øyn skola stået, så det var bytt opp, altså først i andre flokker, og så var det 10, 4, 5. Altså vi gikk at han hadde døvret. Det minner bare at nå hittet gikk så fyrre først, da gikk at jeg skulle lære det. Og jeg vet ikke hvordan jeg bøtten, eller hvordan jeg skulle bøtten, jeg har så ikke det i årene, men vi var så tjej och i åkara och argentje. Onka tog var ut 8, en jenta som platt jag var i höstvuk i först, hon tjeck så flottje samma vid åkken ta. Ta hon och hon var en år. Så vi var långt i 8 och i åkara och argentje. Men först 5 år när gick vi till skola här. Och ta var det så lös att vi följde kvalvugare och satt i kända flottje. Og det var ikke ångre en holdt en underverd til å kunne komme til kvalvgarskola, for det første før vi var bosse i Røsve kvann morgen, om halvgen 8 døgn, så var bossen etter å komme. Og da var det ikke som det er det, at bossen er bare parkerer ångstene, jeg tar høyt sånn, sånn fast plass, men tar stekka vøysen hvis man var litt sånn søgner, og tog åkken vi, og her kvarter og så kvann morgen, og så høymater, tar jo i skola til Invalio, og det var da så med bussjaførene som kørte dere da vi får ivre fjellaskolen. Man er ikke satt og kjent av flokk, og kvalg vi oss får ivre fjellaskolen 8-19-20 da. Tar bussjaførene, tar vi og gaur vi dere, her hadde vi det øyelig godt. Det er pura sikkert, ass, det var. Det var nekt vattla og ui som bussen, og tar over tolner ofte han. Vi fulgte av ungdommen. Vi får først ur høst, så gikk til kvalg vi oss, så blir teipet den i Østendisen på i, kvalg vi oss Stremnes, og så får vi det ivre Ørebakka. Så det var fulle busser da vi kom av skolen.
0: Var det Løyvøy?
1: Ja, det var Løyvøy bussen, det må man si.
0: Sånn det som var i bussen?
1: Ja, aller helst, det var en ekstra fjæs til det var.
0: Men hei, vi hadde ikke stått å minnes
1: det. Jo, vi tatt det øyelig godt. Og også i Kvalvøy til før skolen, det var ikke noe minner fra skolen under Kvalvøy. Her sånn, det var en ekstra større skole enn hva jeg kom fra. Og vi tatt en lærer i Høsvøy, og i Kvalvøy, jeg må enda være trutje lærere, da vi var her. Kjøre og ferie var første lærere. Og Heien fra Kjøttenøyk, jeg hadde en av Hansen Lettenand, han var også en lærer, da vi hadde kjent av Lottje. Og her var også en jord, og nå var lærinte her, og var nekva er lærinte. Og jeg var fra Koni, og Glankos navn i Anover, han var også lærer her, så var det flere lærere. Og flere av Tøymon, som er taget med Gengus Klotts, ja, vi som vi utfører også i Ørebakka sammen, til også folk som man har gått forhold til enda det er det. Og nekva akkurat av vinnfolkene, eller sammen, sjøvingen, midtelen for bøttene fra Sundalen, kom i Jöknum skolan och Kvalvik och Jöknum fjällaskolan att det var sin examen. Det är öjliga gott att minnas att då. Det är det. Och så var det som var man möjde samma vid en andra. Och då började jag fjolvas för läst rejm och började jag i tog. Så var det någon pärsta och tog. Och hade det öjliga gott. Det här man ju säger, det var en öjliga dålig tog att vi är här. När man kan så vi kommer samma vid. Det var allt från Luka från Kotlafyrjö till Fondings och Joar och Öje och så det som man var jankar man vill komma att känna. Så tar vi så för till havnar och sköttning efter så blev man samma vid nöken av Tajmon. Så det var en dejlig tog. Jag minns att vi skulle ha gått.
0: Jag är stolt att minnas att du mötte här ser som man vill i skola för att höra till lust över.
1: Jo, det är det. Och sen skulle jag ämnes nu och när vi hotta tjockorna. Hver man enda i, hver dreymar kanska man hei og hver blei så dagligdavn eller verlojt. Det er også sindur stuttlet at fylgja vi og hver öll er. Så var vi utferir, vi var svoine og vi var asante, gulat hei var framastolten og døylig turar minnast atra. Det var da, det var stuttlet og høyde døylig godt. Og jeg var saman aldri ut i flotsen som vi var ui. Det var det fitte lærere og jeg kan bare være at du er alt godt, det er pura sikkert, det er en døylig tøy.
0: Jeg minns en av det var en som, det er at vi klassar samman och så gick det flera år, jag vet inte, 20-30 år. Så var det samlade samman att det sedan, men jag var spänt på att vita hur allt var att lagas det att omstånd i min skar, man formas tid till en liv på imiska mata och man har fortalt mig det att nu att det är att ta ett hem möttes, ta ett gink i 5 minuter ta vårt att tjoa samman som bara det är fantastiskt.
1: Jo, så det jag säger det samma att det är fallsen som man tjekkar flott samman vis då du möter om att du ser det som om att man alltid är samman det är fantastiskt det är det.
0: Det är stortla mycket.
1: Jo, det är ordentligt roligt man har gått ut det ja. Det är ordentligt roligt.
0: En parster själv kan man säga.
1: Det blir en parster. Jag tror att det är en vidla mynda och en mörda mynda om man vill det lite. Så är det vidla mynda. Särskilt i ujas när det är trojärskön. Alltså vi får det kvalitet och sätta flock för det. Det är som man vet samman vid det i 5 åren här. Och tar man så för att hauna att lära sig att så kan man också säga att vi nöknar dem. Kanske särskilt 2 som är näka samman via. Och det är en vidla mynda om man vill det lite så... Så är det det. Och det kan jag bara minnas att vi glädjas. Det är bra säkert.
0: Ja, det är så öjlig imens som du formar sig till och imens och människan. Alltså.
1: Ja, det är öjlig imens. Alltså. Det är det. Och du kan skriva en drejmar om ett eller annat, men det blir ju så stil det som man har öjna för i alla här, men det är stort att minnas att dra. Det är det.
0: När blir så 50?
1: Det är väl själv här som det är. Och sen där vi konfirmationen och chocken att vi var ju det så om faktiskt som att gå i skolan samman som blev och konfirmera i samman något som mycket gå i skolan som vi och blev så att konfirmera i ta och stå Peter Petersen prästen så är präster ta blev och konfirmera i Kvalvik det är nog så stortligt vi akkurat vi tog vi konfirmationen tog att det var akkurat en konfirmationsmöte i Kvalvik nu för några dagar sedan. Så säger vissa konfirmanterna att nu stannar det här som en gammal med och vi sätter ju ångan här. Jag minns också väl att vi blev konfirmerade. Men jag tog en gång så rävligt kött att jag inte lunch så för att jag också stannar. Vi drönts när vi ångan här i stöden i kött. Så det heter vi sådana där. Så månaden så har jag en andakt av mörserna. Och tar vår näkva till de gamla folkna som är av mörserna. Är också från Kvalvåg som är också känner för att jag är vär. Jag skola och blev konfirmerade. Så fortäller de det till att vi är till konfirmanten. Men nu sitter det ett sömn och nu är vi nästan igenkommet. Alltså, det gick mig vissa det. Alltså, tojen är underlig.
0: Sula tojen.
1: Ja, tojen är snett och snäcka. Det som var det bästa åren då, att nu sitter det ett sömn och som får man samband i så mycket.
0: Hur ska det vara att jag kom in till dig då?
1: Det är det dåligt alltså. Det är det ju till dåligt. Man får snacka vid dig och sitta hon och sa utom något till dåligt. Det är det.
0: Hent i nærplass kallavur?
1: Altså, fyrste ferien som jeg kan minnast er at jeg følte til at jeg ble kallavur. Det var en misjonskog, jeg var 15 år gammel. Men jeg gav det ikke gætor og ville ikke ha nekka vi til å gjøre som så. Og så følte jeg ikke at fyrir var 20 år gammel at jeg ble kallavur og god. Og ikke her middel.
0: Så er det til, ja. Hva gjør man?
1: Ja. Hva gjør man da man ble kallavur? Så det gikk flere år mitt fra til at jeg ble kallet fyrstferden her til. Jeg valgte at jeg gjør mitt lydelig Jesus.
0: Det var sånn som man er nøyrykker.
1: Ja.
0: Og som er spennende her.
1: Ja.
0: Her.
1: Og at man også er verdt ut i tøyen, ja. Så. Det er godt. Det er fantastisk at oppleve.
0: Først du i lære?
1: Ja, så jeg var livregeng i skolen, og så arbeidet jeg naturlig ikke av landsforsøringen og det her. Men så nå er det januar, og jeg nærmer til å være tema, så jeg var jo i... Einfors. Ta för att han har lärat vindkankar för att Leonard Bröderberg kunde välja lära. Vi är kär i 4 år. Det var en oöjlig gav tog. Vi var flöjt i undkyr och vi var här kär i Leonard.
0: Var det kjöla fitt?
1: Eller? Jo, jag var myndlig fitt. Han var gav i och en 8 för oss nu. 8 var oöjlig höllt. Jag var myndlig fitt och oss nu Leonard. Och oss nu bötnen tjade om tag var och jag var inte gammal det var men jag var inte då var vår skär och Magne och så blev det vilt att få med en lärd i här. Det var en öjlig gav tog ju. Så då kunde jag ta mig och drucka kaffe och franspray. Och då franspray på en morgon.
0: Jag minns att jag gick post där.
1: Ja, nämligen.
0: Då jag kom in när vi tog till båt där som när vi postade så när tog jag. Så kom in där och efter till båten men då la jag till väl luktande franspray av bord. Jag visste det.
1: Innan vi gjorde
0: det. jag får man stått och tog på att det är lärlingar som lär till er.
1: Ja. Jag minns väl, jag minns väl att jag tittade på det och postsäkringen då innanför jorden här och av våren, det här kommer jag att uppkänna trappen här på en innanför bord, jag tyckte att lägga posten. Här la fransbröd, här är en käpp fransbröd på morgon. Då la det här, inte vi får upp på en kaffe.
0: Det är gott att man går vid sådana lärningar.
1: Ja, nej, han var god i åkken, det var annars. Vi hade det öjliga gott och vi stod på bruk av värsta som åker äckna om kvällarna och vikskiften och skulle bara rodda upp, det skulle vi alltid. Det är checkan högt på i, att det var roddligt. Det var gott att vara. Vi tog det gott vid vår här, det är bra sikkert.
0: Det blev otroligt fitt.
1: Det är öjliga fitt folk. Han var attar och öje, Jonnard, och hon var ur Moa igen. Åtvör, hon arbetade förra banka. Jag var 16 år, då jag började jag var 4 år här, då jag var öjliga gott att vara. Det kan man säga.
0: Han är nekva gärna.
1: Ja, han är nekva gärna då, öjliga nekva. Han säljde inte nekva släva bilen, vi arbetade nekva på Volvo-bilar då. Och så säljde han östnys så här bränder upp vaknarna som
0: akkurat ja
1: så sätter det krokar runt och ja. Säljde så vaknarna. Det är ju bättre vi han men vi säljde då en ekv en lack till bilar vi blandade en ekv lack. Då blev köpt från honom. Då sände runt oss landet. Då vi blandade lack till som vill bli spröjda i vi.
0: Okej. Okay.
1: Ja, då blev land här från honom och sände vi där runt. Runt landet. Och östny han då en ekv som kom med ett lack och sälta för tinnare och det blev brukt till att spröta bilar vi.
0: Alltså det här med maskiner att planta, plantar vi hånd då?
1: Ja, alltså det blev landar vi hånd, ja.
0: Så man kör öjan lätt?
1: Jo, det skulle man vara. Det var en väkt som då vi kollade av. Så snäck ramma av hästen och så snäck av hästen.
0: Och det var så det så här?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Så är det lite när som så då vi.
0: Och på tamma så, ja.
1: Det är ju nu att bara trösta när tältet och så kom far vi ut.
0: Fantastiskt smart.
1: Ja, det var det. På gamla vatten.
0: Yeah.
1: Då arbetade jag innan tog vi bara forskjelligt firfattlande arbetet. Och så får vi svenska till kippa för landet. Vi får i norr ett stövigt två kip, två fristkip, svenska och grekarsen. Och vi får ett svenska i Eva vi här, smyrjer vi svenska. Och en som heter John Eliasen från Porscher, vi är kipare. Vi får i ett av honom till Verim Heste. Jag minns inte vad datorn är Verim, men utom att jag och förs runt i Skottland och var sin förjon tog bristling och var öjre efter Jakob Kjelljon och som vi skulle ha vi åkna ut i Amerika. Vi förs ur förjon till vi att man gjorde vid det för nästa och tar vi kom närka i rummet när var Skottia kom det ordet illväver. Jag var unkor och man huxar ju inte så nägna men tar äldre männer som var vita och Anders John som var kipare och Johan var ett han som var stor med och kvalpinkor. Lasten för tjejts och tjocken och kipet lejes ju öjn en ägg. De som minnas skulle kipa sig ut så stack hitte framför från Brunja och framåt så det var ont och det var en lejes ju ordentlig en ägg. Vatten las och skojvor och allt när vi var uppe i 16 meter huvud säger John att det var året var. Och vi låg uppe i 5 dagen låg vi då andat. Det var sådana vinter att vi i 25 dagarna får ut forskjöringar ett rejv med en låg antal. Nå, det tar stävande till tjock, det är sådana att jag men som är skilt att de att det som gör det att inte bråt blivit det att det var så öjliga vinter. Att det blivit inte något bråt. I minns det går stå ult i alla snäder, alltså vinteren, då man var uppe i brunnen. Men vi kom så ivrig öllen gåon och det man har gått så ont där vi höll att det inte kom fram. Att vi inte gick bort då, det var helt oavmyndelig ringt över. Och då vi så kom vi till Kanada, eller någon från landet, någon vi kommer in i. Då var lasten i ett förskott och det var brått ut med chipsen ut i skakten. Jag var inte så näka av det blev brukt som det skulle till allt det bara bli färdigt och annat. Det blev bara kort i containerer. Så var det stävt och kivlöst att det körs där. Så för vi ner till Boston och Fleetwood och ner till de byarna där och och så kom vi till Florida och tog grejprukt rumbor i Florida och förstod till Tyskland.
0: Himmjärtat, Henrik. Ta ett gombi, hända allt den och huxa om turen, händelse. Vad säger du om det?
1: Alltså, man är ungkort. Man huxar i stället att man kan gänga bort till ett land. Det är alldeles man huxar. Inte i tusenövning, men det är inte evig om det att ta männen som nu tar ju huxa i atträttor. Anledes bra in i Adamon och så rätt. Det är en ekva Adamon. Titta väl. Det är helt säkert alltså. Jag minns också mor John var det då livet. Jag har utlyckat av varandra. Så har vi inte någon svön heller. Så det var brunnen ju det jag visst. Någon har lyttlats langt att jag ska finna mig. Det är också en evig om det att gott och rädd i hånden i vrock.
0: Det är gott att märka.
1: Jo, helt säkert, det är det. Du tog lära dig av sorg. Självt om du inte också undrar ta, men till ett tag så att hur viktigt det är att allt är lagt i Herrens hånd.
0: Han tyckte att också om det är att det är tryggläggen och i handen till Jesus är så dyrbart och gott och tryggt och kvillande.
1: Alltså, om du kan täcka det från där, då är det mest den tryggläggen. Alltså, det kan säga akkurat vad det vilja och möjna och halta om det som man fördelar. Men om du kan täcka det från där, ta vittnesboren om den tryggläggen. Han öjer man. Han kan inte täcka. Det är fantastiskt.
0: Alltså, det är något som händer till det att man huxar kanske inte dagligt om det hur så väl den där handen är runt om och om.
1: Nej.
0: Men hur vet det? Fem att det är hittat i små detaljer som det är när.
1: Ja.
0: Så säger man, och hasta kättet då, hasta kättet då.
1: Ja. Så huxar inte om det i det dagliga, men så bara när du tar vid att du pratar och sen är det händer inte kvalt, så ser man i tankar om forskjelliga ting. Jag ser ju akkurat, och så sitter jag på en runt och kommer ihåg som att och så lukar som färman, och en ser man en gå ut i höjla. Till oss nu till antalliga, där man sitter och huxar att dra till in att man ser det att god över vi och en tjockna ett år.
0: Stajligt.
1: Jo, det är löjligt. Det är inte en tjockfälls.
0: Det är inte en tjockfälls, nej.
1: Men det är en tjockfälls, jag hittar att dra. Det är bra säkert. Det är dåligt.
0: Kan du skulle tänka lära sig?
1: Ja, nu var vi inne på vi uppvuxen någon och jag kunde också med att vi får tänka Anta Sanchin Hitsong som heter Mamma du varst alltid här utan Sanchin och Hitsong det är Hildebjörd Röjgård som är Ristan vid det sista böten på er var det en examen som unger jag var en ekstra tajm någon somrann här och tar vår jokon så han sanger som han skriver om mamma och syna kunde jag akkurat säga om mamma och myna och allt det som han skriver här känner jag attor från mina badnåren och att det är hitt sång till att han blev ofta kallad över hitt av vår luttler vi var inte skrattat kom av men så blev det ett hitt sång till som han givet ut så jag gott också med att vi har hört han där sanger som heter Mamma, du varst alltid här.

0: Henrik, när blev du gift?
1: Sommar i tjej först blev vi gift. Och när vi gifte så köpte vi en hus i Moa och här bor vi så till första åren.
0: Vad om det är?
1: Det här trivs ut väl. Det var således att jag får cykla då, att han har varit gift. Alltså vi blev gift i juli månad och så får jag cykla för att stä och var vecka 4 månader var en tur i Västervån. Jag hette vi i Tjejfors, Åttofors i Färna stä. Och så var jag hemma en av tog, där jag kom, så får jag bara nåna mig. Så jag sylte till Arne lycka till jävlar och 4-5. Men jag var vi här i några år till Lossar i Köptoan. Jag blev frest om bara nåna mig. Det var således att vi utfiskade för det mesta i Barnsjön, det var saltfisk. Men så var vi i Grönland i 1905. Och jag vet inte för då om sommar och kom så hem att ta om häste. Jag är uppvaksen ute som jag skulle möta i kyrkjöt och föräldrarna som är gör det alltid det. Jag var aktiv i hemma med kjönnen. Och jag gifte så vid Björk och hon var också uppvaksen vid tog till åren här att komma till gott sår och det omkvarvet av Evar Heima var ett antal omkvarv i mänkan tog jag att komma till gott sår och det blev ett bygge för mig också. Som man är väldigt tacksam för i det och jag blev så frest om på den här mig i oktober månaden 2005.
0: Jo, att jag Henrik, det är också om till att det är så ont som jag till att Henrik är ombord av någon av mig och det är inte möter och inte unga antakter ombord som jag lyckas känna till sig hur sänker det sig man?
1: Ja, det var inte så tacksam det är inte om det att det är något bygger för mig. Jag blev kattlar ombord här. Det var ingen aktiv vår kristen ombord när honom var då. Jag vet inte hur det hände. Jag har alltid biblerna vid mig och något som hände. Och man ber alltid om lärdor. Och det var ganska långt så lätt det att kunna bli en pastor av det dagligen som konan och bötten var pastor av det man kom ihåg. Det var ett kvarsitt liv, men man kunde köra snacka på i. De snakket om det som de hadde opplevet, så jeg var ikke en pastor av det.
0: Hvordan føles det?
1: Man var sin 8-4 tann omgangskresen som konan hei. Tog at man ikke fikk snakke vi. Hei, alt gikk i kyrkje og øste drønns og smager og man heter vissar og før sondag skulle ut om det var høyma og det. För åkare av ikommande, hör man tjockon och det kan hon svära för men det var så bröjting tjockon alltså. Ta jag kom hem och var frälstor.
0: Nu var det en pastor av dig.
1: Ja, det blev man. Och kom till möter som vi hände och bubblade det som någon av vår. Blev öle kött aktiv med könsos nu och öle gå mindre om till att hyna ta ut vår här. Och här var det så vi inte handlade så säll till Russland. Vi var näkare som förr från någon av var om våra bejner. Som bakalav åtte. Och det var attra, alltså, ett helt ett annat omkvarv att komma från Nånamar om våra bejner. Om våra bejner var då ölen ekve tryggvande folk. Och här var det, hade vi möter på en sån där. Vi hade bönalöter och bibeltimmar och hade då öle gott antal om våra bejner. Det var öle gott att vara. Det här minns jag ordentligt attra som en helt öle goda antal att ha. Säljande tar man en ny frälstor och ska atta till chips och man kommer ut i ett omkvarv till att det omkvarv som du är i det är överskatt. Det ligger mycket kvärt i er för ett omkvarv som är överskatt av allt. Ungen är så stärsk att vi är överskatt av omkvarv. Så för mig vet jag ett valsiknelse att komma ombord här och vara en pastor att vi andela liv när de bor här. Det var väldigt gott. Man blir en grund var kipar då och det var alltid möte sunde. Det var veldig godt.
0: Følte ikke fantastisk deiligt?
1: Jo, det var veldig godt å kunne til, og det som øyne var, altså, jeg har alltid bestemt av alle mennene, jeg kan ikke minnes det, det var nekker som ikke kom til andakt, det er ikke om har haft vakt, kanskje, av brunnen lille maskinen, jeg har ikke vært, men akkurat sånn at det passet seg ikke til øyne, men det var aldri vi, altså. Det var veldig godt. Det var en fotomessa hver jeg fyrer. Det var deiligt.
0: Det måtte veldig godt for deg som stod fyrt.
1: Ja, det var det også. Det var Eiler Røyethoff, nå var han ikke midtel noe langt, men han var ønsket å være kokker vi her. då då var sinch och spela och gitarr och så då flöj är det vi och som dotto väl att spela tonda harmonika och annat det har lagt så väl om och då var väl sinch och sankor och latter folk var fru George man ser ju sanch nu det var väldigt gott
0: var det några händing på det här
1: ja alltså tar vi två och vi beiner det var då flöj under men vi beiner ösnä och sommar av dem Vi har sin boltrasli som var vi och det var myndliga fytte fyra. Det var en unge med oss som kom och bor i Jokken som var sin boltrasli. Och inte vill du ha var kamer som var vi innan. Det är alltid kamer ensamma, men jag har varit tvär kvartier inne. Och jag säger så att han må gärna komma in i mitt kamer och sova. Det är inte problem, här är en kvartier som jag kan ha vera. Och det blir en bi och lise ombord av Weiner. Og det som henter meg vid er ute i Irmikarhavet, det er til at det er en unge mer som jeg kommer sammen, han blir frelst. Og bare til at han har møt opp på å stille seg opp i messene og vittne og fortelle for ødlån at han har valgt at i vil kjøpe så et løy til Jesus og lette det gamle løyve fære. Det gjør en øyelig viring for en sånn person at han tør det til han. Og I minns vi allkosta, nekkar den unkosta flett og boin og bæren til de kom inn og skulle nok suttja til han, til hun boin vi okkon og kvarta søgnen. Men vi hørte da øyelig godt sammen, og han kom og møte vi okkon og vi tar selv inn i sjåman søgnen og rett av øyek og vi var nek sammen da, det var øyelig godt. Og vi bæ ofta sammen da vi for kotsina, vi hørte vakt sammen og kipar vaktene som vi kallar, og vi hørte nekkar gav og løte sammen. Men så da ena kvalt da vi for kotsina, så var unge med vår, Det är lämmen så, en av när du kommer han har sig i 21 år för att läsa sig ur kotsna och det var det. Gardinerna fyrde och sig i 21 år. Och så morgon efter så säger han vi minns akkurat gos i åren och fotlar men det var till att det heter Jesus och frälsat och bara hon på ett fall. Att det är William Chavija, bara fjäs. Det var så det är och vi tar så av vaktlar på oss så då vi får frivakt efter att man dövrar. Så fortæller han for meg at da kvalitet, da vi død finnes fru, da har jeg regulert barst vi med å ønske deg og simpelthen. Her han så har jeg vunnet av det etter, og stå fast og på det som han ikke skal sitte løy til, og da har jeg hatt mange gav og løter at han har tema. Han sier nemlig for meg at kvalitet er en forsor, at foreldrene kjønner ringt om bare for jeg vet ikke om det passer at han blir frelst. Det vil si strikk av det. Jag tar med det över en ölig bröjting höjma att få en frälsdant drångkojm. Det blir en ölig glädje jag tar med. Och det var fantastiskt att uppleva vad vi släpper vid till.
0: En stor glädje.
1: Ja, det var det. Det är pura säkert.
0: Helt enkelt skulle jag ha lärt sig att?
1: Ja, jag har alltid färre lustigt när jag sänker sig i Jan Honungdal alltid.

Vi tog så till Aalborg. Jag sommar förra där. Och jag får ny skola. Läs att lära maskintekniker och det är så inte till det att han är byggmyndigen. Och här har vi boit så i 2 år. Och kollegorna här. Det var också en fantastisk tog. Jag hade sundagsskola ute i Norre Tranters i Aalborg Øst. Norre Tranters kyrkesenter hilde vi till. Vi har vært øyelig og omstørt. Jeg var slik vann vi at det var sundagsskole. Det var prestene som var her. Og vi fikk det som vi ville ta huset stå og kunne radio. Og så vi tøtte og jævla halt og tørv. Og kyrkjen betalte i alt, altså. Vi tøtte det øyelig godt. Det var vært vi, det er Bjørg var her, og så under meg nær loftet. Hun var i Aalborg. Jeg begynner å bygge det i Lysen Drottanfjøren, men det var her, og Anne-Marie var foklafjøren, hvor var jeg i det. Vi tøtte sundagsskole. Og så er det øyelig godt samskifte vi følger.

Eina förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkman-över till varta Evar Unker. Oj, sust du först någon? Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i eller vi en her fløv i. Og så kom du til å bedre Walkmanen vidt der, og jeg var øyre telefoner, og så kom du til å med om du var ute, så kom du til å lurte med at du gikk vi er snill Walkman, til jeg til da, Walkman. Så kom internettet, færtelefonet var ikke oppfunnet. Alla för inte 5G, inte datanet. Men alltså internetet kom och så fann Apple på att göra en iPod istället för en Walkman. Och en iPodder det var en harddisker som inte var så stor. Och in i hans ner iPodden han kunde då köra till internetet och så kunde då tacka tonlök ner av iPodden. Og det var ulla nek snilltar enn Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofta nek og vart hunker med en iPod-taner, tarvor i ulla lukler. Så fann Apple på at man ikkje bare skulle teka townloik nira som iPod, men at man også kunne teka utvarpsendingar nira som iPod. Og så kom man lusta etter utvarpsendingen, ta man vær ui tøtjen om London, etla ta man rans rann tur, nena halsen klagsvik etla kvem han sven gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net etla liknande en telefon net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som var podcast og stått om snur seg ut og snur seg om ut fra at vi så det gjør noen gang som jeg har tids nå. Det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tidligere sending nyr av tøyne færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdoms 5G eller 4G. Tøy at utdragsendingen kommer nyr av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyra sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheim nå. Fra Øtlaheim møvde utvarskanalen og fra privaten podcast framløyere. Det kom til å få alt nyra til denne ekne færtelefon. Så du har ikke langer av marskaver til å lusta bære etter kring varsfølge, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til linten her også høystene gjørst podcast nå. Sørste måneder. Og et annet som ulla snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av at du har snilt for. Hvis er det her appen her til å ha og lysen til kursen utskjønt hvis du kan skal damer best bare suttje myntene som for tunn utvarskjenting. Ja, men så kan du velge en app som framhever myntene og lønne. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver om til utvarskjenting som du tidsen gir, ja, men så kan du finne en app til det. Nekve av åkken i følgen har en iPhone, og her ligger så Apple Podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man har Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla. Så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformøsene. Og tar man så kanskje lurtar reglerlig etter, lette kontakta, bild långt. Ja, men så kan man abonnera ut det då. Alltså, subscribe på älskar. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskull. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna. Och för jag för vajtaren läcker en nödvändig sändning ut och ut till dem är bild långt.
og det kommer vi til å gjøre samme dem, etter dagen etter etter i vikskiftet at sendingen sendt ja, men så først du øyne avmenning, øyne notifikasjon om at nu en nødvendig parste kommet ut og hvis du innstillet deg til at det skal bli downloadet automatisk så får jeg fyrir vid fra lintene legge øyne nødvendig bildelångt og har bildelångt sending ut som pottvarsp så kommer han automatiskt nyr av tunna telefon. Och ja, och så kan du gå med det här podcast av telefonen som det här har varit ordentligt väl. Till dem börjar vi vid att lägga en förvindelse färg och bytla ut som podcast. Och det här kan du till dem täcka alla som det här är det. Det är allt det där är halv fjärs. Täcka nyr av telefon. Och så har vi då en tjockna gång till av ötlandbåten i bytla av tunna telefon. Og så ganske latt tar du så kanskje først under at lese Matteus evangeliet, ja, men så ganske latt bare skrolla nye til en forvitneslig ferie John Bibelen og Matteus, trusker play, du blir styrt av internett samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til er telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er, eller podcast, og ja, og vi har vært langt nå lagt flere potvars brøyre ut, og vi kommer litt ja, de fleste av dere sendinger som vi gjør altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger her som jeg kan tilhøyere og helt ikke her som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som potvars. Så jeg tror nok tjeneste til tøy. Velnande, tek du vel i møte tjenestene.

Redman är det här vid höra The Gospel Song. Gospel är blivit en tonlaka stuiler. Men verlagan är det inte. Verlagan är det utifrån Guds glädjebojen. Evangelie. Jo Angelios. Angelios, det är jag någonstans som anklar. Och det är det ägstnet till en angel till en båbära. Så jag, eller jag, och gräskon till mörker glädje. Så det tog jag glädje på och evangelium. Det är faktiskt samma år, bara av förskon och av gräskon. Men kvart är så evangelie? Jo, oj, det är färre vi förresten att ta sig av sin rum. Och man har lött det till att vi är ta, ja... 20 minutter har klaret, la knappt ja. Så får jeg da prate med Valdemar om evangeliet. Men i hver dag annen så finnes flere evangelium. Evangelium Jesu Krist, så evangelium Guds Rujtjes, og evangelium, ja, imisk slø av evangeliet. Og om vi færre ut på det, det vet jeg ikke, det færre vi det, vet om vi klarer at halte kanskje en linje, men

Men ein der fjæra i løyve stittleslige ut. Dei sovna og andlige bort. Det hendte så løyant at dei kvørste sjálve edla ånder gå seg fjær om det. Einasta i strategien vær at dei kom og sjaldan her føg i væra få. At misrøtja lesnein av Guds åre vær ikkje hilti av vera synd. Korstene er hetta ein av taimon syndon og hever leitt flest og gledan. Gave Guds heile ande brente til inn i saltuina vi eldskrift. Du skal få dere etta til te er her til bjargingar. Du gamla natura for alt og et spennende mot. Hon helder allt annat vara mer spännande och avhåverst. Men det är inte hon vi ska vara herre i livet och innan. Tog en nödja natura lever av Guds år. En friska personer sätter sig vid glädje till bors. Så läs glädje tog nödja natura sig kvarja för hon fär lufsens brej. Guds år tvitt dagliga brei. Du dorst, og du ikkje farst hjem.

0: vi tar her en sang fra Sustial Fjersson, ganske først i Forsson om Keith Green. Han han døg i tvei Fors, han tjente vel. Men han var en sang som hei en sånn en bådskap om evangeliet. Men til andre heter her som vi ta oss av om igjen i at takk opp krossen og fylgja herren og netter til han var hans herre, med den andre en av hans herre bådskapen. Så han var sinter, onker helt, han var sinter kontroversieller, men jeg vet ikke. Kjenner du Keith Green, Valdemar?
1: Ja.
0: Du lort av sinter etter henne, kanskje?
1: Ja.
0: Hjertelig velkommen, Valdemar. Sista badne.
1: Takk. Takk til henne. Godt å være her.
0: Det er. Du er velfyr.
1: Ja. Du er nok rar for henne.
0: Det er rett rundt. Ta snakk av noe om tunna sjela och har det så och upplevelser och
1: ja
0: det var det inte just näck med det kanske
1: nej vi det där kanske mer halt och kom till crossen så men jul
0: ja och
1: så nej det är chatten
0: det är chatten då ut och det där som frälser och kunde bjärka och hon och
1: så
0: ja det är fantastiskt och
1: ta vi kommer att börja känna det här nej nej
0: att han sent en här som either my feet upon the crossroads gospel jag ska för att finna fram en som en liten det det är bara lite här med that groove ja jag måste ju finna den jag har sagt det här men att det här punkt att att ordna det man har lätt
1: ja ja
0: till Alltså, onkel kallar det för evangelist. Vad kallar du det själv?
1: Ja, vad kallar jag mig själv? Jag vet inte, frälsar och snöje och... Ja.
0: Men du var väl att göra det vi gör?
1: Ja, men alltså... Ja.
0: Ja, vad ska man säga?
1: Det är det som jag har rätt att göra i utsäkning till systern. 35 år,
0: ja.
1: Ja.
0: Bo i Danmark och i...
1: 28
0: år. 28 år och så.
1: Ja, inte jag. Hemma hos Böbskola.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Och, ja, ja. Nu är det en kvar sedan jag kom.
0: Ja.
1: Till tryck av Jesus. Så, ja. Och det är en spännande fär.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det är en fär, va?
1: Det är en fär.
0: Ja.
1: Att fylla sig av Jesus är ett nytt liv.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Och... Jag ska lade jag prav sida så otroliga beinrätt. Vad det är. Jag vet inte om vi skulle börja med det.
0: Ja, kom.
1: Det är kvart som beinrätt eller mindre än det är samma.
0: Kapitel är vi då i kyrka?
1: Kapitel 2
0: ja.
1: Och vers 20.
0: Hva stender så her?
1: Hva stender? Krossfester vi Kristus, og nå det ikke langt jeg som livet. Nei, Kristus lever i mer. Og livet som nå liv i holdt nå, liv i trønne av sånn gods, som elsker jeg meg, og gav seg selv om for meg.
0: Wow.
1: Hette det han?
0: Ja.
1: Jeg følte seg som Jesus.
0: Ja. Du følte du krossfester?
1: Ha?
0: Du følte du krossfester?
1: Ja. Yeah.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och vi skulle lyckas för ett gott liv är heter uppskriften.
0: Ja.
1: Är krossfäst vid Kristus. Kristus lever i mig.
0: Ja.
1: Ja. Heter liv.
0: Ja.
1: Tack så mycket.
0: Och det tog till er och er egna liv, till hans sära liv.
1: Det är hans sära liv, hans skatt och hon. Och han fann något att det är en Jag hade vi kunde låna oss inte från Daviden. David säger det så omedeliga gott i Salma 4. Han säger så läs, evonai och herran, ta bakten sig till mig och hörde råp mig. Han tråg mig upp ur undergångsgrövande, ur hinom bottenläsa deutsch. Han sätter föder mig när jag klätt och gör det stima mig fest. Han leger mån mån en nødtjansong, en lovsong til god okkar. Menk suttja det, og øttast og seta lødsyna til herra.
0: Ja.
1: Så han hever frelst okkar.
0: Ja.
1: Vi dyr bød, vi dyr tænar,
0: ja.
1: Vi dyr et ampå,
0: ja.
1: Vi til frelst til nekka. Det var en av talaste ötla og kom. Og ikke noen pandis.
0: Ja.
1: Ja. Og til hetta som gjør det kristna løyve så avmetelige spennende. Her kunne vi landa et år fra Paulusen. Her nekler han til
0: Tjej Thomas Eimer.
1: Ja, eller Töl Thomas Eimer.
0: Töl Thomas Eimer, ja.
1: Paulus, han av Ötlån, han säger här kapitel 1, vers 16.
0: Oj, kör jag bak?
1: Romberga Brown.
0: Romberga Brown. Ja.
1: Han säger så att det är skammest inte vid evangeliet. Ja. Det är ju kraftgås för jön till frälse som trus.
0: Ja.
1: Bär göta fyrst och dricka.
0: Ja.
1: Ja. Det är så mörkt. Ja.
0: Och det är som ganska, hvis vi skulle ta oss, vi kunde haft hela bojtömmar och först av här som öron som är det här. Och det som är avhåvert och i ödlens ner till ändå tryggven. Ja. Alltså tryggven, och här säger han det ändå i notet, han som tror, inte han som tror är. Men
1: till er
0: en livande trygg som vi har, va?
1: Ja.
0: Och hette här är glädjebojene som vi får. Hette här är evangeliet.
1: Ja.
0: Men hvis vi läser i början av 4.15 så säger han ett och definierar faktiskt vad evangeliet är. Sätt det framför det kan pröva evangeliet som det är som vi har fräster vid sedan. Och så definierar han detta här att Kristus dör. Alltså Kvui er her nu så dødninger mitt. Og i 4.15, ja, 4.15, kapitel 15, i början her, da. Her og han definerer det så lest her, at det er hendan tryggven opp av krossverst, Kristus her, som gjør verst. Og jeg har jo undret meg å og jeg undrer meg enn, og jeg får ikke nok av det, at hvor er det her nå, så hadde vi leser i evangelien akkurat gosset det hendte, og hva det var som hendte da Jesus står av krossen for Jokken.
1: Og
0: Isaias 3,3 er så høyt, ja, altså, jeg vet ikke om du har hørt det her, men...
1: Ja, vi kan finne
0: det. Ja, vi kan godt finne det, og det som kom til å være etkjente for hese sendingene, det er vi får sitere Guds ord, og i foldre, til det er her, og i mitt land, det som jeg leser, Jan, jeg leser den andakt, det er ganske nek som har glemt at etta, nemlig etta Guds år, og det er Guds år som vi må forra og vi får få styrkjene. Hva sier han her?
1: Heppant fra 3 vers i Heppant, i Isaias 3,3, vann virte ver han, folk vent seg fra hon, men han var fotler av poine, kunne jeg vi sjuk. Han vær som ene folk fjaller andre sitt vir, vann virte, vi drokna i han for jansk, etter skaparen. Det skapar han tog så. Det var sjukre åkare och han bär. Det var pynre åkare och han lägger av sig. Vi tillte han vara hemsöktan, slippnan, plavavan och god. Men han var sörter för bråd åkare.
0: Oh.
1: Såraver för mischer åkare. Straffen var lagt av han. Så vi skulle ha fri. Vi sa han sa er vid gröt. Vi viltes ödla av lai som säger. Vi vänder jag om kvörsen vi.
0: Ja.
1: Men Herren lät falla av han skildna. Vi la av okon ödla.
0: Ja.
1: Vi kunde helt ju ha.
0: Ja, det är spurningen.
1: Lycka ödlunda
0: värsta. Ja, kom, tacka vi.
1: Att det fyra av salhansare hever haft möje ska han få att det är sutsch som han mättas dem. Här vi att de kända han skal han en rattvise tænner og en rattvise rømme.
0: Ja.
1: Han som bær mister herren. Akkar han mister.
0: Helt og fett.
1: Det er så mørkt, ja. Det er så...
0: og vi ser ikke minster i Øtland, men Anna, nå nevnte jeg Jani om en sending som jeg har for om rattvise-gjering og heilagjering og nordagjering. Det er så ikke jeg vet at det her. Mister-gjering som la av akkurat Øtland, at han her, han skal rattvise-gjering og sier han.
1: Ja.
0: Och så hände den här hela challengen som vi såg som vi tar vidare rätt för att tracka in och i.
1: Ja.
0: Och gänga, man ser stiv för stiv. Och han tänker att han tekur det och jag lever steg för steg och det är inte allt och jo, det är gott men det känns inte alltid så öliga. Ja, jag vet inte hur samtidigt tog.
1: Jo.
0: Ja.
1: Fullständigt alltså.
0: Här så jag vet
1: det här ständer Philip Brown om färd att det ständer. Jag stämmer nämligen att finna det spänt nu, men jag ser arbetet vid
0: öppet
1: och biva upp på
0: kött
1: och tegra. God är det han som viskar och i tyckon att vilja. Att det kommer att vilja hans.
0: Och kvärt är det arbetet?
1: Ja, men att det här hänger samman vilket jag lade jag bra om.
0: Ja.
1: Att jag ska dödja fram mig själv. Alltså, att jag är en tält I gamla dagar tog alla vid det för CPU Central Processing Unit.
0: Ja.
1: Och det är hjärnan och tältena.
0: Ja.
1: Det är heilen. Det är simpelt en tan ofta CPU så rika tältan
0: inte. Ja.
1: Och det är samma hot vi har. Heila i anden är åkara CPU. Han omfår Jesus Kristus i åkara löven.
0: Ölig omvind.
1: Så här här kommer vi inte ofta om att en tryggvande han kan inte leva som han levde för.
0: Nej.
1: Det är omövligt. Och att här är flotter ett insikt in i hans röda löj.
0: Ja.
1: Så han kan till och med överlätt. Och Jakob kommer att ägna
0: igen. Man kan säga att ändamålet vid frälsen är nettopp att du säger att du levde för ett löj som var störst av en örens upp i året.
1: Ja, ja, alltså det var kaos.
0: Ja.
1: Alltså det var ja,
0: alltså och han gamla upp i året, han vill kalla för håll ett la sintin det är ju mig nå alltså och stör ver man stör det att vi så är det slit ja det som vi som människor vanliga kalla
1: Jesus bröd sid alltså isen så medel gott han ser isen tyckon hever han Jesus bröd andra kapitel isen tyckon hever han just livande Tekken som de var i missbråten og synden tekker.
0: Ja, det er godt.
1: Ja, som tid over levde og i etter togjere andre og Jesu heim. Han sier at det er for tog, at det er høyre stil.
0: Nei.
1: Og han kommer til her bein. Langt og nere så nekler han det fast for løyga for å skyle og akkurat opp og nye. Ja. Då han säger att tog av mig är ditt frälst vid tryggf och till icke att du kan köpa. Det är gava Guds. Icke av värskon, för ången ska rosa sig här. Tog. Tid är det smuj hans här. Tid är det mästara värsk hans här. Skapt i Kristus Jesus till god värld som god framanåndan. Jag vill lagt till reja.
0: Ja.
1: At vi skulle leva i dem.
0: Ja.
1: Hata er til at vi er frelst til.
0: Ja.
1: Og hvis jeg hadde ikke tilfellet, så også råskende galt.
0: Så mangler Guds ro i,
1: kan man si. Her mangler alle vårt. Og ta skal også rekva stå opp.
0: Ja.
1: Så at ta her missa vi gleden av vi missa.
0: Ja.
1: Og Herren får ikke løy bakom.
0: Nei.
1: At vann er hans rand av. Så ikke vi kunne bra. Vi skulle passa på kvart avlängan var det till jobb i eisne, alltså det som Luja har sjuk ut i eisne, vi känner jobb så.
0: Öljligt intressant att Jumlin var här.
1: Ja. Men Korintbrev tar eisne om att det är nöker som han teker.
0: Ja.
1: Borster här framför tullja.
0: Ja.
1: Och det skulle eisne passa på att nekva kämper er tecknar allt för tullja.
0: Ja.
1: Heim. Allt för tullja.
0: Och man kan spela kvän.
1: En gammal man som älskar Jesus och vill fylltas vid honom och spela som förutgöra gammal blev tidsen heim för korsdom.
0: Ja.
1: Och vi såg att han fer efter så vi skulle ansa och man att inte att shit allt i en kamp men hela vägen till allvarsamt
0: ja
1: och det är det är bort eisne till att det rusar dem är att leva Kristus när rusar dem är det som Galata brev säger att det är krossfäst är dejer
0: ja det kan Rambra brukar ett uttryck att vi rockna och kon som dig
1: ja
0: att vi ta och kon som dig så lä kapitel 6 ser där att flyr för va och tänk sig till är att rockna att mäta att vita se det är väl en ja och då ska man kalla det för en inställning det är till en stöva som vi sätta och kon oj
1: ja
0: här och vi utfra Guds ord kan bliva sett i Kristus och så säger man jämn kvädet ja och till där börjar vi krossen
1: ja
0: och som ett naturligt urslit att så uppleva du nämnde det Johanne hur så vi kan leva det kristna livet till er upprörsna livet som kommer att ta något som är naturligt att du Kristus dag tog kommer Herren och reiser han upp, eller god färgen, reiser han upp att vi hela andan och ständigt. Hatte är det som vi så upplever i ökna dagliga livet. Men det är trejt att akkurat hatta du säger.
1: Ja. Ja. Allt annat är till öst. Alltså först till att det att här var byggt sig en så flott praktfull hus och så byggt för ut i arbetsgården.
0: Ja.
1: Att det är ju smajning.
0: Men
1: har det för inte löv att.
0: Men hur gör vi det så inte? Det där hur gör vi det att det bygger skolan?
1: Ja. Ja, här kommer Korintbraven. Ja, Korintbraven. Andra Korintbraven. Här kommer det in och här till henne kan då rattla allvarligt så ständer det här.
0: Kvart kapitel är stå i här.
1: Det är i kapitel 4. Ja. Anna Korint, 4.
0: Ja.
1: Og så er vi nere vi i vers 4. Så, Kit Green,
0: ja.
1: Var det ikke han som sier til deg at man blir ikke en burgare for det at du hørst i en burgarbar?
0: Nei. Vi spalte han i Johanne, og...
1: Kan jeg?
0: Ja. Ikke akkurat han da, sa han ikke.
1: Nei.
0: Ja.
1: Men det er det samme vi også.
0: Ja.
1: At du vil ikke... frälste. Jag att jag ser några magiska ord. Jag kan inte kyrka eller att möta. Det var frälste att du kövde till Jesus. Det blir ett liv. Och det är några som stannar emot er. Och det ständer här ser det allvarsamt. I vers 4. Här som går i hessen heim har blinda hoxaner hina vantrugvande fyra ljus för evangelion om dörd Kristus här. Han sa som är mynd gods ska inte skoina för tajma. Han sa allvarligt. Inte åken som pratar jag vet, men Kristus, Jesus som herra.
0: Ja.
1: Åken självar som tänare tekar för Jesus har skuld. Du god bej att ljus skulle skoina fram ur myskr. Ert han och i hevlätta skoina görs nokare. För att kunskapen om dörrgods i Asien Jesus Krist ska lysa fram. Och så stämt det här på den här men hentan skatt här vid och i lär och i löden. För att den omedeliga kraften ska vara från god och inte från oss.
0: Det handlar om skröpligheten och i lär och i löden till ofta det här vid mäta. Och till er, alltså till er vid till kroppen som
1: ja. Alltså han hade ibland justa till öle kött vi blev va. Glad för jag kan själv.
0: Ja,
1: själv.
0: Hukmo. Ja. Stoltlech det du är där, va?
1: Vi tog det haft en praktfull möte med en för Nikolaus så igen. Det så ser hin tellaren.
0: Ja.
1: Han ser gå väck att ha en god tälla alltså så helt i stävalt mig och is tar sig vi an i sig ansett vi det lyder i löden alltså ena som är där
0: ja
1: till Jesus det hela janten
0: Og han talar og tjøkner nok.
1: Og tjøkner nok. Ja. Ta og vi minnes til.
0: Ja.
1: At vi er deg.
0: Ja.
1: Fra Kinshål.
0: Ja.
1: Ja. Vi er ikke jo Kinshål, og det er her.
0: Og at det er så interessant, tror jeg, at hvis vi hokser, vi har imenska matar att säga tänka på mig, men så också kvärt är grundsynden. Man kan säga grundsynden så att han var evig och vara att det blir för livande i sig själv.
1: Ja, var det stoltlejse?
0: Var det stoltlejse till er akkurat man säger här i to.
1: Och till det här pride och inskon.
0: Ja,
1: stoltlejse.
0: Hukmo och stoltlejse är grundsynden.
1: De vill inte vita, de visste allt om det gåa. Men de vill inte vita.
0: Ja.
1: Önskapen.
0: Ja.
1: Och det är det som har lejt det.
0: Och ormen är viktigt. Tycker du att bära som god sjål? Tycker du att det har gått ett ordna sjål, va? Och här vi kommer att det är god löjse in.
1: Ja.
0: Och bara för att vi kunde brukt hela bojplömmar för kvartvers som du läser. Men att det som han säger, Jan, är det här att vi prädikar Jesus som herra. Och åkons, jag vet inte vad ord han brukar här, och åkons som tänare.
1: Ja.
0: Och det är akkurat som att nu är du i en hus här, och husens herre säger kär så och kär så.
1: Akkurat.
0: Och kvart är uppgången till tänaren någon? Det är att säga yes sir. Eller att jag säger och gärna det.
1: Ja, och till det som Paulus är inne i, han tänkte att jag syns i Rånes upp efter som jag läs upp, alltså är skammast inte. För så ska jag kunna skammast. Om det mest väldigt och skiljande kraft som finns, Image Crossens evangelium, som bröjter. Alltså han kjølst ikke øttas næka eller nækran.
0: Nei.
1: Tøy at han som hever skapt han, hei utvalgt han til et ambo, er bedre evangelien.
0: Ja.
1: Og så lass er det vi egnet nok verden som tror av Jesus.
0: Ja.
1: Vi er en utvalgt.
0: Ja.
1: Og i Kristus Jesus er vi ambo.
0: Ja. Og hette en vissa som vi får på en kramat, at han djever og kunne seg tunna. Det hette Valit i hjertan. Vi heller andan, va?
1: Ja.
0: Og det her blir dreiv. Heller andan.
1: Heller andan.
0: Ja, han blir det her dreiv. Hvis man så bare hikker et Valdemars, så sier man, ja, det er sin trussalt, det er sin vekt, og at det er et leir og ilet, så konkursbank lerer rundt det.
1: Ja, ja, akkurat. Ja, ja. Att det här är Paulus sida som meddelar gott. Han byr nekva vägra bönor.
0: Ja.
1: Finns det tryggvande, ja. Och det är nämligen vi tog för eja att de skulle finna dyptenar, hattenar, vittenar i kristendomen. Ja. Och här och i Efesbrevet första kapitlet. Ta syr han, så igen är fäck att höra om tryggtäckar Herren Jesus. Och kärleka tycker att linje heilom. Har vi ikke helt opp her at jeg takker for dere. Da jeg minnes dere og bønner min. At god Herre og Jesus Kristus feir dørdene skal gjøre dere andre visdoms og bembering til kunnskap om seg. Og opplyse ei og hjerte tekere til å skilje vånene først og fremst. Vånene som han gjør dere. Vånene som han kaller dere til. Og hvordan ryger og dørd arver hans er i midlen hin i heilov.
0: Ja.
1: Og så kommer vi her på en nøysa. Og hvordan er medelig stor kraft hans i rakon som tryggvann. Så la som veldig styrke hans virker. Han som visste i Kristus da han reiste han opp fra henne deg og sette han i høyre hånd syna og i himmelen og oppresner kraften.
0: Ja.
1: Her var vi det.
0: Ja.
1: Og jeg er sånn skrøpelig lærer i landet. Jeg vet ikke om vi takk hver han kommer fra. Han ikke er av kontroll.
0: Og til at her går vi et akte inne på hukmålene. At hvis vi ganger rundt og halter det at denne kraften kommer fra oss. Ja, men altså, så er vi et akte i grunnsyntene.
1: Ja,
0: hukmålene.
1: Akkurat, akkurat.
0: Og til her ting krossfester kommer inn. Altså, hvis du bare hukser hver krosser, kvad en krosser är det är mer vapen än jag rättigar stäver som halt ötlet. Jo, vi snackar så där länge men jag alltid vill från höra syndrom och sitta i snö och från höra Brian Dorksen här vi Holy and Anointed One.

0: Dorksen her a bit hørt Holy and Anointed One og Justin som vi hava i utvarpstående i Linden i det han der
1: Valdemar Lutzen
0: kjente sånn i hans samband var at han sier jeg visste ikke å si hva navnet skal du velge mer så Valdemar Lutzen Jeg ser du hørt ofta
1: Jeg ser vi hørt ofta
0: Ja
1: Hon gänger nästan av krukken.
0: Hon gänger av krukken, men jag får gärna också till. Jag vet ju, jag är inte sen. Ett små man vid det sista på ett dörr. Du, vi snackar om evangelia. Och du nämnde ett buzzword på ett nivå. Det är landarmal. Landarmal evangeliums. Och det är ganska det här att folk säger, ja men jag är helt att det är skilt i evangelia. Och det är det som för att snacka om att det här sitt ingen är här. Så vi skulle ta Ja, og så, så blir det med et landarmal. Men det er det, da?
1: Det er et landarmal, og tov, så blir det forklare hva så. Og med det er tydelig. Et annet sted er Kolosserbrevet. 2:13. Her sier han så leis, eisne tikkun som de var i synden tikkere, og omskårene stante tikkere. Holdt noen. Kjørte han livande, vi hånd ved Jesusen. Ja. Han fyrgav okkon öll misbred okkara. Hetta og skiljan, det hetta obegripligt. Og ustrika í skuldabrav í móti okkon, sum við bovum sunnan check okkon í mót. Han tók ta borstur við ein neklata til kross
0: skuldabrav,
1: skuldabrav. Han vopnaði tegnarnar og valdin og kjörði þeir til skammar fyrir eigin aldra. Ta i han av krossen og viste seg som sier Sara i ved heimen.
0: Ja. Åh, oh, det er godt.
1: Veldig, da.
0: Ja. Jeg har ligget så negv i krossen av Jesus Kristus. Vi rette spørningen i Jani om hva er det vi som krossen av, da? Han negler båtene, eller skulder blir av, ja.
1: Nesten.
0: Og jeg var sindre inn i mat og generer sending, men om hva er det for vi tjena syndene, så får vi klippet korrekorskt. Ja. Kommer vi til å reas vidt av synder, ja? Og vi har kanskje tusen der av klippene i åkere andelige korrekorskt. Og her sier han...
1: Det vil gjøre hele andre godt sorg. Da vi synder, så straffer vi åkeren selv så omvetelig han jeg tror at god er heilaver. Han tåler ikke synd. Og det som jeg vet ikke, kan jeg lese et fra David at David han dove så
0: han er fantastisk
1: sitte og rada det er solmer
0: Vi kjenner jo søvn om han, hvor så fantastisk han er, hvor så salvaver han er, ikke min en trudja for alt, jeg onkelt alt det. Og så fettler han.
1: Og så fettler han. Og så fettler han. Og han råper, og i Salma 31, vers 1, God høyr råp mot, lort etter bøn mot, fra enda gjerne råp i etter tøyn, med en hjärsta mot örmaktast. Lime till klätten som är högre än ett. Ja. Jesus. Tvito är skjål mot störska. Torn mot vujundan. Lät mig allar över byggva i kjaldetunan. Lät mig finna lövd under vantja skugga tunan.
0: Ja. Helt
1: off. Ja. Jag hade nekrat mest efter hos blejt en hönemamma. Under vansjen og så det nesten to mest hjerte kostet penger
0: Dune her
1: i sannhet her det så godt å være
0: og her vil de han savne åkken sier han
1: i sannhet og det det som han råper han føler seg akkurat som han kom så lengt fra god han føler seg å være vi enda gjerne han sier jeg vil at her som Og dette er det som gjør David til en mann etter Guds hjerte. Og dette er det som gjør meg og det. Til en mann og en kvinne. Drong og kjente av Guds hjerte. Det er ikke at livet så tatt av Jesus. Og opplivet sansa det som han Johannes Eisen tar om det första kapitlet av det är så märkligt.
0: Alltså, alltså. Här är flera sådana här sammanbäringar kan man säga. Ja, att det är så
1: det är, han tar sig om att sansner, han upplever Jesus vid att han sansner inte av sig. Jag vet inte om vi skulle köka en stund till lycka att läsa.
0: Ja, ja, kom bara. Guds år, alltså vi får bära sig något. Ja, och det kan vara att det blir sin det här er, men det här är Guds år.
1: Det här är inte det. Att Lisland är nämligen frälsan.
0: Ja.
1: Är till att liva samma vid Jesus.
0: Ja.
1: Det är att liv.
0: Ja.
1: Det är att vara fötter av nuttio som bad. Ja. Det gamla är färs.
0: Ja.
1: Johannes sier det så om medelegg av det som første brev jeg fant. Det som vi fra opphaven, det som vi da var hørt, det som vi har sett vi egen åkere, det som vi skoer av og henter åkere, nå må vi til årløsens vi taler om. Løyve for åpenbære, og vi har sett det. Og vi vittner og kun ikke tykker noen løyve i det vi, som vi ikke har noen, og vi åpenbære åkere. Det som vi da var sett og hørt, kun ikke vi tykker vi. Så eisne tid kunne jeg ha samfunnet vi også. Og samfunnet dere er vi feiren når vi så han sier Jesus Kristus. Nei, det heter Liselen her.
0: Ja. Han har opplevet det her.
1: Han har
0: det som vi da har sett og hørt.
1: Ja, og nå med vi. Ja. Han, alle satsene bruker han.
0: Ja.
1: Hette skriver vi til tikkene, for jeg gleder tikkene kan være fullkommen.
0: Ja.
1: Hette båtskøperen, og vi da var hørt fra hånden Jesus og kunnskjøret tikkene. God til oss. Ikke mørk er i hånden. Sier vi har samfunnet vi han og livet mørker nå, så likvar vi og gjør det ikke sannleik. Men livet vi i ljøsene, hans og han i ljøsene, så har vi samfunnet hver vi annan. Blå, sånar, hans er reiser og kom fra at det er sint. Så tekker han bergsøyene heisene, det er alltid en bergsøy, så vi ikke miskyldig av dem. Så sier han, sier vi at vi ikke har synd, da har vi dere selv, og sannleggen er ikke dere. Gjøttet vi synder dere, er han trofast og rettviser, at han fyrtjøver dere, synder dere, og renser dere fra alle og rettviser.
0: Wow, godt.
1: Ja, sier vi at vi ikke har synd, kjører vi han til liknere.
0: Ja.
1: Og han sier ikke sjokk. Og så fortsetter han her. Bare for å få kontrasten. Bøtt må inn i etter skrivet til tikkene, for jeg hadde tid ikke skulle synda.
0: Mm.
1: Er det motsatt? Nei, det er det ikke.
0: Det er veldig leis.
1: Det er veldig leis. Det er det her at vi må ikke liv og synd.
0: Ja.
1: Men hvis vi blir skidt noen fødselen her,
0: ja.
1: Vi kommer snava.
0: Ja.
1: Og
0: til så lage er vi, kan man si.
1: Ja, ja
0: etla, vi har vært noe å si.
1: Gamle ja. Linte og eisnet her, vi leir og gleden.
0: Ja.
1: At vi kommer.
0: Ja.
1: Ja. Altså, kjalt nyr, ja, strøy, nå la jeg ikke ta seg for nek om strøyen.
0: Det kan du gå. Er det nekvar? Jeg tar ikke seg noe sender, men det er nekvar, sier jeg det, tror
1: jeg. Jeg bør for at jeg døm, det her er feilet totalt.
0: Ja.
1: Her kom en åmann, og vi tatt nok så nek, nekker unge kjenter, og det er sånn som vekkert. Det kommer et best av en mann, og han munar till att lägga buksorna ner om och visa rumporna till där. Jag vet inte av hur ni är sparsam vi fullare kraft och rumpor på ett land. Och buksorna dock det helt ner om och han får hoppa han till om han ett strå in honom där. Jag måste vara om han säger vi han och fyrtio men jag hattar väl inte efter ett lagpojsnäs. Ja, det är som på en annan mat. Han sätter alltid stegen.
0: Ja.
1: I vill då. Men vi finns ändå något sånt där långt ner.
0: Ja, det är
1: om Jesus.
0: Kan Herren vara i hälsan en dag?
1: Alltså. Ja, man kan räkna.
0: Ja.
1: Tänk sig upp att det då. Ja. Och ser vi ett akkurat synd och förhärligt så ber det till.
0: Ja.
1: Affär och säga fyrkömer.
0: Ja.
1: hatta vær.
0: Det er akkurat et bort, kan man si, at så det som han er fyrir jo okkon, så det snakk om vi nesten fyrir jo kvarnor, da. Men det er et sinte på tross, man kan jo sagt, hvor kan han spela ørna, alt hitt tvattle som vi tror jeg sier, men det er en parste av venen. En den halvgannen som henter i okkara liv, ja.
1: Akkurat.
0: Og her er han eltukar okkon som...
1: Ja,
0: pallasparkar og
1: ja. Og men jeg tror vi hadde vi stoltla i gangen.
0: Ja.
1: Det er sånn her preit, som enskona etter.
0: Hva er det?
1: Som, han visste alt kort i av kinnom.
0: Ja.
1: Ikke annet, så ble vi øyla kjøtt hugma vi.
0: Ja.
1: Men så langt...
0: Ikke det mer, altså.
1: Ikke annet.
0: Ja.
1: Så langt som... et skrøpligt lærer i lade. Vi er veldig kraft og så veit det hva styrkjen kommer fra. Mynden som jeg har brukt at jeg som den tomme i hansken. Jeg kan ikke i meg selv. Men ta Jesus, den største hånden, eller hele anden det. Hele anden gentleman. Han viser av Jesus ofte. Men han han som akkurat nærmest.
0: Ja.
1: Du vet det jag. Det är tempel här i Anders. Han är vid det insiklaviet.
0: Ja. Och en tomer hanske alltså.
1: Han hade varit slagen.
0: Alltså, inte så själv.
1: Nej.
0: Men hinven kan man se hur brukar en handverskare. Hur brukar han så det?
1: Ja.
0: Det är nästan som han har valt.
1: Akkurat.
0: Alltså, att få krafterna som är inne i handen man ser förmittla ut i köknen med det här tunna kläge och i handskan och där.
1: Alltså. Och det heter löv, det är kristna löv är att låta tutt löv vara fyllt av Jesus.
0: Ja.
1: Från morgonstunden ja. Och det gör vi vid att halka kvantan från morgon, lägga och knäna vid krossens fot.
0: Fantastiskt.
1: Och vara seta kompassarna og fyrir reik okkur på degin og tva velja vi okkur sjálf fyrir nekv snavan
0: fra okkur sjálf og fra okkur sjálf
1: ja, þetta vit
0: Maganastan sé vit okkur egnir vestu fudgjandi
1: ja, 100% 100% það vil leta til gamla naturna stefa til
0: kjöte som það er kallat það tekur yfir
1: Ja.
0: Jo, alltså du vill inte höra en sjanke, Johan. Nu, vi kvarterar att han för sjanker Crossroad, ett eller annat. Kvarterar
1: det? Ja, det är efter till att han fann mig ute på Botley, så du inte någon. Han fann mig och sett mig av klättan. Gammalöj.
0: Ja, sett mig feet yes. upon a rock, ett eller
1: Han sett mig av klättan. Han lejer i munnen och jag såg.
0: En. Prøv at vite, hvordan jeg har sånn sangen her. Det er sånn blues-aktet.
1: Ja.

0: Ja, han sette føtter møgnar av kletten, av tryggan klett. Eller som gesteren i morgonsendingen, det er Lese Jan i Ursalma Fjörde.
1: Ja, akkurat.
0: Han sette føtter møgnar av tryggan klett, og her det så.
1: Og leie i mån møgnar, nødjan sang.
0: Og leie i mån møgnar, nødjan sang.
1: Ja. Nødjan sang.
0: Set my feet upon a rock, eit rette her leie her, Crossroad. Gospel synker för jag. Det är ganska höjdes inte bara om så att kvar hur du har att
1: jag kunde inte tacka mig för rombraven men var vi för rombrav i åtta så lycka strejfa ett versel och i fem
0: ja
1: Rattvus kört fem ett Rattvus kört ett trick har vi nu fri vid god Herra ochare Jesus Kristus så fantastiskt
0: ja
1: vi tar fri Han har kjørt
0: og rett for tjenest.
1: Ja. Og stendte vi her, men vi hånden har vært eisende finnes et gongt utrunnet til disse nage som vi stand av i. Og vi drar oss og kom av vann om dårlig gods. Vi kan delt,
0: ja.
1: Ja. Det fantastisk. Yeah. Men for togene skyld så hadde vi skulle føre til Rombrav i åtta.
0: Det er min undlings.
1: Ja.
0: Det er min undlings. Ja, ja. Bergjadene, altså, fordømmingene. Det er ikke fordømming. Så heldte han, og så tog seg han om holdt og antet han, og så, hva er det nå?
1: Ja, jeg mener, Heine, skulle vi lykke at det er, som du citerer, Janne, om... från 22
0: med sankren kortet så måste jag citera nummer 22 läs gå och läs
1: ja han tar som om här är vi har kört lyg såna syns så han kunde
0: kört lyg mynd såna syns
1: det är så mycket
0: Han fikk at vi skulle lytte til Jesus.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Og etter en lykkel er det som han begynner vi her. Det han kjøper inn av tiktene og valter og myndelager og andar og alt mulig. Ja. Og han, her begynner vi en. Så ikke fordøming for deg som i Kristus Jesus er. Mm. Til lovløsens andar. Hever i Kristus Jesus løst meg fra lovsenderen og deg hans.
0: Ja.
1: Og da vi kommer langt her,

0: Nei.
1: Ja.
0: Og det her et nytt liv, et rukket liv. Og her så nekve rydsjødøm til akkom, og i Kristus Jesus. Så sier han, man først skal bare klæve imot i henne utvalgte gods, god er han som rettuskjer, for han som fordømer, Kristus han som deir jeg tar som eier som risen opp. Som vi høyre hånd gods, og som eisne byr fyrir okkon. Ikke fantastisk?
1: Det ikke bæ?
0: Han byr.
1: Han byr, altså nu tog, bare nu.
0: Akkurat nu. Han nevnte ditt navn, og mitt navn. Ikke fantastisk?
1: Ja.
0: Og to som lort der. Jesus nevner ditt navn. Akkurat nu.
1: Ja.
0: Utbønn.
1: Og at det kanskje er mindre synder om Hebreerbrev 25, at han kan tog gjøre fullkomlige frelse til de som kommer til god til honom. Tog han lever alltid et kvæd? Bia. Fyre timen. Og han gjør det nu.
0: Før skal skilje oss fra kærlige kristar. Trångt, angest, ætsøkt, hunker, nækken, leikje, vant i et eller annet svør, som skriver for tøyne skuld, vera vi drypen atlan dag vi det rockna som skosa säger nei og ötlon heso maira en
1: sikravit
0: det är sannhet för er viser vi att kvörsje dig atlan lög kvörsje anklare herradöm kvörsje det som nu är atlan det som koma ska atlan makter kvörsje döva hittjupan eller neka og skatte skal få skilt åkken for kærleka Guds og Kristus Jesus her åkken.
1: Wow. Hatt det samlet sammen faktisk det som vi har vært også om i en sånn rendens. Det begynner vi at det som har vært krossfest til Kristus, ja.
0: Ja.
1: Det ikke vi som lever til han.
0: Jesus.
1: Ja.
0: Jesus og Jakob.
1: Jesus og Jakob.
0: Ja. Ja. Og tog handlet det om dette ta eiter og ikke en social backslider. Nei, ta eiter at fylltjast vi Jesus, vi dyr at løyve. Han fyr unga di a leta okkom fyrir leis etter. Så vinner lekti jeg knø og sier Jesus, her jeg sier jeg skal komme og du slipper oppleva som Peter er sinne. Da han sier at jeg innan bors og vatnen og slapper kring av vatnen. Smakka hver Jesus er. Smakka hver heila i andre Guds er.
1: Og om man så søkker,
0: hver
1: er han da? Men da så øver teknikene, jeg vet ikke at du ser en sånn målning her, man ser en hånd komme i tjøkkenen, vannskarsene nyer, og så ser man hånden av Peter i nekra. Her er han litt sånn oppast, og gonger.
0: Det er fantastisk.
1: Ser man Jesus i atter.
0: Ja, atter. Atter til Jesus.
1: Valmar, du ska bo här i Lund och det är sagt och jag får bara säga där tusen
0: tack. Just tack och tack er. Stoppa över vi.
1: Ja, det här heter er gott till att särskilt att det går så år som gör det och vi kan läsa bara till att läsa går så år och tryta till där för sig själva så hela egentligen kan uppenbära det för jag kan det som är allra energi så vi är för att säga där bara tusen tack för det.
0: Själv tack.
1: Ja. Valdemar, han, ja, vi drar sista på att det här blev inte livet att jag säger. Men bortsett från då så är vi bror i herran och vi drar fötter av nödjan av Jesus. Jag hade i för lycka att spela ett lär här och vi får ända sändigt om en lutt. Det var second chapter of Acts och för att synja Holy.

Hette så second chapter of Acts. Og second chapter of Acts betyr apostelens ånds vei. Men det synes jeg mer enn bare om second chapter of Acts. Så kan det hente jeg kvitt som det. Det synes jeg mitt land av holy, holy, holy er som sanker her. Tre sysken som i halvfjersenån og en, ja, sindrende forskjell er ganske heisende. Matthew Ward og, ja, Det som är allt läge, nu har Valdemar färden till Janskull Skonta så här, men jag läge nämligen att se att det är så fantastiskt att snacka med Valdemar till i gott år som Heina har sagt, han dyrskar och det är gott att prata vid han och till visst. Han valde en sang i Jane utifrån... Ja, her stand her til eitir her Crossroad Gospel og det er nekkur fantastisk sanger mitt landa en her som eitir Under His Wings og det er hette her Reisensholm og noen til Lujus Nektus som vi var i Jan jeg setter for at det møyner og han sitter han klett og vær tannsangeren som han sang men så sitter han Reisens det her jeg vera under Manjaskoga han sa skulle prøva høyra det her blues og det her den blues utgavan av hesten her sanjon her som heter Under His Wings.

under vanja skugga hans här här finner du lövt den lovsvitt här i Salmo Fjord och fantastiska flott att kunna det ständer om Jesus att han går så ofta nu vill jag inte sauna och i byggvar Jerusalem han säger så där snar Jerusalem Jerusalem och så är det att jag känner citatet på sig går så mänkan vill det inte släpp at sauna tikkun som høna saunar unga skjønar under hensin her vandjaskogan og det er så fantastisk og flott at at høyra da han sier at sier og så lukka så flott som det er så er det så kjærende at høyra det som han så citerar det fire men tid vilt og ikke nå vet ikke hva du erst i det om du vil hva det viljen vi kan ta oss langt om det om vi har en fru av vilje i behøver men vi er legend han at viljen okker han er gusir veik vi vilje okken sjalv først og fremst men til her i evangeliet kommer inn Kristus døye for okken og da vi bodde okken vi hatt her dess steg Golgata offerstegi, offerheggaren om man så kan säga, Golgata så har vi kunnat bodja okon här så får vi denna nutja kraft och det är nämligen tillhandan viljan och Valdemar var inne på att göra det att det är vi börjar när jag sänder in att det är han som viskar oj okon bäge är att vilja og at vi skal etter gå og vilje så inn. Men hvordan får jeg fætter i hans nærtid, det aller viktigste. Få fætter i hans kraften, et eller annet, også gjerne vil jeg kalle det for nøye som vi får, til at bort jokken, til at vilje hans eller vilje, til at dodge han til åkken selv. Det er så fantastisk, jeg har kjent det ikke bare at jeg kunne ta seg om hvis vi har sannleggen der. Og hvis det er ro og høyre, så er det ikke nærmere for trett, så kan du gjøre det til kvart klokken 20, eller i natt klokken 4, eller leger det inn klokken 3, eller hele deg. Tar vi det endskjent her av Lindene i FM, men det finnes annet enn FM, det finnes nemlig nett, det ikke noe for inn av linden.fo, her finner du hessa, og er det gode sendinger. Så vi har sånn åren, så får jeg si at det tusen, tusen takk for at du vil da være vi og lort. Takk for det.

gest okkara kjemur frá Norrstreim. Hon hefur sunar familjerøtter i Estrøtne og Norrstreim og Sostreim. Hennara hon är pensionist. Hennara utriv är att ja, binta. Hefur det vinnfolk som är åttalanda som inte att det skulle höra sentisja. Ring til deg og si at jeg kunne lusta av neten hon. Tror jeg finna www.linden.fo og fær til Linden Beinleis av neten hon. De som tar telefonene Eibritt Vang og Hans Nypo og verste dikker Anfinn. Det har vi bygget for alle de bønnerønnen som kom inn.

0: Når jeg kommer med. Du vet ikke hva, at jeg tror det er sjuk. Da har du ikke annen firma utan om jeg vinner. Om jeg vinner. Og han kunne fjære midt om nattene uten å vite hva du heter. Så högt jag kan på ute.
1: Det är flövande.
0: Ja, det är verkligen flövande att höra. Ja. Jag tar kört i allt vad jag kan. Det är verkligen, verkligen fint. Och sjukaplärskna är östnö. Ja, det var en sjukaplärska. Ja, jag vet inte. Det var en sjukaplärska här ute som var nämligen då. Och så där alla ska rosa alla sjukaplärskorna ute. Det var alla lika goda med mig. Men så är det den här som plattar synta firmer. Och så får den synta en sang firmer här. Och jag har alltid för att läsa den sangen upp. Och han är danskon. Tap icke mot det och kere. För så är det dyraste tapt. God har en läkt det att lära vart människa barn han har skapt bak vid de tyngde gator och skepnes förvirrade lek är det en vilja det råder en visdom som alltid vid vaj vi ska kun bygge och bete och bete och bygge på ny. När solen är allerlägst nede, här det mot morgen gry. Ber det mot morgen gry. Det kors som har tynget i nacke kan bli det rikaste sank. Och då kan det ske du vill tacka för det som du grät för en kank. Och här så sanker den. Han gjorde mig bara så gott ut i lötene. Så det var verkligen fra kote. Hon var verkligen trygg att jag tänkte att han. Och man hör mig kvällt. Hon bor i lampa. Och gifte här och i nökerböten. Och då jag har utlagt sjukaplöka då blev jag bjöva vid till dövra. Och med av min hand var konstmalare. Alltså bara själv gjorde Og han er malen i Malerøy av husen som omgjenner at jeg fikk oss fra mer da. Og det var virkelig lykkelig å slippe vidt det. Så at, ja, altså Jesus var vi alle veien, altså, og trøste jeg. Og, det var alltid omkring å komme og trøste jeg med. Og disse fitte unge menneskene som bøfirmer og løsfirmer og sungfirmer. Det var virkelig rørende. Ta lett jag upp. Så att ja, Jesus kan bara tacka och prisa Jesus för allt som rätt om en liv. Så han har alltid varit vi och ut och ut. Och man kan stå och tänka att jag kan ska pröva med. Så att vi blir att pröva här liv någon. Men vi må inte föra bort från Jesus. Man klänkar och bara mer till Jesus. Og så kom jeg til jakten da, og da ble jeg mer luttere i elden. Så jeg snakket mer bruk av den, for jeg er nere. Og om du er trøtter og tyngder, og mer av etlån, så vent deg virkelig til Jesus, og mener du ditt hjerte, og be han hjelpe deg, så gjør han det. Da kan jeg bare si ja.
1: Jo, vi nå, det som jeg husker om det er at til å ha til å stjæle noen, du var til å løyve, du kom ut her, kom ut i ring og fattende kjem.
0: Ja.
1: Og så da gikk du ut i å stjæle noen.
0: Ja.
1: Var til å tog jo i det gjennom, og så kom du atter til løyve.
0: Ja.
1: Her sitter du som en velfungerende solstråle. Det er rørende høyre det, jo, vi nå. Hos Jesus er først til at det løyver på grunn av bøn og faste. Så det likner jo djupt i bønene.
0: Ja, det gjør det.
1: Jo, vi nå skulle ta et le et rett.
0: Ja. Hevde du et her, eller?
1: Ja.

0: med Jens og at funne.
1: Ja.
0: Ja, hallo Jens.
1: Hei, hei.
0: Fortan det du nere, Jakson,
1: jo. Jeg nere i Kjøpmannhavn nå, ja.
0: Ja, jeg prøver på forbindelse vidt i Jakson, den er nere til å få med det. Tjekk ikke så godt.
1: Det var noe fikk funne, det er ikke optimalt, men det kan gå.
0: Ja, det er ganske høyre og noe lykke av det. Kjøpt om kvaliteten ganske ikke er så over, men det går over, altså. Jens, det som også kommer til det at nå er du som lakken, og vi tar så jo vinne siden her, for hun fortalte om det her, at hun får kjøkkenen av sjuka periode og løst til noen, og til enda så kommer det litt respirator, og da vi så yngste lakkenene kunne tenke respiratoren fra henne, tror jeg at det er mye om affæren igjen fra. Men jeg var yngst ikke, da han får ut ta motsatt av vegen. Han ikke skal kunne føre bøn og faste for konen, ikke sant? Og han arbeidde ute i Grønland nede i Velvass av vegen. Og her var han i flere dager, svever ute og be og faste for sånne elskede konen. Resultatet er at hun sitter her med lukken. Hva sier du igjen som det? Det er fantastisk.
1: Jeg har hørt å si som Hans Bernsen, hatt han da ikke just Jesus. Nei, men det er ikke noen annen som kan gjøre så. Så hatt er det hans handaversk som viser seg.
0: Hun fortalte meg til at ta en forhjene fra, ta forhånd inn mot den myskre, og forjøkne myskre, og så i til et løst. Et ljós og et som hon alltid lønner seg et behageligt ljós og en der stemma som hon hørst og som vene løyve sier vi henne hun skal til livet og så får hun atter til løyve.
1: Hadde jeg nøkken vært det samme som en unge med har fortalt meg nå for jeg vet ikke meg tvær måneder siden han sier at han i 2002 hei han brukt en overnakt latisjan overnakt av narkotika han kunne narkotiske nevne og enda jo i på samme måte i respirator vi ambulanser til havnar og så inn i respirator og han fortalte for at det samme så jeg kom til testøvende her der valgte at jeg vet ikke om det slukte respiratoren, et eller annet simpelthen bare får igjen. Og han sa ikke selv, men han sa nyr og han sa ikke den her i han la. Han sa sinne kære, han sa sjukre løkter, sjukre sistre som gikk rundt han om. Og han får bare langer bort, og han sa at jeg får ut ur sjukrakammaren og sjukrasisteren bratt han til sjukrasisteren lät sig till sig och men säger han tar han så han säger han sa ner av landsjukhuset han sa ner av Santa Gers och medan han hänger här uppe så knappt blir han så är det ett hjärtjås och en röd säger vi han att tygen är inte kommit så där har han späckliga ner i sönchenatter. Og vakna her og kom strømmende til at så det er nøgnende at det ser man som er hent tog ikke hånden var ikke kommet og tog ikke Jovina var heller ikke kommet så han feir som Jovina har sett alle da og som jeg og henne har sett alle da han kan jo begynne gammel i løy vet tog bønner til feir jo ikke bare sin tro fra han. Det färger vi helt in i himmelen och inför det trådande färgsets. Och han är väl hårt mannen som jag bygger i Grönland. Och han är väl just haft ont.
2: Ja.
1: Och det problemet är ju bara att han att åker jag märka god. Att det här smating förhållande att han inser att lät att uppleva. Han inser att lät att uppleva hans tingen och väldigt ting. Han säger att han är det yngst att han och lov att kunna uppleva större ting än det som Jesus gjort. Det säger Jesus själv. Han är från Länsland. Det får uppleva större än Jesus ting som jag har gjort. Problemet är bara att jag åker involverar hejland för något. Så var det dotta koppla han fra og brukt hjärta i stedet fyr.
2: Ja.
1: Så hade jag upplevt inte bara att det som Joina har upplevt som är helt fantastiskt. Men ja, hade jag varit vann och trygg. Men det är bara att åker och vill jag ha en god som heilund jobb och förständer i stedet för att släppa dig och täcka att han god och så hjärta och jag vill ha.
2: Ja. Ja, du heter Joina. God kväll, Jens.
1: Ja, hej.
2: Du, ja, det som jag blev ut i östene. Det var det att jag stod framme fyra så öppna hårna och skulle föra djöknen. Ta sig en rödrum att du ska leva.
1: Ja.
2: Och så kände jag en kraft för djöknen lika mig. Ja. En glädje strömmer.
1: Mm.
2: Och ta vänt jag att till livet.
1: Ja.
2: Men jag tänkte, hur skulle du komma att livet? Det var så dåligt att dödja. Men så tänkte jag, när jag tar med till Jesus och en firma här. Och det har jag nästan haft.
1: Det har jag för ögonen att plantera, faktiskt. Men det måste minnas att det var med från Bär.
2: Nämnde jag.
1: Och här är en svära bönder.
2: Ja, det är akkurat det.
1: Det är så enfaldigt.
2: Han fick mig attor.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och han var glävor.
2: Ja, han var glävor, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Tack Jesus. Men Jesus är fantastisk.
2: Ja.
1: Det är bara tryck på åkran som avmarskar han.
2: Ja.
1: Jag tycker tårra att giva läst och tro.
2: Ja,
1: det är läst.
2: Det är som är, ja.
1: Så är det avmarskar för att du kan kunna uppleva.
2: Ja, det är helt säkert.
1: Ja.
2: Nej, jag upplevde det nu nästa månad, ja. Så ringte jag systret med till mun och nej, det är så förfärdligt ringt och när jag hade någon och det var press i hjärta och blodtryck var uppdjökt någon och att jag ringde att lackna men så tänkte jag, lämna mig ringa till Jovino först. Nå, jag tänkte mig själv, hur ska jag inte trösta när vi? Jag får bara be för igen.
1: Ja, så att.
2: Och detta var om något tror jag alltid, ja. Så klart halv natt, och nu ringde jag nattor. Sier, vet du hva? Så jeg tog en bifirma her. Da forsvann alt trångten, øvn og natt. Jeg følte en bjørn av frysken.
1: Amen, amen. Jeg hadde det her, hvis jeg hadde lagt det her, at jeg følte herren.
2: Ja.
1: Følte han først, og følte ofte til han 18 år, og innan alt han var
2: Ja, det er det som er.
1: Jag också med det, vi såg och hötte som vän man tar ur, möta för dörren att jag spyr, jag ska be för det där.
2: Ja.
1: Och se som upp stantar ett fras på att mötas. Får inte göra det till en vän att säga, hallå, jag går en dag in. Och så går hon så är jag och så till, kan inte bara be för det där.
2: Ja.
1: För så hötte jag och helt givet kommer att uppleva något mer än.
2: Det är
1: säkert, ja. Och mynd och gud. För jag är en god som är evennaturlig.
2: Ja, det är säkert.
1: Som ger det här evennaturliga.
2: Ja.
1: Och som hever valt och evennaturliga.
2: Ja.
1: Och han inser att man fick någon vid tärnupplevelsen.
2: Ja, det är säkert.
1: Han är frälsare och han är lackna och han är varvajtare och han är försyrkare i tjocken. Det bara lätt att släppa fram hett.
2: Ja.
1: Och nu är det också omöjligt.
2: Nej, det är helt säkert.
1: Det är säkert.
2: Det här var vi inte upplevt som en gaffär.
1: Ja. Han som vill uppleva det. Det är bara spåren i grunden att sätta av all idag.
2: Ja.
1: Så jag säger, här är jag och inte stannat under tvinne.
2: Ja.
1: Tvinne lastlek av Jesus.
2: Ja.
1: Inte stannat under tvinne lastlek täckte jag av mer och täckte jag av. Mina kärse och täckte av öppna vidskiften också.
2: Ja.
1: Jag ställde mig upp att Satan måtte sanna att Gud har sett en vägar runt om jobb.
2: Ja.
1: Och öppna hansare.
2: Mm.
1: Attlan vägar runt om stötte där.
2: Mm.
1: Och hade det. Ja. Det måtte Satan känna och han kommer till så många studier där vi ska välja att sätta all det här.
2: Ja.
1: Tog igen.
2: Ja.
1: Halleluja.
2: Ja, du har varit lagt ner ute att han ejaktade till en ambulant. Det minns du. Okay. Jag slapp hem 18 november och jag ut ambulant till februari.
1: Mm.
2: Och rönsade han först till det som hette annars.
1: Harlen är god, va?
2: Ja, ja. Så du var det syndrom där ganska.
1: Tack,
2: Jesus. Ja, ja.
0: Ja, ja.
2: Men det har varit ont då.
1: Ja, amen.
0: Det är det var ju vinner med och ju gärna så så han fortæller om att det är så du fortæller om att han unga man som upplevt det samma.
1: Hon är livande vittne, ja.
0: Hon är livande vittne, ja.
1: Yeah.
0: I vänner med fröngar där tjon när Nori Eie här var flera eies folk och här fortalte hon om att det är så du också är en där gott hos falskjåken i landet åkar och utan är det en hård om att det är under att Jesus är åkar dagligt av oss. Jag vet här vad vi här som är färre ute dagligen än oss.
1: Ja, faktiskt.
0: Gidna så att jag har pratat lite.
1: Ja, lycka med
0: dig. Måste jag ha det gott?
1: Ja, det gott. Ja, lycka med dig. Och här vill jag ha det gott.
0: Tack för det.
1: Han lever och han inser att vi ska se stärskan och mittlåg.
2: Ja.
0: Tack, ja.
1: Halleluja.
0: Ja. Ha det gott,
1: ja.
0: Ja, bye bye.
1: God natt. Bye bye.
0: Vi får att
2: han sank.
0: Ja.
2: Så sen jag när Salvo fort.
0: Ja. Det är jävligt.

0: fra stora pyno i öklen till hövpyno och allt med himmel gör. Det var ju att kvar att det enaste vill att jag händer omkring och be i Jesu namn och vi kommer att just friska. Så jag går till stegar och han hälter sig nöj och han stäffar sig där. Och det är så spännande just upplätt. Det är för inte ett möte här god inte är till stegar han i naturen hot. Och som det sänder i Apostelsen kapitel 14 att man ska tala just och sår och så at god gav nøyer og sunn og vittnesbord og stedfester vi tegner om omtron jeg halte det er simpel og spennende å høre god til og vide til at som tryggvann de har vi myndelagen så myndelagen eier vi da gagne i det
1: og hver enstøk hver enstøk om tilfellet er
0: ja det er såleis at jeg kan takke okker døm med kvist
1: ja takk
0: vi var etter en vittnesbord som jeg har sett ned og skriv og jeg har sendt rundt Nej, vad ständer runt i färgen till ymska personer från, ja, nästan att de samkommer. Så jag vet inte ordentligt för att jag lyser, kunde vi inte lyser under vittnesbordet, men det var en lärkväll, sagt i januarmanna, och vi hade vandlat ungdomsmöte i missionshusen i Muayen. Och att han har mött, till akkurat detta möte var det en rikv av ungdom som var kommit. Flera av dem hade inte varit möte i avgår, och rätt och slutt att sådja att ägstna läggas folk att träffa av möten. Och nu menar jag att som möte var li och så där så och jag som hej bi för en person där vi pratar sen då mitt i det hela så såg jag att det kommer bara flyr det sätter sig runt om med och vi där och en kanske 13 14 15 här lei fast som jag vill lägga fram det
1: ja tack
0: tror vad och hick vi tasken som jag hade det live men tas hick vi tasken som att är här men även här Asha Kansen, nu är det så som man är en hel sån flyer än fast, ja.
1: Välkommen.
0: Vi har väl då en 13-14 personer som kom och det hade alla möjliga spurningar i Bibeln. Om dop, om hela andet, om nöjgav, om det evnaturliga, ävet löv och kraftvärde. Och men också som vi tar som allt det här och tar sig för Guds året så tycker jag att en jänta kommer och sätter sig under linjen av mig och hon häver, hon får inte gynkör den, hon får inte stiga till och följt någon. Och jag känner sig jäntorna väl och jag spyr gärna så om vi ska komma be för henne. Och det här är en hjärta, det här är väldigt gärna. Så fortalte den unga att nu för att ge var god till möjliga att stäffesta sitt nöjor. Att han kan ge sin nöjor i vittnesbord och visa det att det har gått till er samlägge och att han älskat henne. Så hon sätter sig här under linjen med och lägger sin bein i uppframan för att hon och vi tar oss allt samman att be för henne. Det var så läst att hon höstkväll i åren, hette lärkväll, där kom ut till en skeja och en drångor började ge stig ner och öklen till henne. Och här är det Leo Knäck och hon fick släcka stig till bein. Hej, nej, gå på in. Har hon upp för det. Låt det hända av i bäu i Jesu namn. Men det får in oss skulle för bort det. Vi tar min lag i det. Vi går bein om på i Jesu namn. Det skulle bort tryggs. Och så, akkurat som resten ser. Hon steg till bein och så ser hon att på innan är färg nek bort det. Och jag ser henne, skunda det sett mig. Vi får attacka på innan helt väck. Och så bäu att han har förträtt sig man i Jesu namn. Det skulle bort frisk. Så rast jag sen, så säger han, pojna av det, säger han, gärna och akkur du inte kunde göra åren. Och jag ägnar så för hon ner i hukka, och så lejp hon upp i luft, och så smäckar jag om där i beinen, så harsen kom det ner i gulvet. Och hon röpte ut, pojna av det, och hon kunde ta släck i gängar, när jag nu så kom det åren till det. Och här är det här, en sån reaktion, att det är jag och alla vi som hör här, var så skack, uppa frys och göra god i ärna, för att han är här till sig här, och gör det henne här, hända gärningen. Och min akkurat med det igång så vänder en jänta sig mot dem här och hon tar en i egen och säger bi för riktigt som jag har på innan här. Vi behöver för henne på innan för borster. Så vänder en annan jänta sig bi för riktigt som jag har ägstnilt. Vi behöver för riktigt som henne. Hon blev ägstnilt tror jag för på innan. En annan dronker säger vad ska jag? Jag vill inte tjolka bein och bi för tjolka bein som jag. Och vi behöver för tryg på innan för väck. Och så tar nästa dronker säger jag vill inte kynna bein och vi behöver för tryg och ta för ägstnilt väck. God värld här till sig vid sunne kraftla gråa. Han gör ju inte annat än till som har långt till lov. I sin norge. Och här var ungdomar som tog emot det. Vi har alltid en negva lära oss ner till. Vi är upptryckna här i färgen. Vi har vänner och man lärde upp i en sige hos man är kristen så är det. Vi må vara öppna i fyra att Guds år är sannolikt i ödlån sin person. Jag vet att göra det som ständer här. Att leva det ut. Göra gärningen. Och tack väl det blev så tredje personer att han var ung och gav sitt liv till herran. Här tvärat han man hade upplevt gröning av sin kropp.
2: Fantastiskt.
0: Ett dejlig kväll. En början till negva gåar det är att han har här gröingar kom bara jauna. Mitt i vik och möten och så vidare.
2: Härligt.
0: Ja. Otroligt spännande. Det är nästan så läs att man nu bygger om man är samman så blir man klackor och matcher hänt. Det är så läs att visst vi kommer aldrig att när vi bygger samman ett rygg lägger vi kommer aldrig fram till herran. Vi känner inte just fruskor så är det obibelst. Det är så läs att vi sa om hans ervigröd. Och att vi har finns ju myndliga till att ge dessa gärningar. Så Jesus säger ju själv, han så färgen att sända mig, så lär sända jag till honom. Och han säger, som av er som är Jesus skulle till göra, jag är större. Och här sitter jag inte skulle till att hämna tryggva. Vi har nekv örende som bor så att det här ära var en pasta till dagliga kristna lövnen. Och ta det inte händer. Ta er också galt. Ta er det vi må rannsaka kring själv och hitta, hver är det vi stanta? Hver är det vi har sagt ja till och hver har vi sagt nej till? Det här är ära till jag kommer i stäckan. Det är stäffesta och vittna att nöj och Guds är samlade. Att evangeliet är kraftgods. Kvörjan till det frälsa som tror. Så här är det ämne som här vi har inte idag. Jag är med smärtan och... Det kittlar mig igen när man tar fram det ämne. Så att jag själv från min egna familj så är det nog att tänka som ska gröva som ska komma djögn och brott och in. Och vi vet att evangelien är svärd till det. Så att det är något vi ägar bjöva fram. Bara fyra nöker om favundöden sen så var vi nere i Danmark och ta var den kvinna som vi fick omöjliga att bygga fyra här. Vi var en rastämnd i Kolting och hända kvinnan som vi bjöva fyra, hon är diskusrelats, alltså disklopp i ryggen. Och det var så läs att nerverna låg och klämmer här. Det gjorde det, hon hade inte följt sig i vänstra benen. Hon kunde inte följa här benen. Så ska jag stanna, eller prika henne, eller kvart det skulle vara. Så följde hon inte till benen låg sig ut. Nerverna låg klämt där i ryggen. Och vi bär oss för sig kvinnorna. Det är Jesu namn, att Gud skulle komma här benen. Vi salvar när vi olja, och ens vi läser Jakobs brevn. Bär en trudja för när vi går till att vi på innan att läkare skulle vara här benen. Att man har vi sett och amen. Så spyrir vi hos hon nu heida, hos hon följde sig. Och så hickar vi en smöjlig och förtäller oss att hon har finnit känslan att arbeta. Följelse var att komma att arbeta, det är faktiskt väldigt bra. Så god jag älskar mig. Följiga gärningar, han rattar på nerver. Todger och spänner och bodger. Han är underfodler. Och han vet akkurat hur som ska göras. Han är lackna i lacknarna.
2: Det är säkert.
1: Agna, hatt er omvendliga tro styrkjande.
0: Jag har från att jag kom till trygg. Nu är jag så helt att jag har en fantastiska familj som älskar min ägg och upptryck en tryggvang hem. Jag har alltid finns ju årgått in vid Norrmjötsen. Och jag snackar så tacksam och priser god för att sigling min familj är för mig. Men det är naturligt, jag har inte alltid varit en sån pastor av min familj eller av min andaliga liv. Det kom mer och mer med en som tannaringar. Nu är jag egentligen inte gammal i det, men som tannaringar kom hette som mer och mer och jag är en pastor av min liv. Det här blir för 20 år. Jag minns att första tiden var jag egentligen bänken att ta som detta. För det är inte så vanligt i färgen. Och vi har, som sagt, det är egentligen... vi har syven, jo, vi är då ganska konservativ, vill du som har sagt. Jag vet inte om det kanske är det rätta året. Men i ögonen för en vill jag se återhalten innanför det här BF 20. Men jag måste säga, jag är tröttor över bänken och att stäcka vid två som heter. Och jag måste säga, alltså allt jag är god nu har vi så att stäga. Så jag har skatt en hungrig med att folk har brukt jag vid detta. Inte tog att vi har väst i näka särle, eller vi har finnit en himmelsk uppenbering, eller vi har tiden fri himmelsk, eller näka sådär här. Det enaste månen som är händer här väst i tan är vi tannar på året. Och vi ber för en person, han blir inte friskare, ja men så ber den för tre. Blir han inte friskare nästa för, ja men så ber man tre för henne. Och man hellre att vi har året, och vi stannar vid året. Trygg var åkara är inte grunta upp att det som vi suttjar runt om oss. Det sänder ju året att vi gänka i trygg, inte skoan. Och det sänder ju årgått att trygg är fotlösa om det här som vänar värre, en samföring om det här som inte sats. Utifrån här som kommer vi komma till en ny stå, att omstör åkara äger inte kvar vid er i Kristus, kvar det kan rättigt häva innanför Guds rygg och som ryggs borgare. Om vi kommer till er sjukor så är det här i grunden utifrån en himmelsk perspektiv så är det här liggt. För i Kristus är vi kommande friskor, till Jesarum han säger er vi grönt. Det vill säga att vi måste bli hoxanalys och låta vara vi fokuserar på omsorg och att vi ber för vikommande, han gör sig inte friskare, men utifrån Guds året, hävrande röng i Jesu namn, så halter vi då att det tryggen är grund av årgods, det som omman fyrir og ikkje omstør akkara til omstøren brøytast så hadde nekka som fyller med nek nu at vi må brøyta maten vi på ta vi bia ta vi tåsa ta vi gengi daglig den og ikkje lagt oss styrra av omstøren av kjenslom eller av hesson realitet vi nu er til vi av en hagg realitet vi av en større samleik vi pastor rujig og det tar rujig vi eier at få inn i omstøren akkara Jesus lærde oss nu i fær varbøn som en lærerlig bøn her sier vær vilje til en som i himmelen så gjør og i bønene ber vi dem at Guds vilje i himmelen skal være hans vilje her gjør og i himmelen ungen sjuker og i himmelen ungen blinter, ungen lammen ungen bunden i synd, ungen veiker og i himmelen det fullkomlig og herre godt og til tæve deg bedre enn omstrøk og til tæve deg finnes myndelige og kraftligere og i Jesu navn ikke vidt at vi er nækka seile men vidt at han er nækka seile og syre med vunnen og gulga på krossen Det akkurat som det
1: Akkurat, det omvendt oppløvende sitt luft etter
0: Ja, det med om jeg
2: Ja Det det
0: Han hever, jeg vet ikke, det så negre vittnesbord å fortelle fra Jeg vet ikke hver man skal bygge, altså Jeg kan bare langt fra at vi var jo juniormøte i Libanon Sørveie Og det en fantastisk ungdom som ganger her i juniormøten Og en govinmar chamar och jag plejar vid det här han är här som sagt alltid men jag plejar kom in i mittlen som talar och hjälpar här till jordnämötena och det som är vana att lägga framför dem långa är att vi ska be för sjukdom vi ska göra gärningarna som Jesus gjorde leva för Kristus kvant av en av det här och inte bara sundags kristna och det som Jag blev så rädd att bilden är glad över att nu kommer jag att ena möte här och så kommer tvär att han var lite drönt som ivrigt om mig och säger så med att här hade då, men jag hade spalt samman i frutinne lagt händer på en annan för att det var väl inte tjugo och ja, ja, det här var blivit flyskjer en tag i om i år där här hade då trygg för att gå så var samläge och tog och vitt och i dag till den och med att spalt samman så funnade det att andra den var förkulla och tällde då händer och det blev flyskjer Jesu namn Och det samma möte tog sig av attrum gröringar, tog sig av attrum monter, tog sig av attrum är god inskyr att vittna vid och stäffes av sitt år. Och att det unga var och fyra flamme, detta skulle det ha fattra. Så för att lägga händer på någon annan och be för dem och det unga skulle så be för kunna öra dem. Och det hände en, alltså, vad var det där? 5-6 gröringar tack väl till av juniormöten. Från ifte en fingre till... til trublaga en knæje og til trublaga en rytje. Så en av gentan hei ordla på inn i økselen i 18 av dårfyrne, så skrudja jeg om til det var så klakk, at på inn av her vekk. Hun visste ikke hvordan, hun visste ikke levende da. Jesus var faktisk kommet til å si her og hei grøtt henne. Så hette hun at vi eier djevann til vi har langt å finne det. Vi har ikke finne det, og vi har ikke skulle lete det. Det är en god boja alltid ofta efter att det ska hända och säga man fyller kemar ut för att vita kanske nöjgar man häver och allt det till fjasset och istället för att bara göra gärningen som jag slidar kunna göra göra ett lärsarna gröa det sjuka färre ut och göra det bara välja så jag bytter ut välja att tracka ut och så jag snedjer ut Jesus var inte dömd av honom han var sannolikt snedjer i samfället han tar döv men vi ska gänga vi slipper sig och väl inpacka och komma möte och det värst spela heila för att de heila är väl att lägga sig ner för öron och tänna för öron för att de heila är personen jag har aldrig vet att han var lärare och jag tar oss ganska fysiskt om mig själv så jag har ett näka som jag inte ger upp till min löjda och kommer med i nu vi skilda heimnum av visa och av Guds rydje är inte år med kraft vi skilda heimnum där näk för lunch har vi prætika og tåsa vi, jeg vil sige nesten vi vant sig jeg vil ikke bjóa gode fra meg at gjøre det som man ikke skal gjøre jeg vil ikke være fordømmende eller rakka nira nækka jeg vet at Guds var vendur om det tenkt at og jeg er så takksam for det jeg vil ha meg donali jeg vil ha meg gau folk i fargen som gjør et godt arbeid men jeg vil bare si at det er sånn jeg meira og vi må gjøre det til at vi har feil hos nøysen Så följer jag dig åt något sätt. Jag kan gott vara faktiskt känd med mig. Men jag vill inte tia långt. Jag vill inte hålla att långt. Så jag vet att finner man i Guds år. Mitt eget tack med allt.
2: Ja, det är samma som jag har blivit som en kafé. Och kan jag fortälla att du har blivit mer som barn?
0: Ja, det är så väl.
2: Ta pappa och mamma och tjau mig vår.
0: Ja.
2: Och alltså mamma var som bönasal, vet du, bo allt här i Havuk, i Havuk. Och så var det att han skulle till chips attor, men han var för den här svötla så ut i hånden. Att han kunde köra stäv i hånden, det var potentens ju, och det var rätt och näck materie. Och, och så säger mamma, ja men vi kunde föra be till Jesus som att här.
0: Ja.
2: Och jo, jo, han läser händerna och ber för honom. Morgon efter tar var allt väck.
0: Amen. Ja, ja.
2: Han frösker i hånden. Så han kan få ett chips.
0: Ja, hattet det.
2: Och du har en ekko här så gärna. Det är en kaska, alltså han fjärs är så gärna.
0: Ja.
2: Ja, och Jesus är den samme.
0: Amen, akkurat det. Akkurat det. Det är den samme Kristus, han är din samme, han bröjde sig inte. Och det är alltid vi har ofta glömt.
1: Ja. Agnar, det som jag också om att Jovine, hon är furs och du är 21 spännande nog så vitt men det är ett fel som all
0: ja.
1: Att jag glädjer dig
2: det är antan är ja. Löjka
0: amen
2: det himlen är ett löjka
0: ja, ja, jag hade det så stöttligt ja, att i andan, i andan kan man gott säga, här är ungen tog och här är ungen åldersmåner vi är syskon och vi tänar samma god vi är rätt i Kristus
2: ja.
0: Så att ja, det är ett snart. Nu vi tar som alter. Hur ska det vara så underligt alltså att vi detta bli eller det är sånt det skillnad i mellan alderspackar i färgen. Hur spelar det till att vi kunde sanda mig samman innan för allt arbete. Jag ska man ta som evangelisering och bo an till ungdom. Hur ska det vara för ungdomar som bor långt om? Hur är det alltid är så skillning och stärka vid samman kunna göra.
2: Ja. Det är sant.
0: Det är samman till att Alltså, ja, jag hade bara nackat mig som det grunda, runda sin river. Hur är det här som månaden? För vi inte Kristus i ödlig rätt, vi är ödlig syskon. Och vi kommer lära oss när jag kommer ihåg. Jag var öppen i vi fyra att vi är rimisk och kunna gå och tacka till. Men här var Kristus som tann och i samma en rockarna.
2: Nettopp.
0: Ja.
2: Det är ju
1: det. Så det här,
2: så det snackar vi till dig, ja.
0: Ja, ja.
1: Akna, hyrne kom gott fram till
0: Ja, det var ni.
2: Hade er akkurat ett jo. Att snacka om. Ja, det är helt säkert.
0: Ja, men jag säger att det är näkst spännande för framman.
2: Ja.
0: Det tycker vi att ta i evangeliet. Det här som passar evangelium för att släppa mera från mät. Så för det ägste, så för jag faktiskt inte kunna släppa undan. Jag säger, ja men hatt er allt heilasbunnet, hatt er allt. Bara fjärs till att ta vision för sögn. Året säger att vi kommande ska rösta för dig och vi kommande vara till. Året säger att vi kommande ska stända upprätt och vara friska och vi kommande bliva till att evangeliet pratika. Att han tog en kämmer, att hetsen underkomma och pejka av färgen sannar, att god är väljer. Ta för att faktiskt inte kunna släppa undan bara säga ja men alltså, helt ärligt. Ta med en äldre tack, alltså vi får sudja att ta vara kristen som bränna. Mm. Och det är det som räcker. Det är inte lockar mig. Det är riktigt att vi är sådär. Det är en sån aggressiv ingrepp som har danskan. Kan du råda? Det är sådär, kan man säga att god kämmer sådär in i välläggan. Det är så äggvistligt, det är så kännligt. Det är en personlig frysker. Och det är väl en räcker som vi har bruk för i färgen. Jag tycker jag kan kvajta upp alla sen.
1: Det är ju sådana ringfrysningar, Aknar.
0: Ja.
2: Jo, jag har inte upplevat det själv för flera av er.
0: Ja. Amen. Och ens jag, som folk ofta stora fyrer, och jag vet att det är något som jag ens ofta speglar över. Ta en person som inte blir friskor, och han säger hur ofta man blir, och vad gör man så? Vad är det så att göra? Och det är som tema som kommer till att en ny stöv, att man läser böcker och sätter sig in i stövna. Ja, men så blir man bara att
2: det
0: är närför.
2: Det är nättopp,
0: ja. Hur gör det att så har du sagt
2: att det är som att
0: det kommer, det blir inte friskare, så tänker man att det är närför.
2: Ja, som att det har kommit att det.
0: Ja.
2: Men det ska bara komma att
0: det. Vi måste stäcka vid att vara bänken och röna att tocknas människan och allt det här fjäsen. Vi har goda till, vi ska öta han, tänna hon och bara göra det.
2: Ja, ja.
0: Så visst vi kommer inte bli friska igen, men så gör man att man är frisk. Och man hälter då till det här året och kan sy.
2: Ja.
1: Det ser en fast.
0: Ja.
2: Ja, ja.
1: Det är så. Nu ska jag förstå att du är mig här uppe.
0: Ja, nej, slett inte. Det ska du inte också.
1: Är du någon mer lättare till att?
0: Oha. Alltså. som sagt, alltså vittnesbörd hör man så nägvärt att man har så skriva nio för att glömma nu till er till gröingar alltså och utor och upplevelser som god det här när nerver hans vill stäga kraft hans är där man det är så nägvärt att hvis man ska få bli på det hela så kommer jag sitta allt kväll till fan. Ja man ganska täcka så är det fest.
1: Ja.
0: Men Kjærsson skal sande etter til at vi tjener en underfull frelser, og han Jesus Kristus. Og vers han gjør det og det krosset fullgjørst, og til eneste galdende idé, ikke best en pastor som frelsen, men vi frelsene som året gresk og så, her fyller alt vi. Grøying, å være løst fra deg, å sette liv, å være verden. Vi har alt vi deia upprast Kristus här. Och där må vi tappa nöjsen tryggvande och be av välkommen här i följan. Vi må bea vi trygg av Guds år och icke löjdande omstör och att vi omstör det här sia eller älge icke kör vi där då. Men Guds år visar att han. Så att pratik evangelium rydde gott och spela för att vända vi och ge hessa gärningar som stafest evangelium. Den pörs inte göra det så över andalet. Det är bara en naturlig kristen.
2: Nettopp.
1: Det ser einfalt å ligge av.
0: Så einfalt. Så einfalt.
1: Ja, Agnar, det var deilig som jeg pratet med deg om dette.
0: Ja, som er leid.
1: Vi pratet at det sette nede for nært.
0: Ja. Vi skal vi gjøre.
1: Vi har gjort en avtale.
0: Ja, vi tar oss rett som det. Ja, kan man komme på plass.
1: Til Agnar, tusen av fyrt at du var via kontranen.
0: Ja.
1: Nå måtte jeg ha det godt.
0: Som er leid.
1: Helse er oppe til jo.
0: Ja, det skal vi gjøre.
1: Ok, bye-bye.
0: Ja, yes, no, ok, bye.
1: Jag vill nästan säga till mig där. En frisk typ.
2: Ja, det har jag visst.
1: Jag har varit äldre.
2: Han är unkar och han minner mig om ångtast det här. Det var väl så urig. Ja.
1: Skulle
2: men ska vi köra en sang då? Jag har alltid velat höra en sang av Lind och Andrews. Den hört. Hör du slöven här? Gav det hans.

Vi er fjernspeklige inn ui på i nye bønnerlinjene. Det en beinleisending. Her to som erst lortare tjåkon velkommen at ringe inn og fortelle om det bønnen som du godt hoksa vi bo fyre. Og du får nummer tjåkon der 2-13-24. Hjertel velkommen at ringe inn og få til bønnen vi sender ikke. Hette som sagt en beinleis sending. Her vi forbi for den bønnen som kommer inn. Det godt å eie en god av Jesus, en som hever omsorg kan fylse vi, og omvittelig av noe regnlig vi at man fylse vi hver enkle menneske og lov nå, selv om det kan boldres og brekes rundt den omvendt, så Jesus her, vil gjerne være den vinner framiver. Det vi trunn av Jesus til en ombrøytende lov som man fær fra gode. Han er gjørst av så å si at vi tror du at av Gud gav som en barn og son for en av hans tror han skapte frelster. Det var det enkelt og enfalt, men grunnleggende og medelige grunnfestende. Etter vi trunn av Jesus, du får et nytt liv, andre Guds kjem inn i ditt liv, og du får en god kjemne glede, en glede som du ikke kan undervære framover. Vi må inte er så gott och så dyra bort att här vända Jesus in i lösjön och tog jag. Man följer att man och vet och märker att man har en god fylltidsvän och en assort liv. Telefonen var jag kunde 2-13-24. Du är hjärta välkomna att sända ditt bönerövne in som vi för att bia fyra. Vi får lägga le och så får vi det att be för den inkomna bönderövnen.